Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 04.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer hele døgnet.

treasure.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp, og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 06:00.
1: Nå hører du på Radio Mehamn.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. I Colombia ventes dødstallene å stige etter jordskjelvet. 132 døde, og over 400 skadd så langt. 18 år gamle Alicia Lindblom Gonzales på reise med familien i Colombia. Hun hadde akkurat kommet seg til flyplassen da bakken begynte å riste.
1: Plutselig bare startet å skjelve enda mer og enda kraftigere. Deler av taket falt ned.
2: Også vinduene falt ned. Glasspartikler og støv ble hengende igjen i luften.
1: Så når man pustet, så kunne man føle at det var på en måte glasskår i halsen. Det var et par mennesker som vi så hadde brukket armen, så det var masse blod. Noen fikk hull i hodet. En dame på rullestol ble latt være alene, som var veldig sjokkerende.
2: Etter 6 timers venting er Alicia og familien nå trygt innlosjert på et hotell.
1: Vi har det greit, men vi er jo på en måte rystet fra situasjonen.
0: Reporter her, det var Mathea Hallingstad Laugen, og det blir mer om jordskjelvet i Colombia i Nyhetsmorgen på NRK P2 om få minutter. Fremskrittspartiet er nå landets desidert største parti. Nesten 1 av 3 ville stemt FRP hvis det var valg i dag. Det viser den nye meningsmålingen Norstat har gjort for NRK, Dagbladet og Vårt Land. På NRK.no så er det en oversikt over oppslutningen til de andre partiene. Ukraina og Moldova vurderer å frakte ukrainsk korn med tog gjennom Moldova, det melder nyhetsbyrået Reuters. Målet er å finne en tryggere vei for eksporten etter at Russland har trappet opp angrepene mot ukrainske havner i Svartehavet. Togruta skal etter planen gå videre til en havn i Romania. Uvanlig få sauer har blitt drept av rovdyr så langt i år. Frem til august så har Statens naturoppsyn bekreftet 489 skader etter angrep på sau. Dette er det nest laveste tallet på over 20 år, ifølge Miljødirektoratet. Det er særlig færre angrep fra bjørn og gaupe, mens jerv, ørn og ulv har tatt noe mer sau enn i fjor. Det er studiestart for mange, og fadderuke. Vi har snakket med faddere ved NTNU i Gjøvik som forteller sine beste tips for å få en så god studiestart som mulig.
3: Prøv å sette seg selv i litt ukomfortable situasjoner, da, sånn at du lærer deg å være med andre, lærer deg å bli sosial, lærer deg å bli en del av miljøet. Da.
4: Finn noen du har lyst til å være med, eller kan være med. Finn en person du har tilknytning til. Dra den personen med deg rundt, så man får en typ makker. Og vær litt løs i skuldrene. Senk skuldrene litt og tør å være med på ting.
5: Ha det gøy med dine medstudenter, så kommer studielivet til å bli vesentlig mye bedre.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
6: NRK Finnmarksnytt. Statens vegvesen prøver en ny strategi for byggingen av den nye E45 sør for Alta. Prosjektet med en totalramme på 1,8 milliarder kroner delt opp i 3 mindre kontrakter i stedet for 1 stor. Det skal gi flere entreprenører muligheter til å levere anbud på prosjektet, sier prosjektleder Edgar Olsen i Vegvesenet.
7: De som kan jobben best får gi pris på den jobben de kan. Så får vi også da kanskje litt mer lokale entreprenører til å utføre arbeid for oss på den måten, i og med at vi har delt den inn i både litt store og litt små kontrakter.
6: Kirkenes videregående skole åpner gymsalen for de borteboende elevene som fortsatt ikke har funnet bolig. Rektor ved skolen, Øystein Hansen, tror boligmangelen kan skyldes både at skolen har mange borteboere, og at færre leier ut

0: befolkede området. Det er opplyst fra Mattilsynet at det kan være en risiko at den har fugleinfluensa. Og da for å unngå at man utsetter seg for potensiell smitte da fra det dyret.
1: Og flere nyheter, det finner du på nrk.no/troms.
2: Klokka 7:05 om morgenen. Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Nordkapp nytt. Frivilligheten er nøkkelen til at Finnmark Vikingtidsfestival i Gjesvær har blitt en realitet. Det mener vikinghøvding Terje Bø fra Lofotir Vikingmuseum, som torsdag tok imot Olavsflammen under åpning av festivalen. Det er frivilligheten som har skapt festivalen her. Mange var skeptiske tidligere uka og lurte på om alt kom til å bli klart, men så kom folk, gamle og unge, og stilte opp. Det er bygd historisk korrekte telt, montert strøm og gjort en enorm innsats på kort tid, sier Terje Bø til Radio Nordkapp. Bø mener markeringen av Norge fram mot 1000-årsjubileet 2030 også er viktig for Nord-Norge. Nordnorsk historie og kultur har vært underkommunisert gjennom lang tid. Det er kystkulturen og ressursene fra havet som har vært avgjørende for utviklingen av Norge, sier Bø. Han peker på tørrfisk, selprodukter og andre ressurser fra nord som varer har vært etterspurt langt utenfor landsdelen. Bø mener også Gjesvær har hatt en sentral rolle i historien. Ifølge undersøkelser av landhevinger i området har stedet hatt gode havneforhold gjennom svært lang tid. Han forteller at det naturlige havna gir ly for sjøfarende i hundrevis av år, og at området har vært et viktig stoppested for hvile, skaffe ferskvann og forberede videre ferd. Interessen for vikinger er i dag internasjonal. Bø tror populære tv-serier, bøker og økt oppmerksomhet rundt vikingetida har bidratt til utviklingen. Samtidig understreker han at vikingetida i nord var preget av samarbeid mellom ulike folkegrupper. Nordkapp kommunestyret har sendt en høringsuttalelse om turistskatt for cruiseskipassasjerer som går i land på Magerøya. Styreleder i Nordkapp Region Havn, Lars Helge Jensen, mener en avgift på 100 kroner per passasjer kan bli utfordrende om den innføres for raskt. Isolert sett er ikke 100 kroner mye, men vi må se det i en sammenheng med antall havner de skal besøke og hva totalprisen blir. Det som er viktig er innfasingen, sier Lars Helge Jensen Høyre til Radio Nordkapp. Jensen peker på at cruise-rederiene har solgt mange av reisen flere år fram i tid. Derfor mener han at avgiften bør fases inn gradvis, og foreslår at nivået kan være lavere de første årene før det eventuelt økes til 100 kroner. Han advarer også mot ulike avgiftsnivåer mellom kommunene, som kan føre til skjev konkurranse. Dersom noen kommuner innfører turistskatt og andre lar være, kan det påvirke hvor turistene til kurs og konferanser legges. Samtidig mener Jensen at turistnæringen har behov for investering i infrastruktur. Han viser til behov for bedre tilrettelegging av stier, toaletter og andre tilbud som kan redusere slitasjen på naturen og forbedre opplevelsen for besøkende. Nå er vi på etterskudd med tilretteleggingen. Turistskattepengene vil være kjærkommen til formålet, men det er viktig at det blir gjort riktig, sier Jensen. Mandags formiddag i 13-tida rykket nødetatene ut etter melding om en trafikkulykke på E6 nord for Kistrand. Det var en singelulykke, og føreren var alene i bilen. Vedkommende kjørte av veien og havna i et tre. Føreren er uskadd, men blir ivaretatt av helse. Det blir ikke opprettet sak på forholdet. Nordkapp kommune har fått en henvendelse fra Gjesvær med et ønske om bedre transport fra Gjesvær og Skarsvåg til Honningsvåg. Nå har vi bare én tur i uka. Vi er flere i Gjesvær som ikke har bil eller sertifikat. Vi er avhengig av flere turer for å komme oss til lege, tannlege, fysioterapeut, frisør og apotek. Det er vanskelig å få time sånn at det passer på tirsdagene. Det er helt umulig å være med på arrangementet i Honningsvåg, som konserter og kino, står det i brevet som kommunen har fått. Finnmark fylkeskommune har ansvaret for offentlig kommunikasjon. Nordkapp kommune har ved flere anledninger tatt opp saken om bussforbindelsen med fylkeskommunen. En innbygger i Kamøyvær klager på kvalitet.

0: kvaliteten på drikkevannet. Bildet av vannet viser brunt vann. Innbyggerne sender klage med bildet til Nordkapp kommune. Turns gutter 15 år spilte søndags ettermiddag finale i Alta-turneringa syver fotball. Motstander var Hif Stein fra Hammerfest. Hammerfestingen vant 3-0 i finalen. I semifinalen vant turn 4-2 mot Målselv. I gruppespillet ble det seier i pulja med 9 poeng på 3 kamper. Motstanderne der var Lødingen, Kautokeino og Hamna. B-finale. Turns gutter 13 år spilte seg fram til B-sluttspillet. Finalen vant Kirkenes 1-5 over Honningsvåg. Trener June Mariell Hansen hyller spillerne etter andreplassen i fotballturneringa i Alta. Turns gutter 15 spilte finale i Alta-turneringa, og den tapte dem mot Hif Stein. Hjertet mitt er fylt med stolthet over den nydelige gjengen her som tok seg helt til finalen i avsluttspillet. For en bragd, har Hansen skrevet på Facebook. June Mariell Hansen mener den fineste gjengen som er nydelig med hverandre både på og utenfor banen. Nordkapp kommune tilbyr Makaravio Sida konsultasjoner etter søknad om bygging av lagerbygg garasje i et område som i kommuneplan er avsatt til NFR og hensynssone for reindrift flyttevei i Nordkappveien 34. Kommunen foreslår et konsultasjonsmøte for å gjennomgå tiltaket, utveksle informasjon og diskutere saken, og håper møtet kan bli arrangert før 20. august. Dersom siden ønsker konsultasjon, ber kommunen om forslag på møtedato. Aktiviteten i uke 32 fra mandag 3. august til søndag 9. august var preget av lavere kvote, årstid og ferieavvikling. Det gjenspeiler seg i omsetningen som endte på 118 millioner kroner, en nedgang fra uka før årets hittil laveste ukeomsetning. Nedgangen skyldes først og fremst lav omsetning av fryst råstoff, mens ferskomsetningen endte på 82 millioner kroner. Norges råfisklag melder at fersksei var den nest største arten målt i verdi i uke 32, med en omsetning på 13,8 millioner kroner. Det ble landet 619 tonn sei fordelt på 301 tonn tatt på snurva, 172 tonn på garn, 119 tonn på juksa og 26 tonn på lina. Mest sei ble levert i Øst-Finnmark med 253 tonn, mens Vest-Finnmark sto for 115 tonn. Det betyr at nær 6 av 10 kilo sei som ble omsatt denne uka ble levert i Finnmark. Også Lofoten og Salten hadde betydelig leveranse med 124 tonn. Omsetningen av fersksei i uke 32 var lavere enn uka før, da det ble omsatt 905 tonn til en verdi av 18,4 millioner. Finnmark AUF, Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon, ønsker flere festivaler og kulturarrangement for unge. Alt for mange ungdommer opplever at det finnes få plasser hvor de kan møtes, høre på musikk og være del av et sosialt fellesskap fordi de blir 18 senere på året eller er under 18. Vi mener ungdom skal ha det gøy, oppleve kultur og møte andre på egne premisser. Derfor vil vi ha flere festivaler og arrangement som faktisk er laget for ungdom under 18 år, sier Mats Kastens, nestleder i AUF i Finnmark. Finnmark fotballkrets synes det underlig at kun én kommune og fire klubber fra Finnmark er påmeldt til anleggskonferansen i Alta 1. og 2. september. Mange fra hele Norge er påmeldt. Fra Finnmark er det laber interesse. Sett I ly av de store endringene og kravene vi de nærmeste årene står overfor I bruk av kunstgress og ulike typer ifyll, det underlig at ikke flere kommuner og klubber som baneeiere ser sin besøkelsestid og blir med. Deltakelse med overnatting og måltid gratis for alle. Også for Finnmarkskommunene har Paul Erling Andersen I Finnmark fotballkrets skrevet en e-post. Vi vet behovet for den type seminar stor og vil gjerne ha med så mange som mulig. Vi har derfor hentet inn det ypperste av kompetanse og kunnskap omkring temaet vi har I landet, ifølge Andersen. Påmeldingsfristen til konferansen går ut 12. august. Påmelding på internett. Det var Nordkapp Nytt. Observasjoner gjort I morges tirsdag 11. august klokka 7. Honningsvåg og Mehamn, 11 grader sørvestlig lett bris, 5 meter per sekund. Fruholmen 9 grader sørvestlig liten kuling 12. Lakselv 11 grader svak vind. Karasjok 5 grader flau vind. Hammerfest 10 grader, sørvestlig laber blir 7 meter per sekund. Blant de her stasjonene fant det mest nedbør I løpet av en time før klokka 09.00 mandag I Karasjok med 2,3 millimeter. Ser vi litt på værstatistikken for Finnmark det siste døgnet, så har det blåst mye på Finnmarkskysten. Mandags ettermiddag, Sluskefjell I Hasvik, den fjelltopp der værradaren til meteorologiske står, der var et vindkast på 32 meter per sekund, mandag klokka 11. Og I Sørøysundet på et fjell som meteorologene har kalt for Sørøveggenes, der blåste det full storm, 26,8 meter per sekund, mandag klokka 12. Og det var liten storm på Fruholme Fyr, mandag klokka 15. Også Honningsvåg Lufthavna hadde sterk vind mandagskveld, der var det sørvestlig sterk kuling 18,2 meter per sekund før klokka 16 på mandag. Temperaturmessig så det varmest I Sør-Varanger siste døgn, Kirkenes Lufthavn 17,9 grader som maksimum, og best I Finnmark, mandag før klokka 15. Og frost det på innlandet, solov opp med I Kautokeino hadde minus 2,2 grader klokka 4 I morges. Det samme var det I Chowdamokki. Der var det også minusgrader, men minus 1,8. Chowdamokki ligger I Karasjok kommune. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Først på dagen sørvestlig liten kuling utsatte plasser, regnbyger på kysten. Fra I formiddag frisk bris utsatte plasser omkring nordvest, senere dreiende vestlig. Fra I ettermiddag enkelte regnbyger I vest og på vidda, eller stort sett oppholdsvær. Onsdag. Fra morgenen sørvestlig stiv kuling utsatte plasser, fra ettermiddagen vestlig frisk bris. Om kvelden vestlig stiv kuling utsatte plasser på kysten I vest. Regn og regnbyger på kysten og I vest. Lettskya oppholdsvær I indre strøk og I øst.
1: Skriv du. Partiet ditt. Foreninga di. Eller organisasjonen din leser innlegg. Husk å sende leserinnlegget til Radio Nordkapp på e-postadresse kontakt@radionordkapp.no. Hos oss kan innlegget bli publisert på radionordkapp.no med tusenvis av lesere. Send leserinnlegg til kontakt@radionordkapp.no.
0: I denne sendingen så skal vi snakke med vikinghøvding Terje Bø. Vi skal også snakke med Lars Helge Jensen om turistskatt. Karen Mo, senga di.

0: Vikingehøvding Terje Bø fra Lofotøy Vikingmuseum. Da du tok imot Olav Slammen på torsdag under åpning av Finnmark Vikingtidsfestival, så var det viktig for deg å skåle for frivilligheten. Fortell litt om det.
1: Ja, for det her festivalen her, det er jo en frivillig sak for veldig mange. Nå er jo Nordkappmuseet, de er jo ansatt selvfølgelig i det her, og, men det er frivilligheten som har skapt den festivalen her, og mange tenkte vel at de så kanskje mandagen at farsken, det var jo ikke mye som var kommet opp her, og går det her bra? De var skeptiske, og vi kjente jo også litt på stresset, men så så vi at frivilligheten kom, folk begynte jo å kry til det. Gamle og unge kom her og hjelptes til. Det er jo laget telt ifra botten av. Telt som er historisk korrekt. Det er bornstein. Det er gjort alt mulig rart. Montert strøm overalt. Vi er svær lydrigg skulle opp til hekla stålstrenger. Og det ene med det andre. Så frivilligheten, den lever faktisk her i det været her.
0: Og hvor viktig føler du det er at også Nord-Norge blir med på denne markeringen av at vi er 1000-år-nasjonen i 2030?
1: Det er kjempeviktig, for at nordnorsk historie og nordnorsk kultur er blitt underkommunisert gjennom tiden. Det er nasjonalromantikken, så er det bondekulturen som er blitt den ledende i formidlingen om Norge. Men den har ikke skapt Norge. Det er faktisk kystkulturen som har skapt Norge. Våre ressurser her oppe med havet, marine dyr og fisk og det ene med det andre, som har skapt Norge. Norge har aldri blitt til dersom ikke det har vært for tørrfiske.
0: Og så står vi i et område som antageligvis, i hvert fall ifølge skriftlige kilder som finnes, det har bodd folk her ute i Gjesvær lenge før mange andre plasser i det her landet.
1: Ja, jeg har jo fått sjekket, etter at jeg begynte å jobbe med det her prosjektet, så har jeg jo fått blant annet sjekket med geolog. Landstigningen her i Gjesvær, mange plasser hadde gjort voldsom landstigning. Her hadde det vært bare en meter. Så havet og vannstanden har vært en meter høyere her. Så dermed så klarer man å skjønne hvordan det så ut her i vikingetiden. Så Gjesvær har vært veldig betydningsfull som havn, en trygg havn. Man torde ikke å seile inn til kysten. Det er mange steiner og mange skjær og treff. Men her har de altså seilet i mange hundre år og har brukt havn for å kvile seg og fylle opp vanntanker og tynne for turene.
0: Ja, for vi ser bare ut gjennom havet her nå. Det er en unik skjærgård i Finnmark sammenheng. Det er vanlig andre plasser hvor vi har fiskevær. Der har vi måttet bygge store moloer, men her er det naturen som skjærer.
1: Ja, det er jo det som er det unike her, og som gjør det. Jeg begynte jo å spekulere på når jeg kom første gang. Hvor i verdens navn er det? Hvorfor har de brukt det her stedet her? Det er nevnt at Ottar var i 890. Men når vi for vestover i Gammelhavn, og vi for da i Leirpolden, der tror jeg det. For at der kunne du feste en bautamp på skipet og en aktertamp i bergene. For de har dårlig anker. Og uansett hva det er, vår herre, hvem det er, de nordrønske gudene byr på, så kan du berge det der ut. Skipene knuses ikke.
0: Men så er jo du en del av en bevegelse som er blitt internasjonal, det her med viking. Det er ikke bare vi nordmenn som snakker om det, det er hele verden. Hvorfor er det blitt sånn?
1: Nei, altså, man har vel fått ganske stor drahjelp av de store seriene. Vikings og Game of Thrones, og det skrevet mange bøker, og det ene med det andre, Tempelridderne, og ulike ting. Så vi ser at viking er veldig i vinden.
0: Men så var det noen i åpningstallene sine som spurte oss i forsamlingen. Hvor stor forskjell var det på dem som bodde her for 1000 år siden, og dem som bor her i dag? Hva du tror?
1: Jeg tror at da som nå, så var det en mix av folk. Det er flere som har sagt det, altså det er mange ulike folkegrupper. Men det er klart det samiske og det nordrønske var veldig tett vevd sammen i vikingetiden. Så det er underkommunisert at samene er de som har utviklet vikingskipene. Og så skal du lage et skip som er 30 meter langt, så må det være veldig fleksibelt, men samtidig sterkt. Og det klart de samiske båtbyggerne som bodde inne i fjordbottenene og gjør.
0: Men så vet vi jo i dag hvordan vi produserer tau. Hvordan produserte de tau i gamle dager?
1: Ja, dere har sikkert hørt om reip. Altså, hvis du tar en sel som er ute på skjærene her, så avlipa den. Så begynner du å lisse den opp atte med luffa og lage en centimeters bred reim rundt. Du ruller den rundt og så skjærer du det opp. Det er lik kvalitet på magen som på ryggen. Like tjukt skinn. Dermed veldig egnet å lage reip av. Da vil du få 120 meter tau. En kordel. Så slår du det sammen i tre, så har du 40 meter langt reip. Og da kan du levere det her tauet til hele Europa, som alle skriker etter å ha tauverk til, sterk tauverk til riggene til skipene sine. Men samtidig så tar du da den fette som din selen har, og koker det og lager olje ut av det, så selger du den fineste lampeolje. For alle måtte jo ha lys i byene sine. Lenger sjø så er det jo mørkt om natta. Og de måtte ha lys, og lysolja kom her fra nord.
0: Så det er vi Nord-Norge, vi har vært leverandør i alle tider.
1: Vi har leverandører i alle tider, og når vikingene bygde de store byene som Dublin og York, så trengte de selvfølgelig lampeolje. De måtte jo ha lys i de byene. Men de måtte også ha mat, som ikke råtna opp. De hadde jo ikke kjøleskap og frysebokser. Og ikke salt heller. Da kunne vi levere tørrfisk til dem. Det kunne lagres i mange år. Og dermed kunne man starte opp og bygge de her byene der, på grunn av nordnorske ressurser.
0: Tror du at frivilligheten og alle som har vært her de her ukene og dagene i Gjesvær, har fått det sånt løft at det her kan vi få til flere ganger?
1: Det verker sånn, for at folk er skikkelig gira. Det er liksom nå, i starten, så, altså før festivalen begynte, så var det noe frivillige. Men nå når festivalen er i full gang, du kan få gjort hva i svarten du vil. Uansett, bare si hva du vil ha gjort, så syger de seg på. Så det har jeg tro på.
0: Ja, for jeg har et motto at i små lokalsamfunn, så vet vi hvem vi skal ringe for å be om hjelp, og vi står sammen, og det er kanskje mange lettere å få en dugnad sånn.
1: Dette er mye lettere å gjøre det på en sånn her plass, for folk er... har praktiske løsninger, for du må finne løsninger. Ikke sikkert du har gjort det før, men du vil jo finne løsninger. Hvis du er tre eller fire stykker i lag, så blir det å finne ut hvordan du skal gjøre det.
2: Nordkapp kommunestyrets flertall har sendt en høringsuttalelse på cruiseavgift eller turistskatt for cruisebåtpassasjerer som skal gå på land på Magerøya. Jeg ble jo veldig overrasket da Cecilie Myrseth, næringsministeren, faktisk foreslo en 100 kroner per haug, for jeg tenkte det her er noe kommunene selv får bestemme nivået på. Men det står faktisk i høringsforslaget at det skal koste, eller rederiene skal betale 100 kroner for hver passasjer som går på land i Honningsvåg. Lars Helge Jensen, du representerer Høyre, men du er også styreleder i Nordkapp region Havn. Du er veldig redd for at denne 100-kroningen kan skremme bort cruisebåtene fra Honningsvåg.
3: 100-kroningen i seg selv vil ikke gjøre det. Men det er innfasingen av den som er viktig. Altså, hvis du får 30 over høyet, så er det ingen som liker det. Og da får du ikke de kalkulerte her inn i sine priser også for kunden. Og da skaper du sånn misforhold mellom kunder og selger. Og det er det vi er opptatt av. Altså, isolert sett, 100 kroner er ikke mye. Men du må også se det i sammenheng med antall havner som de skal besøke. Hva totalprisen blir. Og vi er dessverre på en av rekka.
2: Så du frykter at hvis vi begynner med 100 kroner i 2028, så er det så mange krus som er solgt allerede for 2028 at de pengene har ikke de krevd rederiene fra kundene sine?
3: Nei, altså, rederiene de skal tjene penger. De driver business, og det må man respektere. Og da tror jeg også det er viktig at man faser det inn på en annen måte enn bare å træde over høyet på dem. Og det tror jeg det kommer såpass mange innspill på at jeg tror nok at det lar seg ordne.
2: Men dere i Nordkapp region Havn, dere var jo for noen år siden veldig tøff og skrudde opp prisene kraftig for å komme til Honningsvåg og bruke kajen våres. Og det var kanskje ett rederi som ringte og spurte i administrasjonen, hva er det her for noe? Men når jeg fikk en forklaring, så sa jeg, det er greit. Du er ikke for lessen.
3: Det er gjort en kjempejobb i havna på det, akkurat det der. Vi er per i dag faktisk den havna det koster mest å komme til i hele Norge. Men det er smertegrenser, og man må føle seg litt frem. Og der har man truffet ganske bra, for vi har noe unikt, men det som jobber mot oss nå, det er jo økning på avgifter, det er drivstoffpriser, det er langt å gå. Så de vurderer jo det her, hvordan skal man gjøre det? For i hovedsak så selger de ikke Nordkapp, de selger Fjords of Norway. Så det er det som er attraksjon. Og så blir Nordkapp da et veldig bra tillegg.
2: Men hva du ser før da er riktig å gjøre? Er det å begynne med en 10-kroning og så øker vi til 30 og 50? Eller hvordan tenker du?
3: Jeg tror en halverer den prisen da, kanskje første to årene, og så går opp på 100 kroner. Det kan være en fornuftig vei å gå.
2: Men så er det jo turistskatt så mye mer. Det er ikke bare cruisebåt, fordi at det har jo Nordkapp kommune sagt at skal vi ha en turistskatt, så må vi jo også skattlegge cruisenæringen. Og det var det ikke åpnet for i første omgang. Det var bare hotellene som skulle betale. Og der er det faktisk blitt prosenter av det hotellrommene koster, og ikke en fast pris. Hvis vi først begynner med det der hotellromforslaget om å ha en prosentvis sats. Jeg ser hotellene i Lofoten, de synes det er gale, Mathias.
3: Ja, du får jo, altså, nå vil jo ikke bli alle kommunene som kommer inn i den ordningen som kan ta den her, så du vil jo få en sånn skjev konkurransebilde på hvem som vil tiltrekke seg kurs og konferanser, blant annet. For det betyr noe det på bunnlinja til bedriftene det er. Og da får du et skjevt bilde. Og så er det jo også det at nå går man jo bort fra prinsippet med at det er forurenser som skal betale. Men det er sånn som bobilene ikke betaler. Og det er jo kanskje dem som alle føler på er det største belastningen med turismen.
2: Ja, hvordan skal vi få denne avgiften fra en bobil eller en campingvogn? For det er jo Senterpartiet i regjering som har stoppet det, sånn at derfor ble det ikke bobiler. Hvordan skal det stå en mann med Nordkapp kommuneskilt og ta en 50-kroning hos alle bobilene? Hvordan skal vi gjøre det der?
3: Nå er høyremann, jeg er ikke så veldig begeistret for avgiftet, så jeg har ikke noen kreative forslag på det. Men du har jo selvfølgelig, har du hatt bommen på veiene, så har man jo hatt en løsning på det, ikke sant? Men jeg har ikke svar på det, hvordan man skal gjøre det. Det har tydeligvis ikke dem heller siden man har unntatt det her. Men man må finne en løsning på det.
2: Og så er det her med at, la oss si at det blir ingen avgift i Porsanger, og så blir det en høy avgift på hotellrommene i Honningsvåg. Frykter du at det kan gå utover bransjen vår?
3: Ja, det vil det bli. Altså, det vil jo bli, hvis du bare ser da, for at det er Oldefjord og hit, så vil du få en prisforskjell, ikke sant? Og det er ikke vi kjentene her ute. Vi vil jo ha dem hit, ikke sant?
2: Men samtidig så får sikkert du også tilbakemelding fra folk som syns at det ser for jævlig ut. Vi rødder ikke opp, eller dem rødder ikke opp, eller vi tar imot gjestene, men vi har ikke infrastruktur til å ta imot alle de her gjestene. Så noe må vi gjøre, Lars.
3: Ja da, men det er bare det som er så feil, ikke sant? Du kommer inn på forskjellige måter, inn til øya, så skal du betale ulikt, ikke sant? Bare på grunn av det. Altså, man har gjort for dårlig arbeid med det her. Det har gått for litt for fort frem. Så skal du også, hvis du ser, hvis det blir 100 kroner for hver huspassasjør og bruker dagens antall, så er du opp igjen 17 millioner i år. Du skal slite med å få godkjent formål til det her og bruke de pengene på.
2: Men vi ser jo når vi legger ting til rette, sånn som skjerper trappen, så har vi fått trafikken helt konsentrert. Det er ikke de stygge sårene som det var. Men til Kirkeporten, hvor det ikke er gjort, så er det begynner å bli flere og flere stier fra Skarsvåg. Sånn at vi må begynne å skynde oss.
3: Ja. Det er vi på etterskudd, så det gjør vi. Og det har jo kanskje stått på penger til å akkurat gjøre. Og da vil jo de her pengene bli kjærkommen til det formålet. Men det er bare at man må gjøre det riktig.
2: Men la oss si at vi får til de her toalettene som vi snakker om, og alt det her som vi drømmer om i fiskeværene. Har vi folk til å vedlikeholde det, holde det og vaske det og sånt? For du kjenner jo bransjen godt. Man sliter med å få arbeidsfolk.
3: Ja da, men da vil du vil jo skape et marked da, og da vil jo noen etablere seg, eller de etablerte vil utvide sin kapasitet og ta det her. Så du må bare få det i system, så blir det bra.
2: Men tror du det er private firmaer som er interessert i å holde for eksempel sanitæranlegg shipshape hele året i Honningsvåg og i fiskeværene hvis kommunen etablerer sånt?
3: Ja, det tror jeg absolutt er det. Det viser seg over tid at det er kremmere og det er folk som vil satse, så det kommer til å gå helt fint.
4: Nord-Norge er i en unik posisjon sånn som verden er i dag. Det mener mannen bak boka «Landet som ble for rikt», samfunnsøkonom Martin Beck-Holte.
5: Jeg tror vi må være ambisiøse nok i hvordan vi tenker på Europas situasjon. Så de siste årene har jo Europa på mange måter blitt avkledd. Vi har sett at vi ikke har kontroll over vår egen sikkerhet. Vi vet at vi ikke har kontroll over teknologi. Det er amerikanerne og kineserne som har full kontroll. Og nå kommer det kinesiske godstoget også og ruller over industrien i Europa. Så Europa er en kjempevanskelig situasjon, og hvis vi da tenker gjennom hva Norge og spesielt Nord-Norge kan bidra med i den situasjonen, så er det mange ting. Og det er noe av det vi diskuterte og snakket om i går.
6: Ja, for du mener at det trengs et tankeskifte i både Nord-Norge, Norge og Europa. Hva er viktig med dette tankeskiftet?
5: Nei, sånn som jeg beskriver det, så er det jo... Vi har levd øverst på Maslows behovspyramide i Europa i mange år nå, med selvrealisering og bygge anerkjennelse for oss selv. Vi skal vise vei på det grønne skiftet, og sånn, veldig mye handlet om det. Og pang, så er vi på bunnen av Maslow igjen, med sikkerhetsmessig behov, fysiologisk behov, med at vi må sikre oss energi for å få varme til husene våre. Og de tingene må Europa faktisk jobbe med å fikse. Fordi Europa har kjempestor importør av energi. Vi pleide å få mye fra Russland og Putin. Nå er det amerikanerne som leverer oss. Og Europa er kjempestor importør av protein. Europa mangler teknologi som gjør at vi har kontroll på data og personvern og kontroll over vår egen liv, egentlig. Sant? Og derfor trenger Europa å tenke på hvordan skal man skape samfunn som klarer å skape de tingene?
6: Og nå er vi på Husøya, en bittelite øy ytterst i havgrapet i Senja kommune, som en av Norges viktigste havbrukskommuner i landet. Og hvordan kan man da tørre å satse på denne type levedyktige samfunn og vitale byer i bygde som også skal vokse inn i fremtiden i Nord-Norge?
5: Ja, nei, jeg må si det. Et par år til nå, så har Husøy tatt over for Arendal. Det er første å si. Og så det andre er det at Nord-Norge, de har mange basisprodukter og verdier å levere til resten av verden. Det ene er sjømat, som er verdens beste protein, verdens mest bærekraftige protein, og hvor Norge er soleklar nummer en i verden, og hvor Nord-Norge er den største produsenten. Det andre er jo sikkerhetsmessig, sant? Nord for Norge så er porten inn til Atlanterhavet for Russland og Kina. Så Nord-Norge sitter på et av de viktigste kontrollpunktene for å sikre Europas og Amerikas sikkerhet. Og det vet våre partnere. Og det må vi jobbe med å sikre på en fremtidsrettet måte, som også innebærer ny teknologi. Og der burde Nord-Norge være kravstore for å være med å forme det. I tillegg så er Nord-Norge Europas beste vindressurser, og Europas laveste befolkningstetthet. Og dermed er det rom for at Nord-Norge kan være med i AI-verdikjeden. Vi har sett at det har begynt. Men da må vi tørre å ha avveininger rundt vår langsiktige sikkerhetssituasjon og noen av naturverdier som jeg mener vi kanskje må våge å tenke annerledes på enn vi har gjort de siste årene. For de siste årene har vi ikke klart å bygge ny kraft i Norge. Og det trenger vi.
6: Martin Beck-Holte, vi hører litt av det som skal være åpningsshowet her på Husøya litt senere i dag, men det er ikke alle små bygd og samfunn som er like heldige som Husøya, som er attraktivt, og de har jobb, og de har gode muligheter. Hva skal da til for at man kommer bort fra snakk om lavere skatt og andre subsidier for å lokke folk ut i distriktene i Norge?
5: Så det jeg tror mange opplever i Nord-Norge i dag, og også resten av Norge, er at man har muligheter til å skape lønnsomt næringsliv, men nødvendige beslutninger, reguleringer, kommer ikke på plass. Så det vil jeg jo si er den viktigste endringen og mindset-skiftet vi egentlig trenger i Norge, er at vi må være raskere på å gjøre de avklaringene skal til for å komme oss videre. Det betyr ikke man alltid sier ja, men da får man i hvert fall nei fort. Men det å vente på å få et nei år etter år etter år, og liksom, da stopper det opp, og kapitalen blir borte, og vi kommer oss ikke videre. Så det med liksom, beslutninger nærmere med desentrale beslutninger og raskere beslutninger og tydeligere hvem som har ansvar for å ta beslutninger, da vil mye mer skje.
6: Det var mye snakk I går under fagseminaret, det var jo de usikre verden som vi I, og ikke minst disse uforutsigbare tollsatsene, spesielt også da for havbruk og sjømatnæringen. På hvilken måte mener du at nordnorsk næringsliv skal kunne hevde seg I en mer uforutsigbar verden?
5: Jeg tror grunnleggende sett så leverer nordnorsk næringsliv viktige basisprodukter som verden trenger. Og så det uheldig at våre myndigheter ikke har klart å forhandle tollsatser som på linje med våre handelspartner og konkurrenters land. Det uheldig, og det må de se seg selv I speil og kjenne hvorfor klarte vi ikke det. Og kanskje dra tilbake til forhandlingsbordet og I hvert fall sørge for at vi har samme vilkår som våre konkurrenter, la oss si Chile da, for eksempel på laks. Men likevel så det et grunnleggende basisbehov for norske produkter. Norsk laks finner sin vei, og mye av det skal til Europa, mye av det går til Kina, noe går til Nord-Amerika, der konkurrerer vi med laks fra Chile, men vi har så god kvalitet på det produktet at det finner sin vei til markedet. Samme med energi, ikke sant? Det finner sin vei til markedet, verden trenger det, og... Så jeg ikke så redd for de liksom små forskjellene på toller, fordi produktene så viktige I seg selv. Men vi burde klare å sikre oss like gode vilkår som andre land.
4: Reporter Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2. Rolf Bjørnar Tellefsen, høyrepolitiker og fiskebåtreder. Når kvoten lav, så lider kysten. Hva mener du med det?
7: Ja, det klart at når kvoten så lav som den nå på det vel 25-30 år, så blir det lite fisk til fiskebrukene. Det gjør jo at vi tar kvoten fort opp og leverer og legger oss I kaj. Og det klart, det går utover det.
6: Vi står på kaja til fiskebruket her på Husøya, og hva skjer da hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned?
7: Ja, det jo en katastrofe for et lokalsamfunn hvis et fiskebruk skulle bli lagt ned for bygda. Det jo det som hjertet I en bygd, sånn som Husøya her. Så det klart, hadde det forsvunnet på en plass som det her, så dør plassen sakte og sikkert ut.
6: Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet. Det lave fiskekvoter, det mindre å gjøre for dem som på land. Hvordan vil du beskrive stemningen langs kysten?
8: Det krevende. Det jo lave kvoter på viktige og kommersielt viktige fiskebestander, og det har det vært over tid. Og det jo som det blir sagt, det får direkte konsekvenser for landindustrien, som da får mindre råstoff tilgjengelig. Så det en bekymring som deler I aller høyeste grad. Og så ser vi jo også at økosystemet I endring, altså naturen ikke statisk. Og det gjør jo også at fiskebestander flytter på seg nye utbredelsesområder. Også det her jo med I bildet, at det endrer seg på flere områder, så det ingen tvil om at det krevende for landindustrien og kystsamfunnene I særdeleshet.
6: Ja, og hva kan du da som fiskeriminister gjøre sånn at fiskebruket her på huset og andre fiskebruk langs kysten klarer å komme igjennom denne tida med lave kvoter?
8: Altså kvoten og biologien det vanskelig å gjøre noe med, for jeg ønsker at vi skal høste av det overskuddet som I havet, og at vi sikrer fiskebestandene også for generasjonene som kommer. Men det klart, mitt hovedprosjekt nå fremover, det handler om å styrke sjømatindustrien. Og da må du se på flere forhold, blant annet det på kvalitet, hvordan kan vi styrke kvalitetsarbeidet, få høyere kvalitet, mer verdi ut av den fisken som vi faktisk høster. Men også se på markedsplassen, altså det å ha mer konkurranse om råstoffet, legge til rette for det viktig. Og så ønsker jeg også å gå gjennom og se nå på pliktsystemet, hvordan mer av det råstoffet da, som de plikttrålerne håndterer, havner på norske industrianlegg. Og jeg ønsker å bearbeide mer av fisken I Norge. Det en klar målsetting.
6: Rolf Bjørnar Tøllefsen, det at pliktsystemet, det at du må levere her, på hvilken måte vil det spille inn på de flåta?
7: Nei, altså vi har ikke noe med pliktsystemet å gjøre, det jo tilbake til disse trålerne oppe I Finnmark og det, så for vår sted så spiller ikke det noen rolle. Men Marianne nevner jo om mer fisk på land og mer bearbeiding. Det klart at det bedre kvalitet. Hvis de ikke får fisk på land så kan de jo ikke gjøre det, og det jo ting regjeringen kan gjøre, og det det är så för exempel att vidareföra CO2-avgiften som vi har det 4 kronor på litern. Det gör att när den avgiften har varit så går vi mindre på havet. Vi har inte råd att gå och leta efter fiske. Så att detta vindue vi har haft nu så var ute i august, det har varit väldigt kärkommet. Vi är ute mer på havet och industrin får mer fisk. Så det är ting de kan göra. Men så är det uforutsette ting som så Trump som lägger toll på varan vår i Norge, det är ju inte bra och det är också en bekymring också till oss fiskare att de inte får ut råstoffet i konkurrens med andra land. För 90% av all fisk vi fisker, det fisker også andre land. Og det klart, de har ikke denne NOx-avgiften, de har ikke CO2-avgiften, og de har ikke toll. Så det klart, det tveegget sverd, eller kanskje fireegget sverd som industrien lider. Så det mange faktorer som må ryddes opp i for at det her skal gå på skinn igjen.
9: Ja, Marianne Sivertsen, med tanke på at vi i en rolig verden, det en uforutsigbar tid å drive butikk i, og kan man da se på andre avgiftsletter i denne tiden da 12 satsene fra USA er sånn som de med?
8: CO2-avgiften er jo en problemstilling som fiskerinæringen har løftet over tid, at det vanskelig å omstille fiskeflåten. Derfor har jeg vært opptatt av å styrke CO2-kompensasjonsordningen, som vi styrker nå med 140 millioner i 2026, og den oppe nå i 640, tror jeg, 20 eller 40 millioner i året, for å kompensere nettopp fordi at det utfordrende for fiskeflåten. Når det gjelder toll, så mener jo vi helt opplagt at det urimelig. Det både med tanke på at vi skal ha toll, men også det at vi forskjellsbehandles fra EU, som vi nettopp har nøyaktig de samme reglene og skal innføre de samme forordningene som EU på samme tid. Så det en urimelighet i det her som treffer norsk sjømatnæring. Og det tar jeg på største alvor. Og også utenriksministeren som gjenlig i møter med amerikanske myndigheter for å fremlegge både fakta og argumentasjon hvorfor det her helt urimelig og ikke noe som vi kan tolerere fra norsk side.
9: Og regjeringen sier at nordområdene vårt viktigste satsningsområde. Hvordan kan man da satse i nord når livsgrunnlaget ferdig med å forsvinne flere plasser?
8: Som sagt, den kvotenedgangen på kommersielt viktige fiskebestander, den vanskelig å kontrollere politisk. Vi nødt til å sikre fisken for generasjonene som kommer. Men det klart, det noen lysninger også. Vi ser at både torsk, hyse eksempelvis har en viss økning fra de rådene som vi får fra forskerne på kvote neste år. Det positivt, og det viser jo også at det at man har vært nu tro til de rådene vi har fått, så kan vi nu se for oss at det kan gå mot en bedring i årene fremover. Og det skyldes jo at vi har klart å høst av overskuddet vi har ikke tatt av og ødelagt for den reproduksjon som helt nødvendig for å sikre fiskebestandene fremover også.
9: Rolf Bjørnar Tøllefsen, færre arbeidsplasser langs kysten mener du et faresignal i seg selv. På hvilken måte?
7: Ja, altså, færre, vi vil jo, som fiskebåtredere og fiskere generelt, vi vil jo ikke at fiskebruk skal legges ned. Det blir færre konkurranse, så det jo også sånne faresignaler for oss fiskere, at hvis det blir få fiskebruk, så frykter jo vi at de starter samarbeid som gjør oss mindre pris. Sånn at vi veldig opptatt av at fiskebrukene skal leve, også for samfunnene som eksisterer oppe til kysten. Og vi jo, som det har vært påpekt av mange, vi jo øynene og ørene til kysten generelt, spiller rett inn til Storting og regjering, hva som skjer, så det veldig viktig å opprettholde bosetninger langs kysten.
9: Ja, hva mener du da at fiskeriministeren skal gjøre for at man skal sikre at det hus i, nei, lys i husene?
7: Nei, altså, strukturering med fiskebruk og sånn, det har vært, og det kommer sikkert til å bli enda mer, sånn umiddelbar løsning, det vet jeg ikke. Det eneste jeg kan si til henne, det jo i hvert fall at hun opprettholder CO2-avgiften, tar den vekk resten av sin regjeringstid, så skal vi gå mer på havet og bringe mer fisk til fiskebruket.
9: Marianne Sivertsen, hvorfor skal folk bli boende langs kysten når det svingninger både i mengden fisk i havet, men også ikke minst det som kommer på land?
8: Vi jo kjent fra, vi som har levd langs kysten, at det svinger, naturen svinger. Så det tror jeg næringen faktisk ganske god på å håndtere. Så fra min side så det en klar målsetting å styrke bearbeidingen av råstoff i Norge. Og det vil gi mer aktivitet. Og jeg tenker en enkel ting vi alle kan være med på da, i så måte, det å få økt sjømatkonsumet. For at hvis vi begynner å spise mer sjømat i Norge, så det bra for deg som person, fordi at det sunt og det godt. Men det også bra i et beredskapsperspektiv, fordi at det vil også gjøre at vi styrke hele verdikjeden på bearbeiding av fisk i Norge hvis vi begynner å spise mer fisk i Norge. Du har bearbeidingskapasitet, du har kompetanse, du har det gjør at vi bedre rustet I en eventuell krise og krig, at vi også kan håndtere en fisk på kjøkkenbenken hjemme, og vi vet hvordan vi lager god fiskemat. I verste fall, hvis vi skal nå omstille oss en gang I fremtiden, på at all den fisken vi eksporterer nå skal da bli brukt og bearbeidet I Norge, fordi at vi får ikke eksportert på samme måte som før. Det jo et scenario vi må ta innover oss, og da må vi jobbe gjennom hele verdikjeden for å styrke at vi beredt til å eventuelt kunne håndtere det. Men begynne med å spise mer sjømat, det kan være å gjennom oss å gjøre, og da vi med på både å sikre egen helse og beredskapen totalt.
9: Takk skal dere ha, Marianne Sivertsen Næss, fiskeri- og havminister fra Arbeiderpartiet og Rolf Bjørnar Tørleifsen.
4: Reporter Morten Kramer, Helgemorgen, NRK P2.

0: Klokka er 09.00.
1: Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

var bare 18 år da du kom meg møte. Morgen lo vi dansa til den skjønneste musikk, og dine løfter var så fager og så mange, og jeg trodde hvert ord til du gikk. Alt var kun en drøm, en florlett illusjon som bare kom og for. Og der sto jeg tilbake, hjelpeløs, forlatt i lyset av en månestråle. Hjertet slo så tungt, jeg gråt vel og en skvett, og jeg var

drøm, en florlett illusjon som bare kom.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 16 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 21.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

0: Klokka er 14.00.
1: Du hører på Radio Mayhem. Her får du musikk i alle slags sjangerer. Hele

Du hører på Radio Mehamn, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00. Pappa mi tok meg med på Tivoli. Lukta spesielt.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

Klokka 16:00. Du lytter til Radio Nordkapp. Nordkapp nytt. Besøket på Magerøya så langt I 2026 lavere enn I 2025. Ifølge direktør for Scandic på Magerøya, Hans Paul Hansen, det særlig cruisetrafikken som trekker ned, mens hotellene holdt seg godt gjennom sommersesongen. Det har vært litt slappere og litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsiden. Vi ser det mest på cruisesiden når det gjelder nedgang I besøkstallet, sier Hans Paul Hansen til Radio Nordkapp. Hansen peker på at august og september fortsatt gjenstår av sommersesongen og understreker at det ikke snakker om noe dramatisk nedgang. Han forteller at det har vært omtrent like mange anløp som I fjor, men det var flere store skip I fjor, samtidig som belegget ombord har variert. Vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene sammenlignet med I fjor. Da får du færre som deltar på utflykter, og det gir ringvirkninger, sier Hansen. Han mener flere forhold kan forklare utviklingen. Vi har tro på en kombinasjon av den sterke krona, uro I verden, høye drivstoffpriser og at mange har prioritert fotball-VM, sier Hansen. Samtidig det positive tegn for kystrutetrafikken. Både Havila og Hurtigruta hadde en jevn vekst de siste årene, noe som viktig for helårsdriften på Magerøya. Kystruten en av de viktigste grunnene til at vi kan ha aktivitet gjennom hele året, spesielt vinterstid, sier Hansen. Kjell Sørbø Kjøllefjord mener vikingtidsfestivalen I Gjesvær har vært en suksess og håper arrangementet kan bli en tradisjon. Traff vikingehøvding Terje Bø på reiselivsmessa ble kjent med han. Inviterte han til Kjøllefjord, sa han måtte kontakte Nordkappmuseet når Hurtigruta lo I Honningsvåg på tur til Kjøllefjord. Etter det har det gått slag I slag, sier Kjell Sørbø til Radio Nordkapp. Sørbø forteller han har vært aktiv med I arbeidet bak festivalen, både I planlegging og gjennom praktiske oppgaver under gjennomføringen. Det har vært mye arbeid, men det har vært veldig artig. Jeg har vært her I Gjesvær siden mandag og bidratt der det har vært behov, sier Sørbø. Han mener festivalen viktig fordi den løfter frem en sentral del av norsk historie og gir mer kunnskap om livet I vikingetida. Sørbø peker også på Gjesværs plassering som en viktig årsak til at området har vært bosatt I svært lang tid. Havet var veien før I tida. Når man ser hvor naturlig havna her, skjønner man godt hvorfor det har bodd folk her I tusen år, sier Sørbø. Om festivalen blir fast innslag I fremtiden fortsatt uklart, men Sørbø mener engasjementet blant frivillige og arrangørene gir grunn til optimisme. Kanskje man kan gjøre det her annet hvert år. Det krever mye ressurser, men det mange som har stått på for å få det her til, sier Sørbø. Hvem blir med på spleisaksjonen for restaurering av den gamle stien I Kjellviksgardet og ned til det gamle handelsstedet? Finnmark Friluftsråd stiller spørsmålet I en e-post til Radio Nordkapp. Finnmark Friluftsråd samarbeider med Nordkapp kommune og flere om å gi nytt liv til Kjellvik, så naturen blir attraktiv å gå. Kanskje I kombinasjon med båten ene veien til og fra Honningsvåg-Nordvågen. Målet at fire skjerpar skal sette I stand stien I løpet av høsten. Håper å få bedrifter og privatpersoner med på spleiselaget. Målsetningen å få inn 50 000 kroner på Spleis tirsdag klokka 10.20 var det kommet inn 850 kroner fra tre givere. Tirsdag og onsdag det oljevernøvelse I Lebesby. Øvelsen foregår både I sjø, utenfor og innenfor Moloen, og det også droner I aktivitet under øvelsen melder Finnmark politidistrikt. Steffen Ditlevsen skal ikke være med I ledelsen når Koka Live blir arrangert I 2027. Han takker for seg etter årets festival. For min del ringen slutta, noe som De Lillos har spilt I Koka. Tida inne for å trekke seg tilbake og la nye krefter komme til, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Ditlevsen mener at en av suksessfaktorene til Koka Live at det mange dyktige mennesker som tar ansvar og med år etter år. Da jeg jobbet I Nordkapp fikk jeg gleden av å arrangere konsert med De Lillos. Den opplevelsen ga meg en opplevelse og forståelse av hvor viktig kultur for folk. Det ga mer smak, har Ditlevsen skrevet på Facebook.
krabbefiske i uke 32 fra mandag 3. til søndag 9. august ga en omsetning på 13 millioner kroner. Det ble omsatt 54 tonn kongekrabbe ned fra 87 tonn og 18 millioner kroner uka før. Norges råfisklag melder at både kvantum og verdi dermed falt sammenlignet med foregående uke. Av totalfangsten ble 20 tonn tatt i det kvoteregulerte fisket. Fangsten kom fra 73 fartøy og oppnådde en gjennomsnittspris på 410 kroner 33 øre per kilo. I frifiske ble det landet 34 tonn kongekrabbe fra 73 fartøy til en gjennomsnittspris på 137,67 kroner per kilo. Største fangsten ble tatt i området mellom Magerøya og Måsøya med 32 tonn. Deretter fulgte havområdet Berlevåg og Båtsfjord med 8 tonn. Videre ble det levert 6 tonn fra Porsangeren, 3 tonn fra Tana, 3 tonn fra Varangeren og 2 tonn fra Laksefjorden. Resten av fangstene kom fra flere mindre fangstområder med kvantum under 1 tonn. Kongekrabben var dermed av den arten med størst verdi i uke 32, på linje med hysa og bare marginalt bak torsk og sei, melder Norges råfisklag, som har ansvaret for førstehåndsomsetning av fisk fra Nordmøre til russegrensa. Norges råfisklag melder at torsk fortsatt var den viktigste hvitfiskarten målt i verdi i uke 32 fra mandag 3. til søndag 9. august. Det ble omsatt 406 tonn fersk torsk til en verdi av 21 millioner kroner. Av kvantumet kom 158 tonn fra Øst-Finnmark, 118 tonn fra Vest. Snurva var viktigste redskap med 236 tonn, foran lina med 67, garn 57, teine med 28 og juksa med 18 tonn torsk. For hysa ble det omsatt 574 tonn til en verdi av 13,3 millioner kroner. Vest-Finnmark var største leveransesone med 260 tonn, Øst-Finnmark 160 tonn. Det meste av hysa ble tatt med snurva, som sto for 516 tonn. I tillegg ble det levert 41 tonn på lina, 16 tonn på garn, og knapt 1 tonn ble tatt på juksa og teina. Rekefiske ga en omsetning på 1,5 million. Det ble omsatt 14 tonn fersk reka, hvorav 8 tonn var fisket i Varanger. Lyngenfjorden sto for 2 tonn, Ulsfjorden for 1,5 tonn, mens resten var mindre kvanta fra andre felt. I tillegg ble det omsatt 156 tonn frosen reka til en verdi på rundt 11 millioner kroner. Om lag 65 kilometer tykke jordskorpa under Varangerhalvøya. Det er nesten samme tykkelse som under Himalaya og Andesfjellene. Begge er høye fjellkjeder med dype røtter ned i jordklodens magma. Jordskorpa under Varangerhalvøya er altså tykkere enn Alpen, ifølge forskning.no. Normalt henger et svært tykk jordskorpe sammen med høye fjell, men på Varangerhalvøya og det meste av Finnmark er landskapet relativt flatt. En mulig forklaring som en forskergruppe nå har kommet opp med, er at det ligger rester etter nesten 2 milliarder år gammel fjellkjededannelse under Finnmark. Fjellkjeder er altså fra fryktelig langt tilbake i tid. Like interessant som at jordskorpa under Varangerhalvøya er tjukk, er den ekstreme høye alderen, trolig over 1,8 milliarder år, ifølge forskergruppa med deltakelse fra Sverige, Finland, Polen og Norge. Forskerne mener altså den mest sannsynlige forklaringen er at Varangerhalvøya hviler på en svært gammel jordskorpeblokk. Den ble skapt under hittil lite kjente fjellkjededannelser, helt tilbake til da jorda var nesten bare halvparten så gammel som den er i dag. Hvis dette stemmer, er Varangerhalvøya en nærmest urørt levning fra jordas tidlige historie. Sparebank 1 vil bruke samfunnsutbytte til å få unge i jobb.
Som den første I finansieringen blir Sparbank 1-alliansen avtalepartiet regjeringens ungdomsløft,

0: ligger et paradoks. Unge må ha jobb for å få erfaring, men får ikke jobb fordi de mangler erfaring. Gjennom ungdomsløftet er målet at 30 000 flere unge under 30 år skal være i jobb innen 2030. Da løftet ble etablert, kom partene i arbeidslivet, frivilligheten, NAV og flere store virksomheter med finansnæringen var ikke blant dem. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiet, ønsker den nye avtaleparten velkommen. Jeg er veldig glad for å få Sparebank 1 med på laget i fellesarbeidet med ungdomsløftet og målet om flere unge i jobb. Sparebankene kjenner lokalsamfunnet, næringslivet og beboerne som finnes lokalt. Derfor har de en særlig mulighet til å mobilisere små og mellomstore bedrifter til å gi flere unge en sjanse. Jeg ønsker Sparebank 1 velkommen inn i ungdomsløftet og ser frem til å samarbeide med dem, sier Stenseng. Porsanger ordfører Jo Inge Hersevik Høyre skal møte Forsvarets veteraninspektør og invitere ordførere fra andre kommuner til å delta. Invitasjonen blir sendt ut til de kommunene som sammen med Porsanger kommune inngår i nedslagsfeltet for veteranforeninga NVIO Midt-Finnmark. Møtet blir avholdt i Lakselv 26. oktober. Det vil være samtaler om kommunenes ivaretakelse av veteranene og hvordan kommunene kan nyttiggjøre seg ressursen som veteranene er. Det var Nordkapp Nytt. Varmest i Finnmark siste døgn har det vært ved Kirkenes lufthavn, 17,9 grader, mandag før klokka 15. Lavest temperatur er det målt i Kautokeino, sol og Vapmi, minus 2,2 natt til tirsdag før klokka 04.00. Sterkest vind var det på Fruholmen fyr, med 26,4 meter per sekund før klokka 16 mandag. Middelvind, også her topp Fruholmen fyr med vestlig liten storm, 22,5 meter per sekund. Mest nedbør sist 24 timene, målte Nufsvåg med 4,3 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag, tirsdag 11. august. Honningsvåg 10 grader, nordlig, lett bris 4 meter per sekund. Meham 9 grader. Nordvestlig, lett bris 5, Fruholmen 8 grader, nordvestlig, laber bris 6, Lakselv 9 grader, nordlig, laber bris 7, Karasjok 12 grader, nordvestlig, lett bris 5, Hammerfest 8 grader, vestlig, laber bris 6. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Fresk bris utsatte plasser omkring nordvest, senere dreiende vestlig. Enkelte regnbyger i vest og på vidda, ellers stort sett oppholdsvær. Onsdag, sørvestlig liten kuling utsatte plasser, fra om ettermiddagen vestlig fresk bris. Regn og regnbyger på kysten og i vest. Lettskyet oppholdsvær i indre strøk og i øst. Temperaturutsikta. For onsdagen i kammervær 7-10 grader. Torsdag. Vestlig periodevis fresk bris på kysten. Fra torsdags ettermiddag bris. Skiftende skydekke. Spredte regnbyger på kysten, ellers oppholdsvær. Temperaturutsikta torsdag i Nordvågen 8-10 grader. Det er radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radiobingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
1: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.

0: I denne sendingen skal vi snakke med Hans Paul Hansen, direktør for Scandic på Magerøya, om sommersesongen så langt. Vi skal også snakke med en kjøllefjording som har vært en del av gjengen som har jobbet i Gjesvær i ukesvis med Vikingtidsfestivalen. Ja, viking fra Kjøllefjord, Kjell Sørberg. Du fikk mye skryt i åpningsseremonien her i Gjesvær på torsdag for det du har bidratt med. Hva som gjorde at du tenkte på denne vikingtidsfestival-ideen i Gjesvær?
1: Nei, hva i all verden? Det er noe som man tenner. Man kan jo tenne på et kvinnfolk, man kan tenne på en idé. Man kan tenne på et mål. Nei, men det er jo sånn, egentlig så traff han du har intervjuet noen Terje Bø. For mange, 20 år siden på reiselivsmesse, så kjenner jeg jo folk i Honningsvåg, blant annet og Edel, i museet. Ja, og så lekte vi med tanken. Og han Terje kom opp med sønn, og han skulle opp og kjøre snedskuter for 5 år siden. Og jeg sa at han måtte stoppe, altså han hørte ut å stoppe jo i Honningsvåg. Gå inn på museet og prate med Edel, og da startet det. Og så har det gått slag i slag. Altså, jeg har hatt møter flere ganger her. 2 år siden var vi her, og da, jeg var jo han Karle da. Så jeg lot meg drepe. Han stakk en veistikker. Ikke i kroppen, men mellom brøstkassen og armen. Og jeg seg ihop. Og jeg skal bli drept på søndag også. Altså, jeg stiller min kropp til disposisjon. Neida, men altså, det er litt tull. Men det er artig og historie. Når jeg truffet han Terje, som min gode venn, så jeg ble mer opptatt av vikinghistorie. Og lært mye, ja. Og så kjenner jeg jo Halle Magerøya, og ja, der, jeg kjenner jo der, jeg kjenner han Per Bær, og jeg kjenner han Kjarne, jeg kjenner, og han Suge, jeg kjenner. Jeg traff han i går, ikke sett det på mange år, ja.
0: Gjesværingene, de har lært det her han vikinghistorien på skolen i Gjesvær, ja. Om at han Karle ble stukket ned, men det har ikke jeg og du.
1: Nei, det er jo, derfor er det jo fantastisk, og så er det jo en del av Norges historien. Sant, og det er klart, det her er ja, det er Norges historie, sant? Jeg skulle begynne å kristne oss, sant? Jeg og du, sant? Vi trodde jo på de nordrønne, og du
2: Odin og Thor.
1: Odin og Thor, og det er klart, vi bor en finn i både meg og deg, og nei, vi er samme ting, er du jo. Ja. I samme mantale heter det, ja. Og ja, ja. Så det har vært forskjellig, og det er godt at noen kan opplyse oss om det her. Det er ikke alt som er 100% fakta, men det er jo det har vært folk før meg og deg, ja.
0: Og så når vi ser utover skjærgården her i Gjesvær, Kjell, så skjønner vi hvorfor det har vært folk her i over 1000 år. For her er den mest naturlige havna vi har i Finnmark.
1: Ja, ja, det er jo det. Altså, det er klart, du har jo mange plasser, sånn som i Skjøtningberg, på Tunes. Altså, før så rodde man og seilte man. Det var jo nærheten til havet. Havet var veien. Og det er jo det som, ja, de fleste skjønner jo det. Hva til kom det vei til Gjesvær?
0: 1975-77, ja.
1: Ja. Men da Kjøllefjorden igjen kom den i 1968, og før når vi skulle besøke, jeg skulle besøke henne bestemor, nei, 68, jeg var bare 4 år, men vi for med lokalen.
0: Morøy som ligger
1: her. Sånn, da skulle bare mamma vise meg frem til henne bestemor, sånn. Hun ble glad, henne bestemor.
0: Det som har skjedd her i Gjesvær med frivilligheten og de fra museet og alle som har jobbet i lag, har du tro på at dette kan bli en tradisjon, Kjell?
1: Nei, altså det var snakk om at kanskje man kan gjøre det igjen, kanskje hvert andre år, men det krever jo mye ressurser. Jeg har jo vært her som elektriker og strøm til Mårøy som ligger der borte fra, de skal ha 20 kilowatt når de kjører i gang kjøkkenet, vet du, og det er 20 kilowatt her, ja, ikke 20, men det er masse. Men det har vært nok så mange andre oppgaver, for jeg er jo en mann, så lenge jeg klarer. Så jeg har noe krøppe her siden mandag her på. Nei, altså, både godt og krøppe for å få det her i lag med andre. Erik,
0: Linjerne,
1: ja. Han har vært, altså, han er en supermann. Så at det må han ha skrytt av. For det så trasig ut her på tirsdag og onsdag.
0: Ja, det var så dårlig vær også.
1: Okay. Dårlig vær, ja. Ja, ja, men vi står han av, som hun sa, brura.
0: Vi som er oppvokst på Magerøya, vi har liksom et sånn gen i oss at vi følger litt sånn ubevisst med reiselivstrafikken hele tiden. Og etter at Radio Nordkapp flyttet i de nye lokalene i Nordkappgata 1B, så får jeg det jo helt på nært hold hvor mange gjester som sjekker ut av storhotellet på andre siden av gata. Og Hans Paul Hansen, Scandic på Magerøya, jeg synes at det er litt sånn slakk blankere I år enn I fjor jeg var her første sommeren. Hvordan stemmer magefølelsen min?
3: Delvis. Det du kan si det sånn at nå det nå enda to måneder, nesten to måneder igjen av sesongen. Det som vi kaller sommersesong, og det august og september en del av sommersesongen før vi går på vinterdrift. Men du har rett at det har vært litt slappere, litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsiden. Vi nok mer på cruise-siden. Når det gjelder, hvis vi skal snakke om en nedgang i besøkstallet. Ja.
0: Men nå fikk dere jo midt I sesongen det her stoppet I innkrevingen på Nordkapp I henhold til friluftslivet. Betyr det da at dere også får et mindre tallgrundlag å bygge antagelsene dere på hvordan trafikken utvikler seg?
3: Nei, det overhovedet ikke. Da den her avgjørelsen kom fra statsforvalten om at vi måtte stanse innkrevingen mens den behandlet klagen, så måtte vi ta noen raske avgjørelser. Ikke minst, hva gjør vi med de ansatte? Vi har jo folk som jobber I avdeling her, som vi har et ansvar for. Og vi har fortsatt utområder som vi skal ta vare på. Ikke minst parkeringsplassen. Og med opp til 500 kjøretøy om dagen I høysesong, så sier det seg selv at du må ha mennesker på plassen. Så vi har valgt uten inntekter på den avdelingen av driftet som før. Det vil si at bilene kommer opp og får en gratis parkeringsbillett. Og da for statistikken så spør vi dem hvor de ifra og sier kos dere på Nordkapp. Dere kan stå parkert I inntil 6 timer og ha en fin dag.
0: Og så I fjor fikk jeg veldig masse bilder og telefoner fra folk som kjørte ut fra Oljefjord og helt til Nordkapp og tok bilder av de campingbilene de ser I horisonten langt fra veien og Men I år har jeg færre sånne bilder. Betyr det at du har flere på Nordkapp da I løpet av natta av campingbiler?
3: Nei. På grunn av den 6-timersregelen som vi samråd med kommunen innførte I fjor, for at det ble rett og slett for mye bobiler som stod over natta. Vi telte på det meste ca. 250 bobiler på en natt, pluss at vi hadde en bobilbrann. Det gikk jo heldigvis bra takket være gode ansatte og rask utrykning fra det lokale brannvesenet. Men da vi fikk på plass at du kun kunne stå I 6 timer, så forsvant det problemet. Det veldig få som står del av natta der. Men det klart, bobilene der. Det som skjer at de bare flytter seg ut fra plateauet. Og hvis du tidlig om morgenen eller sen kveld kjører fra Nordkapp og ja, kan du si innover mot Oljefjord, så ser du dem. De står parkert der de kan stå parkert. På utfartsparkeringer, på grusveier, Og du har sikkert fått med deg nå at det har vært en debatt på akkurat det her, for det jo et problem.
0: Ja, fordi at det noen som ikke gjør jobben sin etter min mening. Enten det Statens Naturoppsyn, SNO, eller så det politiet. For at vi ser jo hvordan strengt de håndhever regelverket I påsken, når folk lokalt skal kjøre snøskuter, så begynner man jo å lure på hvor de nå?
3: Jeg ringte politiet faktisk senest I formiddag. Jeg hadde et ganske tidlig møte på Nordkapp og kom opp der mot Hornvika. Der var det en motorsykkel som hadde kjørt ganske langt ut I terrenget igjen. Så jeg tok noen bilder og så ringte jeg 02800 som jeg har fått beskjed om å gjøre det, for at de ville gjerne ha det loggført og snakket med hyggelige damer på operasjonssentralen. De noterte det her. Men det ble nok ikke noe uttrykk. De var I ferd med å forlate stedet. De var sikkert logg I telt over natta. Men det klart, når du kjører motorsykler og biler ut I terrenget hvor på et så sårbart område, så det veldig uheldig. Men nå vet jeg faktisk at SNO har vært det her ute minst 2 turer etter at det ble fokus på det her, og det kjempebra. For du kan jo gi reaksjoner på det. Du kan gi bøter. Men så tror jeg at vi har en jobb alle sammen, og ikke minst kanskje Statens Vegvesen og andre. Folk må informeres. Det mye der. Når jeg snakker med folk som har kjørt ut, så sier de, oi, vi visste ikke at det ikke var lov.
0: Ja, fordi at de kommer jo fra en kultur I Europa. Jeg og du har jo vært på ferie I Europa. Alt jo inngjert. Så når de kommer hit, så føler de seg så fri. De tenker ikke over at det ikke lov.
3: Nei, og det ser jo innbyggende ut. Det rimelig flatt, ikke sant? Det ikke noe trær eller noe som hindrer deg, så det lett, ikke sant? Du har ofte terrengående kjøretøy, og det lett å kjøre ut. Det de ikke klar over, det jo at det jordsmålet og det topplaget som skal beskytte naturen utrolig sårbart. Og hvis det litt bløtt I terrenget, så etterlater du det spor som I verste fall står I flere 10 år. Man ser jo det, man ser jo spor etter gamle synder rundt omkring. Så det ligger ikke noe ondt bakom det de gjør. Det bare, det uforstand, rett og slett.
0: Men jeg hadde en diskusjon med politiet og juridisk avdeling om det her I fjor, da vi jobbet litt med de her sakene, og Da var de så knallhård som sa det at hvis vi skal vinne en rettsak mot en sånn her som kjører langt ut I terrenget, så må de ha fysisk ha fått den informasjonen, enten I Burfjord eller på finske grenser, på at det her ikke lov I Finnmark å kjøre ut for vei. Tror du vi må gå så langt?
3: Vel, du kan jo snu på det, så kan du si at alle som kjører snøskuter på vinteren utenfor løypa, har de fått denne informasjonen på hvis vi skal ta det den veien? Ja. Men sant, da tar man det for gitt at alle nordmenn skal kjenne til det her. Så ja, jeg vet ikke, det uansett, vi ikke politi eller noen ting, men vi har et område som vi har ansvar for, som ikke så stort, men vi føler jo et ansvar for det, I hvert fall på hele Nordkapplateauet, for at vi ser det her hele tiden, og vi vet hvor ille de sporene kan bli. Så vi snakker med folk, det det vi gjør. Vi går og ber dem om å komme seg på veien, og så hvis vi har mulighet, så ringer vi politiet, og så tar vi bilder, så I hvert fall får det loggført. Men det ingen tvil om at det et økende problem, fordi at akkurat denne typen trafikk øker fra år til år.
0: Så skal vi gå over på de her krusbåtene som vi har besøk av. Du nevnte det litt I sted, at det litt færre krusbåter. Hvordan føler du at fyllingsgraden på de båtene? De på maks, eller?
3: Nei, det har ikke vært så mange færre båter, men det har vært flere mindre båter enn I fjor, kan du si det sånn. Men vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene mot I fjor. Og det klart at det gir en effekt. Da har du færre som fær på utflukt, om det til Nordkap, eller Fuglesafari, eller ATV-safari, eller hvordan du fær. Da får du færre som fær på tur, og det klart det gir... Det gir ringvirkninger. Du har færre turister. Nu det ikke en dramatisk nedgang. Det det ikke. I fjor var et veldig godt år, men så det ikke noe dramatikk I det. Jeg tror det vi ser, vi har hatt mye interne diskusjoner og snakket litt med andre destinasjoner. Det vi ser, vi tror det en kombinasjon av litt sterkere kroner. Og så har du nok den uroen I Midtøsten påvirker det her, fordi at uro, store konflikter, eller sentrale konflikter, det senker reiselystet til folk. Selv om de ikke påvirker, eller de I Europa, og det føles trygt, og Norge trygt land, så velger de å holde seg I ro. I stedet de utsetter det, av flere grunner.
0: Men jeg har en teori om at fotball-VM har spilt inn her, Hans Paul, fordi at klart, folk skal jo ha penger, kan ikke både reise til USA og til Nordkap fra Europa.
3: Ja, det tror vi også. Fotball-VM har garantert påvirket det. Mange har reist til USA, eller prioritert å være hjemme og følge kampene. Fotball-VM jo svært. Og I og med at Europa har vært, europeiske lag veldig dominerende, eller har tradisjonelt vært det I fotball-VM, så det klart at det også spiller. Så du har fått, kan du si, kanskje en perfekt storm I år. Det en kombinasjon av mange ting. Og høye drivstoffpriser også, for eksempel.
0: Og ikke noe særlig sommervær hos oss heller.
3: Nei, juli var, det var ikke mye å skryte av. Men så har vi jo merket at hetebølger I Europa fører jo ofte til at vi burde få flere gjester. Det jo det man kaller coolcation. Men jeg tror kanskje ikke den fær så langt nord som til oss da. Ja.
0: Men så tror jeg jo du må få han Haaland som Nordkap-ambassadør, for han jo blitt den største stjerna I verden, og vi ser jo at Norge har virkelig slått seg opp under fotball-VM, og det må vi kunne utnytte I reiselingsbransjen også her.
3: Absolutt. Jeg tror at den VM-effekten får vi se senere. For at folk, og sånn, Norge har bitt seg fast I minnet til mange som har følt med på TV, sosiale kanaler og I USA. Så jeg håper vi får kanskje en VM-effekt av det her ja, I løpet av vinteren og neste år. At nå skal vi fære til Vikingeland, Tannhåland og besøke det.
0: Så kystruten viktig fordi at de her hver dag, hele året, også om vinteren og ikke så mange andre. Hva feeling har du I det markedet?
3: Kystruten har hatt en jevn god vekst I det siste. Og både på Havila og Hurtigruta si side. Vi ser det på begge to pluss. Det faste anløpene av Hurtigruta sin ekspedisjonsskip, det har blitt selve kan du si, grunnstammen for blant annet vinterdriften, den helårige driften. Det liksom en av de viktigste grunnene til at du kan drifte gjennom hele året, spesielt vinterstid.
0: Men så har dere jo utfordringer om vinteren, fordi at det går ikke bestandig som planlagt, enten veien stengt, eller veien åpen, men det uforsvarlig å sende gjestene dit opp på grunn av at det forskjellige forhold. Har vi noe å tilby da I stedet for når de her?
3: Ja, det der har vært et tilbakevendende spørsmål. Vi har tenkt på er det ting vi kan gjøre, eller eventuelt andre, for at utfordringen at Veldig ofte så skjer det på veldig kort varsel. Avgjørelsen tas gjerne samme dag, på morgenen eller formiddagen, at vet du hva, nå er det, det er rett og slett for dårlig vær, vi kansellerer. Og da setter du deg kanskje med 100-150 gjester som i utgangspunktet har betalt en Nordkapp-utflukt. Og da hiver seg rundt og har et tilbud som du bare åpner der og da, er vanskelig. Det burde heller være et alternativt tilbud da, som kanskje var der hele tiden, hele året, eller i hvert fall på vinterstid. Så vi har sett på, ja, kunne man ha en film man visste, eller et eller annet, men det krever at du skal ha rette lokaler, det skal være tilrettelagt. Folkene har vi jo. Men du kan, vi ser jo også at mange, hvis det er rette for oss, så er de fornøyde med bare å ta en vandretur i Honningsvåg. Og det kan jo være et alternativ med en guidet tur i Honningsvåg, for eksempel Arctic Guide Service, at de har det i sin portefølje, som jeg tror de har faktisk.
0: Men så skal vi gå inn på det her med å ha folk til å ta imot alle de her gjestene som kommer hit. Vi vet at studiene varer lengre og lengre inn i sesongen, fordi turisterne våre kommer jo tidligere og tidligere i mai måned, og så er de jo også her nå i august og september når studentene skal begynne å studere. Hvordan løser dere det her, Hans-Berg?
3: Ja, det, du kan si rekruttering er jo et enormt puslespill. Vi har jo nesten rundt 200 ansatte i sving om sommeren, og det å matche dem fra dato til dato, finne boplass, og folk som har kanskje rette kompetansen, det blir tøffere og tøffere, det skal ikke jeg legge skjul på. Og det å finne norsk ungdom, eller gjerne med lokal tilknytning, blir også vanskelig, for skolene i Norge slutter alt for sent. Vi trenger folk i mai, fra midten av mai. Vi åpner jo Scanning Honningsvåg tidlig i mai nå. Og rundt 1. juni så smelter det i gang. Da har vi åpnet inn i Skipsfjorden på Scanning Nordkapp, Nordkapphallen i full drift da. Og det er ca. 20 dager før norske skoler slutter. Så det er et problem. Og det betyr også at Vi må hente folk utenifra, og det er mangel på boplass til ansatte, for det er ikke bare vi som henter inn folk utenifra. Det er Arctic Guide Service, det er Destinasjon 71 grader nord, og så andre. De må ut og finne folk, og de må ha boplass til dem.
0: Men hvordan kan vi løse det her? Må du langt sør i Europa for å finne arbeidskraft? For jeg vet jo at også folk i Polen og sånt, de begynner jo å tjene bedre og bedre, og det blir ikke så attraktivt å fære hit.
3: Nei, og en viktig faktor som har påvirket rekrutteringen de siste årene, det er at kronefall, ikke sant? Krona har svekket seg mot euro og svenske kroner. Det har betydd veldig mye, gjort det mye vanskeligere å rekruttere. Og så har økonomien i en del land styrket seg. Vi har de siste par årene mange ansatte fra Spania, men også mange fra Litauen, Latvia, Polen, så vi er på den, kan du si, den østlige delen av Europa, og langt sør i Europa, og hente folk nå.
0: Jeg så et intervju med en av kollegaene dine i Lofoten, jeg tror han var sjef på et av tonhotellene der, og han var veldig skeptisk til det her, han er prosentsatsen på den foreslåtte besøksbidraget i fremtiden per hotellrom, og at det ikke var et fast kronebeløp, sånn som det er foreslått på cruise-turisten, 100 kroner er det foreslått der, mens dere skal betale prosent av romprisen. Hvor er du i den debatten, Hans-Berg?
3: Nei, jeg kan bare, for Skadi sin del, så vil jeg referere til hva NHO Reiseliv mener, og at man er veldig skeptisk til det her, og at den rammer feil. Og her i kommunen er det jo et, kan vi jo bruke som et godt eksempel, uten å nevne krus, men dem som faktisk tar mye plass, produserer søppel, er jo blant annet bobilturister, som ikke er omfattet av det her. Så hotellnæringen, vi er svært skeptiske til det her.
0: Men tror du det hadde latt seg løse det med bobil? Og hvordan skulle vi klart å få det inn denne avgiften?
3: Ja, den er komplisert. Jeg vet Lofoten kjørte jo et prøveprosjekt for å se på akkurat det. For de har jo en enorm mengde bobiler som er et mye større problem enn her i kommunen. Men jeg er sikker på at man finner måter å gjøre det på. Det gjør man nok. Men det er ikke så enkelt, nei.
0: Hvis vi nå går tilbake til rekrutteringsspørsmålet, vi vet at den lokale videregående skolen har vært opptatt av det her og prøve å motivere sine elever til å velge deres bransje. Hva skal dere gjøre for å bli attraktiv, sånn at folk gjør som du, Hans-Berg, begynner som guttunge i næringen og blir til man er pensjonist?
3: Jeg tror rett og slett det er å få folk til å ta kompetanseutdanning også. Du har jo fagbrev, kokk vet vi jo et kjempeviktig, og det blir viktigere og viktigere for at du hadde et mannefall i kokkebransjen under pandemien i hele verden, som man har ikke hentet seg inn enda. Så kokkefagbrev anbefales sterkt, men du har jo muligheter for eksempel, du har hotellhøyskoler, men du kan også, hvis du tar en utdanning innen økonomi og ledelse for eksempel, så står du også veldig sterkt i reiselivet, for reiselivet i Nordkapp er jo utvikling, og nå har vi et ganske sterkt helårig reiseliv, det vil si vi har behov for kompetanseledere og ansatte. Visit Nordkapp, destinasjonsøte 1 grader nord, med flere. Men det kan du si er min faste stav har vært opptatt, det er langsiktighet. Vi har jo hatt til det stort gjennomtrekk, for vi har rekruttert folk ja, som kommer utenifra. Og ikke har hatt lang tidshorisont, og ikke har etablert seg og blitt her i kommunen. Men nå føler jeg at vi er på god vei til å ha en fast stab som bor og blir her.
0: Nå har vi jo høstet erfaring med skjerpa trappa, og det viser at det å lede turisten der vi ønsker det, er det geniale. Mens vi ser det motsatte på kirkeporten, hvor de har tatt så mange veier nå at det ser ikke ut på Skarsvåg-sida. Og så vet vi at nå kommer besøksbidraget. Når du ser på alle de her tingene og spennende tingene som skjer fremover, så må du være litt optimistisk at nå er vi virkelig på rett vei og kan få litt muskler for å styre trafikken dit vi ønsker.
3: Ja, jeg tror at man må se på planen for hele kommunen. Vi tenker veldig mye Nordkapp i det vi gjør, ikke sant? Og det skjønner jeg jo godt. Nordkapp er magneten, men det å bruke hele kommunen eller hele området for å lede turisterne. Og mye av nøkken ligger i informasjonen du får før du kommer, og når du kommer. Hvis du kommer kjørende i dag fra Oldefjord, så står det et eller to skilt der som Statens vegvesen har, og det står veldig ofte sånn her god tur, eller så står det ordet reinsdyr på norsk. Og det er veldig mye det. Det er liksom ikke noe god informasjon på tur utover. Det står for eksempel ingenting om det her med kjøring i utmarsk, for eksempel. Det burde vært en stor plass hvor du kjørte ut og sverre informasjonsskilt, gjerne digitale flate. Jeg vet ikke, men det er på det individuelle, for det området, individuelle gjestene som kommer i bil og bobil og motorsykkel, der har det vært en veldig stor vekst etter pandemien mot andre segmenter. Cruise-turister og de som kommer i bussgruppe, de har guider med seg, de har reiseledere ombord i båten, de får veldig mye informasjon, og de er uansett her mye kortere tid. Men de som kommer langs landeveien, også individuelle gjester, det er jo dem vi ønsker skal bli lenger, de skal være på ture, ha aktiviteter, men da må det være aktiviteter tilrettelagt for en familie eller bare to personer. Og der er vi er ikke nært det vi bør være i dag. Så Nordkapplatået, det er 2-4 timer av livet ditt. Det er det. Men hvis du overnatter her, hva du skal gjøre resten av døgnet da? Så, og det samme er ikke sant med bobilturister. Bobilturister bruker penger. Vi oppdaget jo da, er det et eksempel, da vi innførte 6 timers parkering, altså, før fikk den stå over natta, og så plutselig var det 6 timer, da forsvant det. Omsetningen i restauranten vår, selv om karten forsvant, ble redusert med nesten 50%, og det var bobilturister som gikk ut, de hadde nådd målet sitt, her skulle de ha seg litt god vin og en god middag. Så det viser at de har penger å bruke. De er villige til å bruke de pengene, men det må være tilrettelagt. Og da har vi det tilbake, for eksempel, nå har man jo fått på plass en rimelig bra bobilparkering nært sentrum. Men det skulle kanskje være informert bedre om den. Kanskje enda mer plass, så folk kan gå ut i Honningsvåg sentrum og få seg en god middag, men gå tilbake i bobilen og sove.
0: Fordi at hvis vi får det her til med besøksbidrag, så blir det muskler til å ha offentlige toalett rundt omkring i feskeværene og forbedre det som i Honningsvåg og Storbukt. Men samtidig, han spør, så kan vi ha mennesker til å holde det her ved like, føre tilsyn kanskje flere ganger i døgnet. Og de menneskene finnes jo nesten ikke, for alle suger jo etter den samme arbeidskraft.
3: Det er helt riktig. Det er mangel på arbeidskraft på turistdestinasjoner. Veldig ofte så er det jo sesongbasert. Og det å rekruttere til sesong er vanskelig. Og for at folk skal flytte dit og bo hele året, så trenger du flere ting. Boliger er jo en ting. Leiligheter. Og vi vet jo alle at det er mangel på det her i Honningsvåg. Når du ser alle som er ute på Facebook og søker etter hybler i leiligheter, så sier det jo litt om hvordan situasjonen er. Men jeg vet jo kommunen har fokus på det, man jobber med det, Men det klart at det også, det mangel på tomter, du må ha utviklere som villige til å bygge de her leiligheten, eller bygge, lage hybler.
0: Dere har jo et veldig spennende prosjekt nå inn i Vågen med Scandic Bryggen. Mange av oss skjønner jo ikke hvordan du skal få plass til alle de her rommene, men det får vi nå se på sikt. Hvordan føler du at den prosessen går?
3: Nå er det Rika Eiendom som jobber med den prosessen. Man har jo gjort en detaljregulering, så vi i Scandic vi er også spent på hva som kommer. Min jobb er jo da å drifte alle våre enheter på Magerøya. Men det klart at jeg er veldig opptatt av at det vi drifter, det skal være tilrettelagt effektivt, det skal være et bra produkt. Så jeg er nok kanskje like spent på hva som kommer som alle andre. Men vi har veldig god dialog med Rika, jeg vet de jobber på, for der er jo noen utfordringer som må løses. Parkering har jo kommet frem veldig tydelig, for det er plassmangel, det er trangt.
0: Betyr det at det blir spøkelse det som blir på andre siden her, gamle storhotellet, fordi at alle gjestene blir der borte, og da har du ikke bruk for det her svære?
3: Nei, det vil nok ikke være, fordi at sommersesongen er fortsatt sommersesong, og selv med en utbygging av brygga, så vil det vil allikevel være behov for godt med rom. I dag har vi 506 rom fordelt på tre hoteller. Tror jeg ikke den etterspørselen vil synke. Du har akkurat de her tre hektiske månedene hvor vi av og til trenger alle de 506 rommene.
0: Vikinghøvding fra Lofoter Vikingmuseum, Terje Bø. Hvilken betydning har Gjesvær i vikingehistorien?
4: Gjesvær har nok hatt veldig betydning som en havn, en trygg og god havn. Det er mange holmer, mange trygge havner for dem at det blir dårlig vær her i Gjesvær. Og så er det jo en av de få kildene som vi har til historien, som er skreven om nordnorske vikinger. Så det er 1000 år siden i år at han Tore Hund var i Gjesvær.
5: Og hva kan du fortelle meg om det som Tore Hund gjorde her oppe?
4: Tore Hund var, sånn som familien hans har vært mange, mange generasjoner, egentlig på handel med Bjarma, Sama og langt inn i Russland mot Arkangelsk, og handlet med folk. Men han, den her i 1026 så har han, hans brorsønn Asbjørn Selsbane blitt drept av kongen sine folk. Og han har fått beskjed om at de må hevne. Det er veldig viktig i den tiden her at man hevner. Man kan ikke lage skam på etter. Så han har fått et spyt som han har med seg. Som brorsønnen blir drept av. Og kongen har sendt nordover to stykker andre nordlendinger som er egentlig gått i allianse med kongen, og det er ikke helt populært. Og de er på samme sted her. Og til slutt, en kveld, så tar han denne spydet som vi kaller for selshevneren og dreper en som heter Kale. Og det er liksom opptakten til slaget på Stiklestad som skjer 4 år senere. Nordlendingene mot trønderne og kongen.
5: Og festivalen, den varer både i helga og neste helg, og det blir en del konserter, aktiviteter og en del workshop for folk.
6: Tusen takk skal du ha, Betil Britto, fra denne vikingrapporten fra Gjesvær i Nordkapp kommune. Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor ved Universitetet i Oslo. Han var datidas Erling Braut Haaland, sier du om Olav den Hellige. Hva er likhetstrekkene der?
7: Stor internasjonal, ja, var kjent over hele Europa. Ikke som konge, men som en helgen. Og hans dedikasjon ble altså ganske stor, og han fikk dedikert kirke til seg i 400-500 kirker i hele Europa. Og det er egentlig denne helgenstatusen som litt for ofte går i glemmeboka når vi snakker om slaget på Stiklestad. Det er den som faktisk gjør Olav så spesiell. Og man kan faktisk si at slaget på Stiklestad hadde sikkert gått inn i, kanskje ikke glemmeboka, men de hadde ikke fått den oppmerksomheten som den har fått nå, med mindre at Olav ble en helgen.
6: Hvordan var den politiske kulturen i Norge på den tiden Tore Hund og Hellig Olav levde?
7: Ja, altså, den dreide seg veldig mye om gaver og gavegivning og opprettelse av vennskap. Da Olav, Haraldsson eller senere Olav den Hellige, kommer til Norge, så sitter han på store ressurser. Kan bruke de til å opprette vennskap med norske høvdinger. Men så er det også en annen spiller som er på banen, Knut den Store, som sitter i England. Han er konge på Danmark og England, og mener at han har krav på kongemakten i Norge. Han sitter på et lite oljefond, det engelske sølvet, som han bruker ganske uhemmet for å opprette vennskap med norske høvdinger, blant annet Tore Hund.
6: Hvor mektig var Tore Hund egentlig?
7: Det er all grunn til å tro at han har vært meget mektig. Han er jo alliert med de mektigste familiene i Norge. Han selv sitter i en ganske sentral posisjon, geografisk, og han har ganske store ressurser, så det ikke noen tvil om at han gjennom sine rikdommer klarer til å opprette vennskap med veldig mange både høvdinger og bønder i Norge, så det all grunn til å tro at han har hatt særdeles stort nettverk, og det egentlig derfor han blir så ettertraktet for Knut den Store å alliere seg med. Og når det skjer, så faktisk på en måte er det med på å forsterke på en måte hans posisjon, så det er ingen tvil om at Tore er blant de aller, aller mektigste høvdingene på etter 1096.
6: Hva slags posisjon hadde Nord-Norge sammenlignet med Sør-Norge for 1000 år siden? Vi ser jo her bildet av konflikten mellom nordlendinger og trøndere.
7: Ja, altså, jeg tror ofte at vi har undervurdert betydningen av Nord-Norge i norsk historie. Og særlig gjelder dette når det gjelder vikingtiden. Altså i fortellingen om Ottar fra Hålogaland fra slutten av 800-tallet, så hører vi om at samen må betale ham, han er altså en høvding i Nord-Norge, de må betale ham skatt som består av dyrehuter, fuglefjær, valbein, skipstau, laget av valhud og selhud. Og for å lage alle de hundretals av vikingskipene som måtte bygges hvert år for å fornye vikingskipflåten, så trengtes det veldig mye tau. Og mye av dette beste skipstavet, det var faktisk produsert i nord, av varlut, selut og valros. Og uten dette tauet hadde vikingene ikke vært i stand til å bygge den flåten, så de trengte for å holde sin aktivitet oppe. Og ok, vikingene, nordlendingene sender tau sørover, men til gjengjeld så trenger de jern. Så er jeg ganske oppvist om at det har foregått ganske stor byttehandel mellom tau og jern fra sør. Slik at når vi snakker om forholdet mellom nord og sør, så tror jeg det er litt viktig å understreke at det er dette samarbeidet som skjedde og foregikk mellom områdene i nord og områdene i sør. Og i tillegg så må vi heller ikke glemme at det faktisk samarbeidet i hele Skandinavia, som faktisk er en veldig viktig forutsetning at vikingene kan holde den aktiviteten som de klarer i 400-350 år.
8: Programleder Arne Egil Tønseth, Helgemorgen, NRK P2.
0: Til helga kommer hytta på jul til DNT Nordkapp og omegn og skal være i Gjesvær blant annet. Den norske turistforening DNT har et prosjekt som de har kalt for Hytta på jul. Leder i Hammerfest og omegn turlag, Jon Grell. Hva er det her for prosjekt?
9: Hytta på jul er et initiativ fra DNT sentralt som startet i 2025, der det var friluftslivets år. Og så har den da turnert rundt i Norges land, men kom aldri så langt som til Nord-Norge i fjor. Men så har vi vært heldige å få ta del av Hytta på jul i år da. Så tanken er å skape et tilbud for de som ikke kanskje har egen hytte eller har tilgang på hytte. Så vi har brukt den som overnattning, og så vet vi at andre turlag har brukt det som stand og for å vise opp hva de holder på med å drive med i sine turlag.
10: Og i natt så har jo Siri Mehus og datteren hennes Sara på 3 år overnatt.
11: Det har vært helt fantastisk, kjempebra initiativ og så godt har vi gjort, og her er bare topp.
10: Ja, hva synes du om selve hytta da?
11: Jeg er kjempeimponert over hva de har fått til på det arealet her. Her har du alt du trenger og mer til. Jeg sa til Johan I sted, var bare ta med deg tøndbørst og brødskiva, så kan du bo her.
10: Ja, ikke sant. Men,
11: kjempebra til dette lagt.
10: Ja, hva fikk dere til å ville prøve ut denne her hytta på jul da?
11: Det jo mest for Sara sin del, og helt på å si en introduksjon til turlivet.
10: Ja, hvordan har det vært en greit førsteinntrykk på det da?
11: Jeg tror Sara har storkoset seg, for det ble ganske sent I går for at hun var så gira.
10: Ja, ikke sant. Johan, hva det egentlig grunnen til at dere har denne her hytta på turné gjennom landet? Du nevnte jo litt det at det skulle være et tilbud. Eller kanskje det jeg lurer mest på kommer det til å komme flere av sånne her type hytter?
12: Det et godt spørsmål egentlig. Det et kjempefint tilbud av... For oss I Hammerfest turlag så har jo ikke vi noen overnattningshytte da. Vi har dagsturhytter, så for oss det jo unik mulighet for å skape en overnattningsopplevelse. Så har vi en tanke rundt, vi en stor kommune, så at hytta jo nå I Kirkegårdsbukta I Forsøl, og sen så I morgen ettermiddag så flytter vi hytta til Kokelv. Så kan jeg stå der to netter for å vise litt mangfoldet som vi har I den store kommunen Hammerfest.
10: Mm. Hvordan har interessen blant folk vært da for å ta I bruk denne hytta?
12: Den har vært overraskende stor, veldig positivt overraskende stor. Så det har vært mye oppmerksomhet I forkant, og mange som interessert, og veldig mange som har lyst til å overnatte. Og Siri fortalte at det var mye folk som var innom her I går, så var nysgjerrig på hytta og se litt hvordan det ser ut. Så det var et stort interesse, så det veldig gøy.
10: Hva betyr det for dere I Hammerfest da, at dere har fått denne hytta på besøk?
12: Det betyr at vi kan vise fram hvem vi og hva vi gjør, og så kan vi skape et litt tilbud og en opplevelse på de som kanskje har... Ja, som har lyst til å få den her opplevelsen da.
8: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark.
13: Klokka 16:53.
8: Nordkapp nytt. Besøket på Magerøya så langt I 2026 lavere enn I 2025. Ifølge direktør for Scandic på Magerøya, Hans Paul Hansen, det særlig cruisetrafikken som trekker ned, mens hotellene holdt seg godt gjennom sommersesongen. Det har vært litt slappere og litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsiden. Vi ser det mest på cruisesiden når det gjelder nedgang I besøkstallet, sier Hans Paul Hansen til Radio Nordkapp. Hansen peker på at august og september fortsatt gjenstår av sommersesongen og understreker at det ikke snakker om noe dramatisk nedgang. Han forteller at det har vært omtrent like mange anløp som I fjor, men det var flere store skip I fjor, samtidig som belegget ombord har variert. Vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene sammenlignet med I fjor. Da får du færre som deltar på utflykter, og det gir ringvirkninger, sier Hansen. Han mener flere forhold kan forklare utviklingen. Vi har tro på en kombinasjon av den sterke krona, uro I verden, høye drivstoffpriser, og at mange har prioritert fotball-VM, sier Hansen. Samtidig det positive tegn for kystrutetrafikken. Både Havila og Hurtigruta hadde en jevn vekst de siste årene, noe som viktig for helårsdriften på Magerøya. Kystruten en av de viktigste grunnene til at vi kan ha aktivitet gjennom hele året, spesielt vinterstid, sier Hansen. Kjell Sørbø Kjøllefjord mener vikingtidsfestivalen I Gjesvær har vært en suksess og håper arrangementet kan bli en tradisjon. Traff vikingehøvding Terje Bø på reiselivsmessa ble kjent med han. Inviterte han til Kjøllefjord, sa han måtte kontakte Nordkappmuseet Nord Hurtigruta Lo I Honningsvåg på tur til Kjøllefjord. Etter det har det gått slag I slag, sier Kjell Sørbø til Radio Nordkapp. Sørbø forteller han har vært aktiv med I arbeidet bak festivalen, både I planlegging og gjennom praktiske oppgaver under gjennomføringen. Det har vært mye arbeid, men det har vært veldig artig. Jeg har vært her I Gjesvær siden mandag og bidratt der det har vært behov, sier Sørbø. Han mener festivalen er viktig fordi den løfter frem en sentral del av norsk historie og gir mer kunnskap om livet i vikingetida. Sørbø peker også på Gjesværs plassering som en viktig årsak til at området har vært bosatt i svært lang tid. Havet var veien før i tida. Når man ser hvor naturlig havna er her, skjønner man godt hvorfor det har bodd folk her i tusen år, sier Sørbø. Om festivalen blir fast innslag i fremtiden er fortsatt uklart, men Sørbø mener engasjementet blant frivillige og arrangørene gir grunn til optimisme. Kanskje man kan gjøre det her annet hvert år. Det krever mye ressurser, men det er mange som har stått på for å få det her til, sier Sørbø. Hvem blir med på spleisaksjon for restaurering av den gamle stien i Kjellviksgaret og ned til det gamle handelsstedet? Finnmark Friluftsråd stiller spørsmålet i en e-post til Radio Nordkapp. Finnmark Friluftsråd samarbeider med Nordkapp kommune og flere om å gi nytt liv til Kjellvik, så naturen blir attraktiv å gå. Kanskje i kombinasjon med båten ene veien til og fra Honningsvåg-Nordvågen. Målet er at fire skjerpere skal sette i stand stien i løpet av høsten. Håper å få bedrifter og privatpersoner med på spleiselaget. Målsetningen er å få inn 50 000 kroner på spleis. Tirsdag klokka 10.20 var det kommet inn 850 kroner fra tre givere. Tirsdag og onsdag er det oljevernøvelse i Lebesby. Øvelsen foregår både i sjø, utenfor og innenfor Moloen, og det er også droner i aktivitet under øvelsen, melder Finnmark politidistrikt. Steffen Ditlevsen skal ikke være med i ledelsen når Koka Live blir arrangert i 2027. Han takker for seg etter årets festival. For min del er ringen sluttet, noe som De Lillos har spilt i Koka. Tida er inne for å trekke seg tilbake og la nye krefter komme til, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Ditlevsen mener at en av suksessfaktorene til Koka Live er at det er mange dyktige mennesker som tar ansvar og er med år etter år. Da jeg jobbet i Nordkapp fikk jeg gleden av å arrangere konsert med De Lillos. Den opplevelsen ga meg en opplevelse og forståelse av hvor viktig kultur er for folk. Det ga mer smak, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Krabbefiske i uke 32 fra mandag 3. til søndag 9. august ga en omsetning på 13 millioner kroner. Det ble omsatt 54 tonn kongekrabbe ned fra 87 tonn og 18 millioner kroner uka før. Norges råfisklag melder at både kvantum og verdi dermed falt sammenlignet med foregående uke. Av totalfangsten ble 20 tonn tatt i det kvoteregulerte fisket. Fangsten kom fra 73 fartøy og oppnådde en gjennomsnittspris på 410 kroner 33 øre per kilo. I frifiske ble det landet 34 tonn kongekrabbe fra 73 fartøy til en gjennomsnittspris på 137,67 kroner per kilo. Største fangsten ble tatt i området mellom Magerøya og Måsøya med 32 tonn. Deretter fulgte havområdet Berlevåg og Båtsfjord med 8 tonn. Videre ble det levert 6 tonn fra Porsangeren, 3 tonn fra Tana, 3 tonn fra Varangeren og 2 tonn fra Laksefjorden. Resten av fangstene kom fra flere mindre fangstområder med kvantum under 1 tonn. Kongekrabben var dermed av den arten med størst verdi i uke 32, på linje med hysa og bare marginalt bak torsk og sei, melder Norges råfisklag, som har ansvaret for førstehåndsomsetning av fisk fra Nordmøre til russegrensa. Norges råfisklag melder at torsk fortsatt var den viktigste hvitfiskarten målt i verdi i uke 32 fra mandag 3. til søndag 9. august. Det ble omsatt 406 tonn fersk torsk til en verdi av 21 millioner kroner. Av kvantumet kom 158 tonn fra Øst-Finnmark, 118 tonn fra Vest. Snurva var viktigste redskap med 236 tonn, foran lina med 67, garn 57, teine med 28 og juksa med 18 tonn torsk. For hysa ble det omsatt 574 tonn til en verdi av 13,3 millioner kroner. Vest-Finnmark var største leveransesone med 260 tonn, Øst-Finnmark 160 tonn. Det meste av hysa ble tatt med snurva som stod for 516 tonn. I tillegg ble det levert 41 tonn på lina, 16 tonn på garn og knapt 1 tonn ble tatt på juksa og teina. Rekefiske ga en omsetning på 1,5 million. Det ble omsatt 14 tonn fersk reka, hvorav 8 tonn var fisket i Varanger. Lyngenfjorden stod for 2 tonn, Ulsfjorden for 1,5 tonn, mens resten var mindre kvanta fra andre felt. I tillegg ble det omsatt 156 tonn frosen reka til en verdi på rundt 11 millioner kroner. Om lag et 65 kilometer tykke jordskorpa under Varangerhalvøya. Det nesten samme tykkelse som under Himalaya og Andesfjellene. Begge høye fjellkjeder med dype røtter ned i jordklodens magma. Jordskorpa under Varangerhalvøya altså tykkere enn Alpen, ifølge forskning.no. Normalt henger et svært tykk jordskorpe sammen med høye fjell, men på Varangerhalvøya og det meste av Finnmark landskapet relativt flatt. En mulig forklaring som en forskergruppe nå har kommet opp med, at det ligger rester etter nesten 2 milliarder år gammel fjellkjededannelse under Finnmark. Fjellkjeder altså fra fryktelig langt tilbake i tid. Like interessant som at jordskorpa under Varangerhalvøya tjukk, den ekstreme høye alderen, trolig over 1,8 milliarder år, ifølge forskergruppa med deltakelse fra Sverige, Finland, Polen og Norge. Forskerne mener altså den mest sannsynlige forklaringen at Varangerhalvøya hviler på en svært gammel jordskorpeblokk. Den ble skapt under hittil lite kjente fjellkjededannelser, helt tilbake til da jorda var nesten bare halvparten så gammel som den i dag. Hvis dette stemmer, Varangerhalvøya en nærmest urørt levning fra jordas tidlige historie. Sparebank 1 vil bruke samfunnsutbytte til å få unge i jobb. Som den første i finansieringen blir Sparebank 1-alliansen avtaleparti i regjeringens ungdomsløft. Avtalen ble signert under Arendalsuka tirsdag. Dette første gang alle bankene i Sparebank 1-alliansen går sammen om en felles satsing. Og vi de første fra finansnæringen som blir avtalepartner i ungdomsløftet. Det forplikter. Nå vil vi bruke samfunnsmidlene og vår lokalkunnskap for å få flere unge inn i arbeidslivet, sier Hanne Caroline Kremer, konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge og styreleder i Sparebank 1-alliansen i en pressemelding. Over 100 000 unge under 30 år i Norge står utenfor arbeid og utdanning. Samtidig anslår NAV at norske virksomheter mangler rundt 34 000 personer. Bak tallene ligger et paradoks. Unge må ha jobb for å få erfaring, men får ikke jobb fordi de mangler erfaring. Gjennom ungdomsløftet målet at 30 000 flere unge under 30 år skal være i jobb innen 2030. Da løftet ble etablert kom partene i arbeidslivet, frivilligheten, NAV og flere store virksomheter med finansnæringen var ikke blant dem. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng Arbeiderpartiet ønsker den nye avtaleparten velkommen. Jeg veldig glad for å få Sparebank 1 med på laget i fellesarbeidet med ungdomsløftet og mål om flere unge i jobb. Sparebank kan kjenne lokalsamfunnet, næringslivet og beboerne som finnes lokalt. Derfor har de en særlig mulighet til å mobilisere små og mellomstore bedrifter til å gi flere unge en sjanse. Jeg ønsker Sparebank 1 velkommen inn i ungdomsløftet og ser frem til å samarbeide med dem, sier Stenseng. Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik Høyre skal møte Forsvarets veteraninspektør og invitere ordførere fra andre kommuner til å delta. Invitasjonen blir sendt ut til de kommunene som sammen med Porsanger kommune inngår i nedslagsfeltet for veteranforeningen NVIO Midt-Finnmark. Møtet blir avholdt i Lakselv 26. oktober. Det vil være samtaler om kommunens ivaretakelse av veteranene og hvordan kommunene kan nyttiggjøre seg ressursen som veteranene er. Det var Nordkapp Nytt. Varmest i Finnmark siste døgn har det vært ved Kirkenes lufthavn, 17,9 grader, mandag før klokka 15. Lavest temperatur det målt i Kautokeino, Solovapmi, minus 2,2 natt til tirsdag før klokka 04.00. Sterkest vind var det på Fruholmen fyr med 26,4 meter per sekund før klokka 16 mandag. Middelvind, også her topper Fruholmen fyr med vestlig liten storm 22,5 meter per sekund. Mest nedbør sist 24 timene målte Nufsvåg med 4,3 millimeter. Observasjoner gjort i ettermiddag tirsdag 11. august. Honningsvåg 10 grader, nordlig, lett bris 4 meter per sekund. Meham 9 grader. Nordvestlig, lett bris 5, Fruholmen 8 grader, nordvestlig, laber bris 6, Lakselv 9 grader, nordlig, laber bris 7, Karasjok 12 grader, nordvestlig, lett bris 5, Hammerfest 8 grader, vestlig, laber bris 6. Værvarsel for Finnmark. Tirsdag. Fresk bris utsatte plasser omkring nordvest, seinere dreiende vestlig. Enkelte regnbyger i vest og på vidda, ellers stort sett oppholdsvær. Onsdag, sørvestlig liten kuling utsatte plasser, fra om ettermiddagen vestlig fresk bris. Regn og regnbyger på kysten og i vest. Lettskyet oppholdsvær i indre strøk og i øst. Temperaturutsikta. For onsdagen i kammervær 7-10 grader. Torsdag. Vestlig periodevis fresk bris på kysten. Fra torsdags ettermiddag bris. Skiftende skydekke. Spredte regnbyger på kysten, ellers oppholdsvær. Temperaturutsikta torsdag i Nordvågen 8-10 grader. Det Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21. Radio Bingo mandag klokka 21, onsdag klokka 21.
13: Får du besøk i sommer, eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, Thaimuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
8: I denne sendingen skal vi snakke med Hans Paul Hansen, direktør for Scandic på Magerøya, om sommersesongen så langt. Vi skal også snakke med en kjøllefjording som har vært en del av gjengen som har jobbet i Gjesvær i ukesvis med Vikingtidsfestivalen. Ja, viking fra Kjøllefjord, Kjell Sørbø. Du fikk mye skryt i åpningsseremonien her i Gjesvær på torsdag for det du har bidratt med. Hva som gjorde at du tenkte på denne vikingtidsfestival-ideen i Gjesvær?
1: Hva i all verden? Det er noe som man tenner. Kan jo tenne på et kvinnfolk, man kan tenne på en idé. Man kan tenne på et mål. Nei, men det er jo sånn, egentlig så traffer han du har intervjuet noe, Terje Bø. For mange, 20 år siden på reiselivsmessa, så kjenner jeg jo folk i Honningsvåg, blant annet og Edel, i museet. Ja, og så lekte vi med tanken. Og han Terje kom opp med sønn, og han skulle opp og kjøre snøskuter for 5 år siden. Og jeg sa at han måtte stoppe, altså han hørte ut å stoppe jo i Honningsvåg. Gå inn på museet og prate med Edel, og da startet det. Og så har det gått slag i slag. Altså, det har hatt møter flere ganger her. to år siden var vi her, og da, jeg var jo han Karle da. Så jeg lot meg drepe. Han stakk en veistikker. Men mellom brøstkassen og armen, og jeg seg ihop. Og jeg skal bli drept på søndag også.

0: De norrønne, og du
1: Odin og
0: Thor, og det er klart, vi bor en finn i både meg og deg. Og, nei, vi er samme ting, er du jo. Ja. I samme mantale heter det, ja. Og ja. Så det har vært forskjellig, og det er godt at noen kan opplyse oss om det her. Det er ikke alt som er 100% fakta, men det er jo, det har vært folk før meg og deg. Ja.
1: Og så når vi ser utover skjærgården her i Gjesvær, Kjell, så skjønner vi hvorfor det har vært folk her i over 1000 år. For her er den mest naturlige havna vi har i Finnmark.
0: Ja, det er jo det. Altså, det er klart, du har jo mange plasser, sånn som i Skjøtningberg, på Tunes. Altså, før så rodde man og selte man. Det var jo nærheten til havet. Havet var veien. Og det er jo det som, ja, det, de fleste skjønner jo det. Hva til kom det vei til Gjesvær?
1: 1975-77, ja.
0: Ja. Men da Kjøllefjord med han kom i 1968. Og før når vi skulle besøke, jeg skulle besøke bestemor. Nei, 68, jeg var bare 4 år. Men vi for med lokalen.
1: Morøy som ligger.
0: Så, da skulle bare mamma vise meg frem til bestemor. Så. Hun ble glad, bestemor.
1: Det som har skjedd her i Gjesvær med frivilligheten og de fra museet og alle som har jobbet i lag. Har du tro på at dette kan bli en tradisjon, Kjell?
0: Nei, altså det var snakk om at kanskje man kan gjøre det igjen, kanskje hvert andre år, men det krever jo mye ressurser. Jeg har jo vært her som elektriker og strøm til Mårøy som ligger der borte fra, de skal ha 20 kilowatt når de kjører i gang kjøkkenet, vet du, og det er 20 kilowatt her, det er ikke 20, men det er masse. Men det har vært nok så mange andre oppgaver, for jeg er jo en mann, så lenge jeg klarer det. Så jeg har noe krøppe her siden mandag her på. Nei, altså, både godt og krøppe for å få det her i lag med andre. Erik.
1: Linjerne, ja.
0: Han har vært, altså, han er en supermann. Så at det må han ha skrytt av. For det så ut, det så trasig ut her på tirsdag og onsdag.
1: Ja, det var så dårlig vær også.
0: Dårlig vær, ja. Ja, men vi står han av. Som hos A-brura.
2: Vi som er oppvokst på Magerøya, vi har liksom et sånn gen i oss at vi følger litt sånn ubevisst med reiselivstrafikken hele tiden. Og etter at Radio Nordkapp flyttet i de nye lokalene i Nordkappgata 1B, så får jeg det jo helt på nært hold hvor mange gjester som sjekker ut av storhotellet på andre siden av gata. Og Hans Paul Hansen, Scandic på Magerøya, jeg synes at det er litt sånn slakkere i år enn i fjor jeg var her første sommeren. Hvordan stemmer magefølelsen min?
3: Delvis. Det er, du kan si det sånn at nå er det enda nesten to måneder igjen av sesongen, det som vi kaller sommersesong, og det er august og september en del av sommersesongen før vi går på vinterdrift. Men du har rett at det har vært litt slappere, litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsiden. Vi er nok mer på cruise-siden. Når det gjelder, hvis vi skal snakke om en nedgang i besøkstallet.
2: Ja. Men nå fikk dere jo midt i sesongen det her stopp i innkrevinger på Nordkapp i henhold til friluftslivet. Betyr det da at dere også får et mindre tallgrundlag å bygge antakelsene dere på hvordan trafikken utvikler seg?
3: Nei, det er overhovedet ikke. Da den her avgjørelsen kom fra statsforvalten om at vi måtte stanse innkrevinger mens den behandlet klagen, så måtte vi ta noen raske avgjørelser. Ikke minst, hva gjør vi med de ansatte? Vi har jo folk som jobber i avdeling her som vi har et ansvar for. Og vi har fortsatt utområder som vi skal ta vare på, ikke minst parkeringsplassen. Og med opp til 500 kjøretøy om dagen i høysesong, så sier det seg selv at du må ha mennesker på plassen. Så vi har valgt uten inntekter på den avdelingen av driftet som før. Det vil si at bilene kommer opp og får en gratis parkeringsbillett. Og da for statistikken så spør vi dem hvor de er fra og sier kos dere på Nordkapp. Dere kan stå parkert i inntil 6 timer og ha en fin dag.
2: Og så i fjor fikk jeg veldig masse bilder og telefoner fra folk som kjørte ut fra Oljefjord og helt til Nordkapp og tok bilder av de campingbilene de ser i horisonten langt fra veien. Og men i år har jeg færre sånne bilder. Betyr det at du har flere på Nordkapp da i løpet av natta av campingbiler?
3: Nei, på grunn av denne 6-timersregelen som vi samråd med kommunen innførte i fjor, for at det ble rett og slett for mye bobiler som stod over natta. Vi telte på det meste ca. 250 bobiler på en natt, pluss at vi hadde en bobilbrann. Det gikk jo heldigvis bra takket være gode ansatte og rask utrykning fra det lokale brannvesenet. Men da vi fikk på plass at du kun kunne stå i 6 timer, så forsvant det problemet. Det er veldig få som står del av natta der.

0: Men det er klart, bobilene er der. Det som skjer er at de bare flytter seg ut fra plateauet. Og hvis du tidlig om morgenen eller sen kveld kjører fra Nordkapp og ja, kan du si innover mot Oljefjord, så ser du dem. De står parkert der de kan stå parkert. På utfartsparkeringer, på grusveier. Og du har jo sikkert fått med deg nå at det har vært en, det er en debatt på akkurat det her, for det er jo et problem.
1: Ja, fordi at det er noen som ikke gjør jobben sin, etter min mening. Enten er det Statens naturoppsyn, SNO, eller så er det politiet. For at vi ser jo hvordan strengt de håndhever regelverket i påsken, og folk lokalt skal kjøre snøskuter, så begynner man jo å lure på hvor er de nå?
0: Jeg ringte politiet faktisk senest i formiddag. Jeg hadde et ganske tidlig møte på Nordkapp og kom opp der mot Hornvika. Der var det en motorsykkel som hadde kjørt ganske langt ut i terrenget igjen. Så jeg tok noen bilder, og så ringte 02800, som jeg har fått beskjed om å gjøre det, for at de ville gjerne ha det loggført, og snakket med hyggelige damer på personsensoren. De noterte det her, men det ble nok ikke noe uttrykk. De var i ferd med å forlate stedet. De var sikkert logget telt over natta, men det er klart, når du kjører motorsykler og biler ut i terrenget, hvor på et så sårbart område, så er det veldig uheldig. Men nå vet jeg faktisk at SNO har vært det her ute minst to turer etter at det blir fokus på det her, og det er kjempebra. For du kan jo gi reaksjoner på det, du kan gi bøter, men så tror jeg at vi har en jobb alle sammen, og ikke minst kanskje Statens vegvesen og andre. Folk må informeres. Det er mye der. Når jeg snakker med folk som har kjørt ut, så sier de, oi, vi visste ikke at det ikke var lov.
1: Ja, fordi at de kommer jo fra en kultur i Europa. Jeg og du har jo vært på ferie i Europa. Alt er jo inngjert. Så når de kommer hit, så føler de seg så fri. De tenker ikke over at det ikke er lov.
0: Nei, og det ser jo innbyggende ut. Det er rimelig flatt, ikke sant? Det er ikke noe trær eller noe som hindrer deg, så det er lett, ikke sant? Du har jo ofte terrengående kjøretøy, og det er lett å kjøre ut. Det de ikke klarer over, det er jo at det jordsmålet, det topplaget som skal beskytte naturen, er utrolig sårbart. Og hvis det er litt bløtt i terrenget, så etterlater det spor som i verste fall står i flere ti år. Man ser jo det, man ser jo spor etter gamle synder rundt omkring. Så det ligger ikke noe ondt bakom det de gjør. Det er uforstand, rett og slett.
1: Men jeg hadde en diskusjon med politiet og juridisk avdeling om det her i fjor, da vi jobbet litt med de her sakene, og da var de så knallhård som sa det at hvis vi skal vinne en rettsak mot en sånn her som kjører langt ut i terrenget, så må de ha fysisk ha fått den informasjonen, enten i Burfjord eller på finske grenser, på at det her er ikke lov i Finnmark å kjøre ut for vei. Tror du vi må gå så langt?
0: Vel, du kan jo snu på det, så kan du si at alle som kjører snøskuter på vinteren utenfor løypa, har de fått denne informasjonen på, hvis vi skal ta det den veien? Ja. Men sant, da tar man det for gitt at alle nordmenn skal kjenne til det her. Så ja, jeg vet ikke, det er uansett, vi er ikke politi eller noen ting, men vi har et område som vi har ansvar for, som ikke er så stort, men vi føler jo et ansvar for det, i hvert fall er på hele Nordkapplateauet, for at vi ser det her hele tiden, og vi vet hvor ille de sporene kan bli. Så vi snakker med folk, det er det vi gjør. Vi går og ber dem om å komme seg på veien, og så hvis vi har mulighet, så ringer vi politiet, og så tar vi bilder, så i hvert fall får det loggført. Men det er ingen tvil om at det er et økende problem, fordi at akkurat denne typen trafikk øker fra år til år.
1: Så skal vi gå over på de her krusbåtene som vi har besøk av. Du nevnte det litt i sted, at det er litt færre krusbåter. Hvordan føler du at fyllingsgraden er på de båtene? Er de på maks, eller?
0: Nei, det har ikke vært så mange færre båter, men det har vært flere mindre båter enn i fjor, kan du si det sånn. Men vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene mot i fjor. Og det er klart at det gir en effekt. Da har du færre som fær på utflukt, om det er til Nordkapp, eller Fuglesafari, eller ATV-safari, eller hvordan du fær. Da får du færre som fær på tur, og det er klart det gir. Det er ringvirkningen. Nå har færre turister. Nå er det ikke en dramatisk nedgang. Det er det ikke. I fjor var et veldig godt år, men så det er ikke noe dramatikk i det. Jeg tror det vi ser, vi har hatt mye interne diskusjoner og snakket litt med andre destinasjoner. Det vi ser, vi tror det er en kombinasjon av litt sterkere kroner. Og så har du nok den uroen i Midtøsten påvirker det her, fordi at uro, store konflikter, litt sentrale konflikter, det senker reiselystet til folk. Selv om de ikke påvirker, eller de er i Europa, og det føles trygt, og Norge er et trygt land, så velger de å holde seg i ro. I stedet de utsetter det, av flere grunner.
1: Men jeg har en teori om at fotball-VM har spilt inn her, Hans Paul. Fordi at klart, folk skal jo ha penger. Kan ikke både reise til USA og til Nordkap fra Europa?
0: Ja, det tror vi også. Fotball-VM har garantert påvirket det. Mange har reist til USA, eller prioritert å være hjemme og følge kampene. Fotball-VM er jo svært. Og i og med at Europa har vært, europeiske lag er veldig dominerende, eller har tradisjonelt vært det i fotball-VM, så er det klart at det også spiller inn. Så du har fått, kan du si, en, kanskje en perfekt storm i år. Det er en kombinasjon av mange ting. Og høye drivstoffpriser også, for eksempel.
1: Og ikke noe særlig sommervær hos oss heller.
0: Nei, juli var, det var ikke mye å skryte av. Men så har vi jo merket at hetebølge i Europa fører jo ofte til at vi får, burde få flere gjester. Det er jo det, det man kaller coolcation. Men jeg tror kanskje ikke den fær så langt nord som til oss da. Ja.
1: Men så tror jeg jo du må få han Haaland som Nordkapp-ambassadør, for han er jo blitt den største stjerna i verden, og vi ser jo at Norge har virkelig slått seg opp under fotball-VM, og det må vi kunne utnytte i reiselingsbransjen også her.
0: Absolutt. Jeg tror at den VM-effekten får vi se senere. For at folk, altså Norge har bitt seg fast i minnet til mange som har følt med på TV, sosiale kanaler og i USA. Så jeg håper vi får kanskje en VM-effekt av det her ja, i løpet av vinteren og neste år. At nå skal vi fære til Vikingeland, Tannhåland og besøke det.
1: Så er kystruten viktig fordi at de er hver dag, hele året, når, også om vinteren og ikke så mange andre. Hva feeling har du i det markedet?
0: Kystruten har hatt en jevn god vekst i det siste. Og både på Havila og Hurtigruta, sier jeg. Vi ser det på begge to. Pluss, det faste anløpene av Hurtigruta sin ekspedisjonsskip, det har blitt selve, kan du si, grunnstammen for blant annet vinterdriften, den helårige driften. Det er liksom en av de viktigste grunnene til at du kan drifte gjennom hele året, spesielt vinterstid.
1: Men så har dere jo utfordringer om vinteren, fordi at det går ikke bestandig som planlagt, enten er veien stengt, eller veien er åpen, men det er uforsvarlig å sende gjestene dit opp på grunn av at det er forskjellige forhold. Har vi noe å tilby da i stedet for når de er her?
0: Ja, det der har vært et tilbakevendende spørsmål. Vi har tenkt på er det ting vi kan gjøre, eller eventuelt andre, for at utfordringen er at veldig ofte så skjer det på veldig kort varsel. Avgjørelsen tas gjerne samme dag, på morgenen eller formiddagen, at vet du hva, nå er det rett og slett for dårlig vær, vi kansellerer. Og da setter du deg kanskje med 100-150 gjester som i utgangspunktet har betalt en Nordkapp-utflukt. Og da hiver seg rundt og har et tilbud som du bare åpner der og da, er vanskelig. Det burde heller være et alternativt tilbud da, som kanskje var der hele tiden, hele året, eller i hvert fall på vinterstid. Så vi har sett på, ja, kunne man ha en film man visste, eller et eller annet, men det krever at du skal ha rette lokaler, det skal være tilrettelagt. Folkene har vi jo. Men du kan, vi ser jo også at mange, hvis det er rette for oss, så er de fornøyde med bare å ta en vandretur i Honningsvåg, og det kan jo være et alternativ med en guidet tur i Honningsvåg, for eksempel Arctic Guide Service, at de har det i sin portefølje, som jeg tror de har faktisk.
1: Men så skal vi gå inn på det her med å ha folk til å ta imot alle de her gjestene som kommer hit. Vi vet at studiene varer lengre og lengre inn i sesongen, fordi turisterne våre kommer jo tidligere tider i mai måned, og så er de jo også her nå i august og september når studentene skal begynne å studere. Hvordan løser dere det her, Hans-Berg?
0: Ja, det, du kan si rekruttering er jo et enormt puslespill. Vi har jo nesten rundt 200 ansatte i sving om sommeren, og det å matche dem fra dato til dato, finne boplass, og folk som har kanskje rett og kompetansen, det blir tøffere og tøffere, det skal ikke jeg legge skjul på. Og det å finne norsk ungdom, eller gjerne med lokal tilknytning, blir også vanskelig, for skolene i Norge slutter alt for sent. Vi trenger folk i mai, fra midten av mai. Vi åpner jo Scanning Honningsvåg tidlig i mai nå. Og rundt 1. juni så smelter det i gang. Da har vi åpnet inn i Skipsfjorden på Scanning Nordkapp, Nordkapphallen i full drift da. Og det er ca. 20 dager før norske skoler slutter. Så det er et problem. Og det betyr også at vi må hente folk utenifra, så, og det er litt det er mangel på boplass til ansatte, for det er ikke bare vi som henter inn folk utenifra. Det er Arctic Guide Service, det er Destinasjon 71 grader nord og så andre. De må ut og finne folk, og de må ha boplass til dem.
1: Men hvordan kan vi løse det her? Må du langt sør i Europa for å finne arbeidskraft? For jeg vet jo at også folk i Polen og sånt, de begynner jo å tjene bedre og bedre, og det blir ikke så attraktivt å fære hit.
0: Nei, og en viktig faktor som har påvirket rekrutteringen de siste årene, det er at kronefall, ikke sant? Krona har svekket seg mot euro og svenske kroner. Det har betydd veldig mye, gjort det mye vanskeligere å rekruttere. Og så har økonomien i en del land styrket seg. Vi har de siste par årene mange ansatte fra Spania, men også mange fra Litauen, Latvia, Polen, så vi er på den, kan du si, den østlige delen av Europa, og langt sør i Europa og henter folk nå.
1: Jeg så et intervju med en av kollegaene dine i Lofoten, jeg tror han var sjef på et av tonhotellene der, og han var veldig skeptisk til det her prosentsatsen på den foreslåtte besøksbidraget i fremtiden per hotellrom, og at det ikke var et fast kronebeløp, sånn som det er foreslått på cruise-turisten. 100 kroner er det foreslått der, mens dere skal betale prosent av romprisen. Hvor er du i den debatten, han spør?
0: Nei, jeg kan bare, for Skadi sin del, så vil jeg referere til hva NHO Reiseliv mener, og at man er veldig skeptisk til det her, og at den rammer feil. Og her i kommunen er det jo et, kan vi jo bruke som et godt eksempel, uten å nevne krus, men dem som faktisk tar mye plass, produserer søppel, er jo blant annet bobilturister, som ikke er omfattet av det her. Så hotellnæringen, vi er svært skeptiske til det her.
1: Men tror du det hadde latt seg løse det der med bobil? Og hvordan skulle vi klart å få inn denne avgiften?
0: Ja, den er komplisert. Jeg vet Lofoten kjørte jo et prøveprosjekt for å se på akkurat det. For de har jo en enorm mengde bobiler som er et mye større problem enn her i kommunen. Men jeg er sikker på at man finner måter å gjøre det på. Det gjør man nok. Men det er ikke så enkelt, nei.
1: Hvis vi nå går tilbake til rekrutteringsspørsmålet, vi vet at den lokale videregående skolen har vært opptatt av det her og prøve å motivere sine elever til å velge deres bransje. Hva skal dere gjøre for å bli attraktiv, sånn at folk gjør som du, Hans Pøl, begynner som guttunge i næringen og blir til man er pensjonist?
0: Jeg tror rett og slett det er å få folk til å ta kompetanseutdanning også. Du har jo fagbrev. Kokk vet vi jo er et kjempeviktig, og det blir viktigere og viktigere for at du hadde et mannefall i kokkebransjen under pandemien i hele verden. Så man har ikke hentet seg inn enda. Så kokkefagbrev anbefales sterkt, men du har jo muligheter, for eksempel, du har hotellhøyskoler, men du kan også, hvis du tar en utdanning innen økonomi og ledelse, for eksempel, så står du også veldig sterkt i reiselivet, for reiselivet i Nordkapp er jo utvikling. Og nå har vi et ganske sterkt helårig reiseliv, det vil si vi har behov for kompetanseledere og ansatte. Vi sitter Nordkapp, Destinasjon 71 grader nord, med flere. Men det kan du si er min faste stav har vært opptatt, det er langsiktighet. Vi har jo hatt til det stort gjennomtrekk, for vi har rekruttert folk som kommer utenifra, og ikke hadde lang tidshorisont, og ikke etablert seg og blitt her i kommunen. Men nå føler jeg at vi er på god vei til å ha en fast stab som bor og blir her.
1: Nå har vi jo høstet erfaring med skjerpa trapper, og det viser at det å lede turisten der vi ønsker det, er det geniale. Mens vi ser det motsatte på Kirkeporten, hvor de har tatt så mange veier nå at det ser ikke ut på Skarsvåg-siden. Og så vet vi at nå kommer besøksbidraget. Når du ser på alle de her tingene og spennende tingene som skjer fremover, så må du være litt optimistisk at nå er vi virkelig på rett vei og kan få litt muskler for å styre trafikken dit vi ønsker.
0: Ja, jeg tror at man må se på planer for hele kommunen. Vi tenker veldig mye Nordkapp i det vi gjør, ikke sant? Og det skjønner jeg jo godt. Nordkapp er magneten, men det å bruke hele kommunen eller hele området for å lede turisterne. Og mye av nøkken ligger i informasjonen du får før du kommer, og når du kommer. Hvis du kommer kjørende i dag fra Oldefjord, så står det et eller to skilt der som Statens vegvesen har, og det står veldig ofte sånn her god tur, eller så står det ordet reinsdyr. og norsk. Og det er veldig mye det. Det er liksom ikke noe god informasjon på tur utover. Det står for eksempel ingenting om det her med kjøring utmarsk, for eksempel. Det burde vært et stor plass hvor du kjørte ut og sverre informasjonsskilt eller digitale flate. Jeg vet ikke, men det er på det individuelle, for det, den, det området individuelle gjestene som kommer med bil og bobil og motorsykkel, der har det vært en veldig stor vekst etter pandemien mot andre segmenter. Cruise-turister og de som kommer i bussgruppe, de har guider med seg, de har reiseledere ombord i båten, de får veldig mye informasjon, og de er uansett her mye kortere tid. Men de som kommer langs landeveien, også individuelle gjester, de, det er jo dem vi ønsker skal bli lenger, de skal være på ture, ha aktiviteter, men da må det være aktiviteter tilrettelagt for en familie eller bare to personer. Og der er vi er ikke nært det vi bør være i dag. Så Nordkapplatået, det er 2-4 timer av livet ditt. Det er det. Men hvis du overnatter her, hva du skal gjøre resten av døgnet da? Så, og det samme er ikke sant med bobilturister. Bobilturister bruker penger. Vi oppdaget jo da, er det et eksempel, da vi innførte 6-timers parkering, altså før fikk den stå over natta, og så plutselig var det 6 timer, og da forsvant det. Omsetningen i restauranten vår, så da karten forsvant med nesten, eller det ble redusert med nesten 50%, og det var bobilturisterne som gikk ut, de hadde nådd målet sitt, her skulle de ha seg litt god vin og en god middag. Så det viser at de har penger å bruke. De er villige til å bruke de pengene, men det må være tilrettelagt. Og da har vi det tilbake, for eksempel, nå har man jo fått på plass en rimelig bra bobilparkering nært sentrum. Men det skulle kanskje være informert bedre om den. Kanskje enda mer plass, så folk kan gå ut i Honningsvåg sentrum og få seg en god middag, og, men gå tilbake i bobilen og sove.
1: Fordi at hvis vi får det her til med besøksbidrag, så blir det muskler til å ha offentlige toalett rundt omkring i fiskeværene og i, forbedre det som er i Honningsvåg og Storbukt. Men samtidig, han spør, så skal vi ha mennesker til å holde det her ved like, føre tilsyn kanskje flere ganger i døgnet. Og de menneskene finnes jo nesten ikke, for alle suger jo etter den samme arbeidskraft.
0: Det er helt riktig. Det er mangel på arbeidskraft på turistdestinasjoner. Veldig ofte så er det jo sesongbasert. Og det å rekruttere til sesong er vanskelig. Og for at folk skal flytte dit og bo hele året, så trenger du flere ting. Bolig er jo en ting. Leiligheter. Og vi vet jo alle at det er mangel på det her i Honningsvåg. Når du ser alle som er ute på Facebook og søker etter hybler i leiligheter, så sier det jo litt om hvordan situasjonen er. Men jeg vet jo kommunen har fokus på det, man jobber med det, men det er klart at det er mangel på tomte, du må ha utviklere som er villige til å bygge de her leiligheten, eller lage hybler.
1: Dere har jo et veldig spennende prosjekt nå inn i Vågen med Scandic Bryggen. Mange av oss skjønner jo ikke hvordan du skal få plass til alle de her rommene, men det får vi nå se på sikt. Hvordan føler du at den prosessen går?
0: Nå er det Rika Eiendom som jobber med den prosessen. Man har jo gjort en detaljregulering, så vi i Scandic, vi er også spent på hva som kommer. Ikke sant? Min jobb er jo da å drifte alle våre enheter på Magerøya. Men det er klart at jeg er veldig opptatt av at det vi drifter, det skal være tilrettelagt effektivt, det skal være et bra produkt. Så jeg er nok kanskje like spent på hva som kommer som alle andre. Men vi har veldig god dialog med Rika, jeg vet de jobber på, for der er jo noen utfordringer som må løses. Parkering har jo kommet frem veldig tydelig, for det er plassmangel, det er trangt.
1: Betyr det at det blir spøkelse det som er på andre siden her, gamle storhotellet, fordi at alle gjestene blir der borte, og da har du ikke bruk for det her svære?
0: Nei, det vil nok ikke være, fordi at sommersesongen er fortsatt sommersesong, og selv med utbygging av brygger, så vil det vil allikevel være behov for godt med rom. I dag har vi 506 rom fordelt på tre hoteller. Jeg tror ikke den etterspørselen vil synke. Du har akkurat de her tre hektiske månedene hvor vi av og til trenger alle de 506 rommene.
1: Vikinghøvding fra Lofoter Vikingmuseum, Terje Bø. Hvilken betydning har Gjesvær i vikingehistorien?
2: Gjesvær har nok hatt veldig betydning som en havn, en trygg og god havn. Det er mange holmer, mange trygge havner for dem at det blir dårlig vær her i Gjesvær. Og så er det jo en av de få kildene som vi har til historier som skreven om nordnorsk vikinger. Så det 1000 år siden i år at han Tore Hund var i Gjesvær.
3: Og hva kan du fortelle meg om det som Tore Hund gjorde her oppe?
2: Tore Hund var, sånn som familien hans har vært mange, mange generasjoner, egentlig på handel med bjarma, sama og langt inn i Russland mot arkangelsk, og handlet med folk. Men han, den her i 1026 så har han, hans brorsønn Asbjørn Selsbane blitt drept av kongen sine folk. Og han har fått beskjed om at de må hevne. Det er veldig viktig den tiden her at man hevner. Man kan ikke lage skamp etter. Så han har fått et spyt som han har med seg. Som brorsønnen blir drept av. Og kongen har sendt nordover to stykker andre nordlendinger som er egentlig gått i allianse med kongen, og det er ikke helt populært. Og de er på samme sted her. Og til slutt, en kveld, så tar han denne spydet som vi kaller for selshevneren og dreper en som heter Karle. Og det er liksom opptakten til slaget på Stiklestad som skjer 4 år senere. Nordlendingene mot trønderne og kongen.
3: Og festivalen, den varer både i helga og neste helga, og det blir en del konserter, aktiviteter og en del workshop for folk.
4: Tusen takk skal du ha, Betil Brito, fra denne vikingrapporten fra Gjesvær i Nordkapp kommune. Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor ved Universitetet i Oslo. Han var datidas Erling Braut Haaland, sier du om Olav den Hellige. Hva er likhetstrekkene der?
5: Stor internasjonal, ja, var kjent over hele Europa. Ikke som konge, men som en helgen. Og hans dedikasjon ble altså ganske stor, og han fikk dedikert kirke til seg i 400-500 kirker i hele Europa. Og det er egentlig den helgenstatusen som litt for ofte går i glemmeboka når vi snakker om slaget på Stiklestad. Det er den som faktisk gjør Olav så spesiell. Og man kan faktisk si at slaget på Stiklestad hadde sikkert gått inn i, jeg kan ikke glemme boka, men de hadde ikke fått den oppmerksomheten som den har fått nå, med mindre at Olav ble en helgen.
4: Hvordan var den politiske kulturen i Norge på den tiden Tore Hund og Hellige Olav levde?
5: Ja, altså, den dreide seg veldig mye om gaver og gavegivning og opprettelse av vennskap. Da Olav, Haraldsson eller senere Olav den Hellige, kommer til Norge, så sitter han på store ressurser. Kan bruke de til å opprette vennskap med norske høvdinger. Men så er det også en annen spiller som er på banen, Knut den Store, som sitter i England. Han er konge på Danmark og England, og mener at han har krav på kongemakten i Norge. Han sitter på et lite oljefond, det engelske sølvet, som han bruker ganske uhemmet for å opprette vennskap med norske høvdinger, blant annet Tore Hund.
4: Hvor mektig var Tore Hund egentlig?
5: Det er all grunn til å tro at han har vært meget mektig. Han er jo alliert med de mektigste familiene i Norge. Han selv sitter i en ganske sentral posisjon, geografisk, og han har ganske store ressurser, så det er ikke noen tvil om at han gjennom sin rikdom er klar til å opprette vennskap med veldig mange både høvdinger og bønder i Norge, så det er all grunn til å tro at han har hatt særdeles stort nettverk, og det er egentlig derfor han blir så ettertraktet for Knut den Store å alliere seg med. Og når det skjer, så faktisk på en måte er det med på å forsterke på en måte hans posisjon, så det er ingen tvil om at altså, Tore er blant de aller, aller mektigste høvdingene på etter 1026.
4: Hva slags posisjon hadde Nord-Norge sammenlignet med Sør-Norge for 1000 år siden? Vi ser jo her bildet av konflikten mellom nordlendinger og trøndere.
5: Ja, altså, jeg tror ofte at vi har undervurdert betydningen av Nord-Norge i norsk historie. Og særlig gjelder dette når det gjelder vikingtiden. Altså, i fortellingen om Ottar fra Hålogaland fra slutten av 800-tallet, så hører vi om at samen må betale ham, han er altså en høvding i Nord-Norge, de må betale ham skatt som bestod av dyrehuter, fuglefjær, valbein, skipstau, laget av valhud og selhud. Og for at lage alle de hundretals av vikingskipene som måtte bygges hvert år for å fornye vikingskipflåten, så trengtes det veldig mye tall. Og mye av dette beste skipstavet det var faktisk produsert i nord av varlut, skjerlut og valros. Og uten dette tauet hadde vikingene ikke vært i stand til å bygge den flåten, så de trengte for å holde sin aktivitet oppe. Og ok, vikingene noen lenger sender tau sørover, men til gjengjeld så trenger de jern. Så jeg ganske overbevist om at det har foregått ganske stor byttehandel mellom tau og jern fra sør. Slik at når vi snakker om forholdet mellom nord og sør, så tror jeg det litt viktig å understreke at det dette samarbeidet som skjedde og foregikk mellom områdene i nord og områdene i sør. Og i tillegg så må vi heller ikke glemme at det faktisk samarbeidet i hele Skandinavia, som faktisk en veldig viktig forutsetning at vikingene kan holde den aktiviteten som de klarer i 400-350 år.
6: Programleder Arne Egil Tønseth, Helgemorgen, NRK P2.
1: Til helga kommer hytta på jul til DNT Nordkapp og omegn og skal være i Gjesvær blant annet. Den norske turistforening DNT har et prosjekt som de har kalt for hytta på jul. Leder i Hammerfest og omegn turlag, Jon Grell. Hva er det her for prosjekt?
7: Hytta på jul er et initiativ fra DNT sentralt som startet i 2025, da det var friluftslivets år. Og så har den da turnert rundt i Norges land, men kom aldri så langt som til Nord-Norge i fjor. Men så har vi vært heldige å få ta del av hytta på jul i år da. Så tanken er å skape et tilbud for de som ikke kanskje har egen hytte eller har tilgang på hytte. Så vi har brukt den som overnattning og så vet vi at andre turlag har brukt det som stand og for å vise opp hva de håller på med å drive med i sine turlag.
8: Mm. Og i natt så har jo Siri Mehus og datteren hennes Sara på 3 år overnatt.
9: Det har vært helt fantastisk. Kjempebra initiativ og sånn godt har vi gjort. Og her er bare topp.
8: Ja, hva synes du om selve hytta da?
9: Jeg er kjempeimponert over hva de har fått til på det arealet her. Her har du alt du trenger og mer til. Jeg sa til Johan i stedet, bare ta med deg tannbørst og brødskiva, så kan du bo her.
8: Ja, ikke sant. Men,
9: kjempebra til dette lagt.
8: Ja. Hva fikk dere til å ville prøve ut denne hytta på jul da?
9: Det er jo mest for Sara sin del, og holdt på å si en introduksjon til turlivet.
8: Ja, hvordan har det vært en greit førsteinntrykk på det da?
9: Jeg tror Sara har storkoset seg, for det ble ganske sent i går for at hun var så gira.
8: Ja, ikke sant. Johan, hva er det egentlig grunnen til at dere har denne her hytta på turné gjennom landet? Du nevnte jo litt det at det skulle være et tilbud. Eller kanskje det jeg lurer mest på er, kommer det til å komme flere av sånne her type hytter?
7: Det er et godt spørsmål egentlig. Det er et kjempefint tilbud da. For oss i Hammerfest turlag så har ikke vi noen overnattningshytte da. Vi har dagsturhytter, så for oss er det jo en unik mulighet for å skape en overnattningsopplevelse. Så har vi en tanke rundt, vi er en stor kommune, så at hytta er jo nå i Kirkegårdsbukta i Forsøl, og sen så i morgen ettermiddag så flyttar vi hytta till Kokelv. Så kan jag stå där 2 nätter för att visa lite mangfald som vi har i den stora kommunen Hammerfest.
8: Mm. Hvordan har intressen bland folk varit för att ta i bruk den här hytta?
7: Den har varit överraskande stor, väldigt positivt överraskande stor. Så det har varit mycket uppmärksamhet i förkant och många som är intresserade och väldigt många som har lust att övernatta. Och Siri fortalte att det var mycket folk som var inom här i går kväll så var nyfikna på hytta och se lite hur det ser ut. Så det har varit stort intresse. Så det är väldigt gøy.
8: Vad betyder det för dere i Hammerfest då att dere har fått den här hytta på besök?
7: Det betyr at vi kan vise fram hvem vi og hva vi gjør, og så kan vi skape et litt sånn tilbud da, og en opplevelse for de som kanskje har, ja, som har lyst til å få denne opplevelsen. Da.
6: Programleder Matteo Dolva, NRK Finnmark.
1: Klokka 17.47. Nordkapp nytt. Besøket på Magerøya så langt i 2026 lavere enn i 2025. Ifølge direktør for Scandic på Magerøya, Hans Paul Hansen, det særlig cruisetrafikken som trekker ned, mens hotellene holdt seg godt gjennom sommersesongen. Det har vært litt slappere og litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsiden. Vi ser det mest på cruisesiden når det gjelder nedgang i besøkstallet, sier Hans Paul Hansen til Radio Nordkapp. Hansen peker på at august og september fortsatt gjenstår av sommersesongen og understreker at det ikke snakker om noe dramatisk nedgang. Han forteller at det har vært omtrent like mange anløp som i fjor, men det var flere store skip i fjor, samtidig som belegget ombord har variert. Vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene sammenlignet med i fjor. Da får du færre som deltar på utflykter, og det gir ringvirkninger, sier Hansen. Han mener flere forhold kan forklare utviklingen. Vi har tro på en kombinasjon av den sterke krona, uro i verden, høye drivstoffpriser og at mange har prioritert fotball-VM, sier Hansen. Samtidig er det positive tegn for kystrutetrafikken. Både Havila og Hurtigruta hadde en jevn vekst de siste årene, noe som er viktig for helårsdriften på Magerøya. Kystruten er en av de viktigste grunnene til at vi kan ha aktivitet gjennom hele året, spesielt vinterstid, sier Hansen. Kjell Sørbø Kjøllefjord mener vikingtidsfestivalen i Gjesvær har vært en suksess og håper arrangementet kan bli en tradisjon. Traff vikingehøvding Terje Bø på reiselivsmessa, ble kjent med han. Inviterte han til Kjøllefjord. Sa han måtte kontakte Nordkappmuseet Nord Hurtigruta Lo i Honningsvåg på tur til Kjøllefjord. Etter det har det gått slag i slag, sier Kjell Sørbø til Radio Nordkapp. Sørbø forteller han har vært aktiv med i arbeidet bak festivalen, både i planlegging og gjennom praktiske oppgaver under gjennomføringen. Det har vært mye arbeid, men det har vært veldig artig. Jeg har vært her i Gjesvær siden mandag og har bidratt der det har vært behov, sier Sørbø. Han mener festivalen er viktig fordi den løfter frem en sentral del av norsk historie og gir mer kunnskap om livet i vikingetida. Sørbø peker også på Gjesværs plassering som en viktig årsak til at området har vært bosatt i svært lang tid. Havet var veien før i tida. Når man ser hvor naturlig havna er her, skjønner man godt hvorfor det har bodd folk her i tusen år, sier Sørbø. Om festivalen blir fast innslag i fremtiden er fortsatt uklart, men Sørbø mener engasjementet blant frivillige og arrangørene gir grunn til optimisme. Kanskje man kan gjøre det her annet hvert år. Det krever mye ressurser, men det er mange som har stått på for å få det her til, sier Sørbø. Hvem blir med på spleisaksjonen for restaurering av den gamle stien i Kjellviksgaret og ned til det gamle handelsstedet? Finnmark Friluftsråd stiller spørsmålet i en e-post til Radio Nordkapp. Finnmark Friluftsråd samarbeider med Nordkapp kommune og flere om å gi nytt liv til Kjellvik, så naturen blir attraktiv å gå. Kanskje i kombinasjon med båten ene veien til og fra Honningsvåg-Nordvågen. Målet er at fire skjerpar skal sette i stand stien i løpet av høsten. Håper å få bedrifter og privatpersoner med på spleiselaget. Målsetningen er å få inn 50 000 kroner på Spleis. Tirsdag klokka 10.20 var det kommet inn 850 kroner fra tre givere. Tirsdag og onsdag er det oljevernøvelse i Lebesby. Øvelsen foregår både i sjø, utenfor og innenfor Moloen, og det er også droner i aktivitet under øvelsen, melder Finnmark politidistrikt. Steffen Ditlevsen skal ikke være med i ledelsen når Koka Live blir arrangert i 2027. Han takker for seg etter årets festival. For min del er ringen sluttet, noe som De Lillos har spilt i Koka. Tiden er inne for å trekke seg tilbake og la nye krefter komme til, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Tiltrupsen mener at en av suksessfaktorene til Koke Elv Live er at det mange, mange dyktige mennesker som tar ansvar og med år etter år. Da jeg jobbet i Nordkapp fikk jeg gleden av å arrangere konsert med De Lillos. Den opplevelsen ga meg en opplevelse og forståelse av hvor viktig kultur for folk. Det ga mer smak, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Krabbefiske i uke 32 fra mandag 3. til søndag 9. august ga en omsetning på 13 millioner kroner. Det ble omsatt 54 tonn kongekrabbe ned fra 87 tonn og 18 millioner kroner uka før. Norges råfisklag melder at både kvantum og verdi dermed falt sammenlignet med foregående uke. Av totalfangsten ble 20 tonn tatt i det kvoteregulerte fisket. Fangsten kom fra 73 fartøy og oppnådde en gjennomsnittspris på 410 kroner 33 øre per kilo. I frifiske ble det landet 34 tonn kongekrabbe fra 73 fartøy til en gjennomsnittspris på 137,67 kroner per kilo. Største fangsten ble tatt i området mellom Magerøya og Måsøya med 32 tonn. Deretter fulgte havområdet Berlevåg og Båtsfjord med 8 tonn. Videre ble det levert 6 tonn fra Porsangeren, 3 tonn fra Tana, 3 tonn fra Varangeren og 2 tonn fra Laksefjorden. Resten av fangstene kom fra flere mindre fangstområder med kvantum under 1 tonn. Kongekrabben var dermed av den arten med størst verdi i uke 32, på linje med hysa og bare marginalt bak torsk og sei, melder Norges råfisklag, som har ansvaret for førstehåndsomsetning av fisk fra Nordmøre til russegrensa. Norges råfisklag melder at torsk fortsatt var den viktigste hvitfiskarten målt i verdi i uke 32 fra mandag 3. til søndag 9. august. Det ble omsatt 406 tonn fersk torsk til en verdi av 21 millioner kroner. Av kvantumet kom 158 tonn fra Øst-Finnmark, 118 tonn fra Vest. Snurva var viktigste redskap med 236 tonn, foran lina med 67, garn 57, teine med 28 og juksa med 18 tonn torsk. For hysa ble det omsatt 574 tonn til en verdi av 13,3 millioner kroner. Vest-Finnmark var største leveransesone med 260 tonn, Øst-Finnmark 160 tonn. Det meste av hysa ble tatt med snurva som sto for 516 tonn. I tillegg ble det levert 41 tonn på lina, 16 tonn på garn og knapt 1 tonn ble tatt på juksa og teina. Rekefiske ga en omsetning på 1,5 million. Det ble omsatt 14 tonn fersk reka, hvorav 8 tonn var fisket i Varanger. Lyngenfjorden sto for 2 tonn, Ulsfjorden for 1,5 tonn, mens resten var mindre kvanta fra andre felt. I tillegg ble det omsatt 156 tonn frosen reka til en verdi på rundt 11 millioner kroner. Om lag 65 kilometer tykk er jordskorpa under Varangerhalvøya. Det er nesten samme tykkelse som under Himalaya og Andesfjellene. Begge er høye fjellkjeder med dype røtter ned i jordklodens magma. Jordskorpa under Varangerhalvøya er altså tykkere enn Alpen, ifølge forskning.no. Normalt henger et svært tykk jordskorpe sammen med høye fjell, men på Varangerhalvøya og det meste av Finnmark er landskapet relativt flatt. En mulig forklaring som en forskergruppe nå har kommet opp med, er at det ligger rester etter nesten 2 milliarder år gammel fjellkjededannelse under Finnmark. Fjellkjeder er altså fra fryktelig langt tilbake i tid. Like interessant som at jordskorpa under Varangerhalvøya er tjukk, er den ekstreme høye alderen, trolig over 1,8 milliarder år, ifølge forskergruppa med deltakelse fra Sverige, Finland, Polen og Norge. Forskerne mener altså den mest sannsynlige forklaringen er at Varangerhalvøya hviler på en svært gammel jordskorpeblokk. Den ble skapt under hittil lite kjente fjellkjededannelser, helt tilbake til da jorda var nesten bare halvparten så gammel som den i dag. Hvis det her stemmer, Varangerhalvøya en nærmest urørt levning fra jordas tidlige historie. Sparebank 1 vil bruke samfunnsutbytte til å få unge i jobb. Som den første i finansieringen blir Sparebank 1-alliansen avtalepartiet i regjeringens ungdomsløft. Avtalen ble signert under Arendalsuka tirsdag. Dette første gang alle bankene i Sparebank 1-alliansen går sammen om en felles satsing. Og vi de første fra finansnæringen som blir avtalepartner i ungdomsløftet. Det forplikter. Nå vil vi bruke samfunnsmidlene og vår lokalkunnskap for å få flere unge inn i arbeidslivet, sier Hanne Caroline Kremer, konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge og styreleder i Sparebank 1-alliansen i en pressemelding. Over 100 000 unge under 30 år i Norge står utenfor arbeid og utdanning. Samtidig anslår NAV at norske virksomheter mangler rundt 34 000 personer. Bak tallene ligger et paradoks. Unge må ha jobb for å få erfaring, men får ikke jobb fordi de mangler erfaring. Gjennom ungdomsløftet er målet at 30 000 flere unge under 30 år skal være i jobb innen 2030. Da løftet ble etablert kom partene i arbeidslivet, frivilligheten, NAV og flere store virksomheter med finansnæringen var ikke blant dem. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiet, ønsker den nye avtaleparten velkommen. Jeg veldig glad for å få Sparebank 1 med på laget i fellesarbeidet med ungdomsløftet og mål om flere unge i jobb. Sparebankene kjenner lokalsamfunnet, næringslivet og beboerne som finnes lokalt. Derfor har de en særlig mulighet til å mobilisere små og mellomstore bedrifter til å gi flere unge en sjanse. Jeg ønsker Sparebank 1 velkommen inn i ungdomsløftet og ser frem til å samarbeide med dem, sier Stenseng. Porsanger-ordfører Jo Inge Hersevik Høyre skal møte Forsvarets veteraninspektør og invitere ordførere fra andre kommuner til å delta. Invitasjonen blir sendt ut til de kommunene som sammen med Porsanger kommune inngår i nedslagsfeltet for veteranforeningen NVIO Midt-Finnmark. Møtet blir avholdt i Lakselv 26. oktober. Det vil være samtaler om kommunenes ivaretakelse av veteranene og hvordan kommunene kan nyttiggjøre seg ressursen som veteranene er. Det var Nordkapp Nytt.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM I Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omveien. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Både spurt den fast i nådaprogrammet.
0: Vi fortsetter i salmenes bok.
1: Min hjertes salma gjerges.
0: Og vi leser nå den 104. salme.
1: Min lukket alle 21. salma.
0: Dette er en salme som snakker om skaperverket.
1: Da salma sarno sivnadosa birra.
0: Og vi begynner å lese det første verset.
1: Min lukket den alle verset.
0: Lov Herren min sjel, stor er du, Herre min Gud, i høyhet og herlighet har du kledd deg.
1: Mo sjel og mann og herre, herre mo ipmilan, don der saka storis, alla våda ja herves våda lett don, våt gilasa garvodan.
0: Vi kan gjerne si at denne salmen lov synger Gud i naturen.
1: Vi sagt i hater at salmen at mainun laulu mainun laulada herre luonto system luonto birra.
0: Och det är för att Gud har skapat allt.
1: Tänna att ipmille sivniran påtaj.
0: Vi läser så verserna 2 och 3.
1: Vi låter att den uppgår golvet.
0: Lyset är kappen du hyllar dig. Du har spent himmelen ut som en tempel, og tømret din høysal over vannet. Du gjør skyene til din vogn, og farer frem på vindens vinger.
1: Sånn tjokkne tjokkasse, tjokkne tjokkasse, sånn noe, garbosisse, sånn olgås lebbe alme noe gode. Sånn gode hukse tjadside i så ala. Orrom sier det sånn gode dager, balveis og vannones gode manne, åden, bygge, søye i alt. Bygge, søye i alt.
0: På skapelsens første dag, sa Gud.
1: Sivne oss vår, sivne er med vårstas begge, delt i ytme.
0: Det blir lys.
1: At det skjøttes tjåkast.
0: Og det ble lys.
1: Det var skjøttet tjåkast.
0: Og på skapelsens annen dag, sa Gud.
1: Det lukte det signal som velde lukte det enda det i ytme.
0: Det skal bli en velving midt i vannet.
1: Det er halga skjøttet akkur almi bakken tjade.
0: Og den skal skille vann fra vannet.
1: Det halga skjøttet i tjade tjade seriøst.
0: Og vi vet at det ble som Gud sa. Denne salmen taler noe om disse tingene. Og vi leser videre versene 4-6. Vindene gjør du til sendebud, ild og luer til dine tjenere. Du grunnlar jorden på den søyler, aldri i evighet skal den rokkes. Havdypet dekket den som en kappe, vannet sto over fjellene.
1: Sånn takk beker jeg så engelenes lover deg dårlig så balvaleggene. Så både de etne med dem. Badsi ala, i rakalka liika tovo puote ala svuuti. Don letjet kokchan tän tjekalis tjadzi on nuhko piktasin. Tjadzi te tjudjo vari botjil.
0: På den tredje dag i skapelsen, sa Gud.
1: Den kolme päivi sivna osa stjelki ipmel nu.
0: Vannet under himlen skal samle seg på ett sted. Og det ble slik. Vi leser vers 7 og 8. Men det flyktet fra din trussel, måtte rømme for din tordenrøst. Det steg over fjell og sank ned i daler, til stedet du hadde fastsatt for det.
1: Du eitega åldas, da bata rekke, du bojan gjena åldas, månne dæte håpus eret. tot korunga pojas varidi, niitä vuoles vuomidi, tän paikkai, moi don leket vuodudan taiti.
2: På den fjerde dagen står det ikke at Gud skapte solen og månen.
1: Den gjelde bjeve, jeg tror ikke at det er med syvende bjeve, sier manu.
2: Han sa bare slik.
1: Sånn selv i verden nå.
2: Det skal bli lys på himmelvelvingen.
1: Da har jeg skjedd at tjøg at almes.
2: Og vi leser om dette i versene 9-18.
1: Ja,
2: vi
1: låker at han blir 8-4, skal som blå versi.
2: Du satt en grense. Det ikke går over. Det skal ikke dekke jorden mer. Du lar kilder velle frem i dalen, og bekker renner mellom fjellene. De gir vann til alle vilddyr i marken. Der slokker villesene sin tørst. Der har himmelens fugler rede. De synger mellom grenene. Du vanner fjellene fra din høysal, og jorden fylles med grøden du gir. Du lar gresset gro for dyrene og for menneskene vekster som de kan dyrke. Slik lar du brød komme fra himmelen, og vinen som gjør menneskene glad. Du lar ansiktene skinne av olje, og gir brød som styrker mennesket. Herrens trær får slokke sin tørst, Libanons seder som han har plantet, i dem bygger fuglene rede. I sypressen har storoksen sitt hus, de høyeste fjell er steinbukkenes hjem, i bergskog. Skortene finner grevlingene ly.
1: Rai bygge don, man bortil da hei kolka månet, ei da kolka mahtsa trøkto hietnaun, hietnama kokset. Son dikte, aatjari kolkidit vuumin, vari koska da månet. Da hadde bort mehtsi spiride juhkat, mehtsi asenat tjaskadis sin koikoset. Tai potilis aset almi lottit ovsi koskas tak kuulatit sin jenaset. Son laktat varisu alla orrum sajines. Du daui shattuin kuuletuvo iena. Son adda rasi shattat omidi ja urtasi olmui palvalussan. Oudan buktan väärässä laipi jernamis. Ja viini illu tahta olmo vaimu. Nuhta adda tahka muodui äänpo päihtinko olju. Ja lait

0: dybder i denne salmen. Og salmisten som har skrevet dette, han vil love og prise Herren for alt det han har gjort. Vi vet det er mange andre røster i våre tid, i våre dager. De vil gjerne si, å nei, det er ikke Gud som har skapt det. Det er kommet til på en helt annen
1: måte.
0: De som sier slikt, og som vil prøve å ta bort dette fra den første Mosebok, de må jo også ta vekk denne salmen. Og slik er det når noen begynner å plukke Guds ord. Nå leser vi vers 19. Du skapte månen til å fastsette tider, og solen som vet når den skal gå ned.
1: Sånn da er manu, merre de heike, bjevers, dode, så løyte den eikes.
0: Hvem hadde skapt det?
1: Gile da godelig syvn i den dagen.
0: Det var Herren som hadde skapt det.
1: Da le herre godelig syvn i den dagen.
0: Og de første folkeslag som levde på denne jord.
1: Da halmo, algo, almoke, hele den jetten alder.
0: De lærte at solen og månen, de fortalte når tid det var såtid og tid det var høsttid.
1: Sier, leke vappan at bjeverse mann og de høyte leke gåstel i laggen eige og gåstel i gilvin eige.
0: Solen og månen, det beveget seg i en fast gange.
1: Bjeverse mann og at vatjo leke så i sin etsett valga melde alm i bottjel.
0: Vi kan ikke si at vi lever i en meningsløst verden.
1: Men jeg sa at noen kan da ikke ha det med gjeldig takker meg hjelmisk og sier dem ikke mener de.
0: Vi leser videre om disse tingene.
1: Vi låker videre så på deg tingene i videre.
0: Og nå skal vi lese versene 20-26.
1: Låker at det går ikke lov av fjerse, det går ikke lov av god av fjerse.
0: Du sender mørk og natten kommer. Da kryr de frem alle dyr i skogen. Unge løver brøler etter bytte og krever at Gud skal gi dem føde. Så renner solen, de lister seg vekk og legger seg rolig i sine huler. Da går mennesket til sin gjerning for å gjøre sitt arbeid til det blir kveld. Herre, hvor mange dine gjerninger er, og alle har du gjort med visdom. Jorden er full av det du har skapt. Der er havet så stort og hvitt, med et mylder som ingen kan telle, både av små og store dyr. Der går skipene. Der er leviantan som du har skapt til å leke seg i havet.
1: Don da søvnet både jeg ikke skjedde, den siste like ditt båte, vågde spiret. Den nordre legjon av giljot, staja dosa mange. Buden dit i sin bjepmosette ibmelis. Bjevers botjana date eret gesserikja vellanik sin ordonsaj i deset. Olmors velga olgos su, dahkosis ja su, borgosis, gitta äket ratjai. Manne jätnagalle du dau herre, don dakette, Dei bokai viser sitt enanle djeva du daun. Dessle ahbi storvis ja vidis. Dessle jedna fota alme lovu ta. Dessle sikke smava ja ståra spirit. Dess jottis skipat leviten mai son raka dit. Moi don raka dit tas tuhka rantat.
0: Vi må tenke igjen på disse som sier nei, Gud har ikke skapt noe.
1: Mi ferte fella gjorde sin alla gett selke hatt gitt med lilla sivn i den maiden.
0: Når han skapte, så sa han.
1: Da lå sånn syvende i det.

Quas alga Jesus obargos? Gogonagas poata rica guasin. De gagadiedos geino, le garvist ovon, ja china ovon. I firmai garvist i båt avdalgitti, galgo so berni galga båtit. So eira stanin le Johannes namasars olmai. Da le imasla steppos, galgo Johannes jegadi. Ipmilsa di engela, gote moitele den bidra. Se meg lakkai, og dalgo Jesus rega di. Motto Zakarias namar sa spappa losa, både og di engel, Gabriel gåsinn, dalgo son le balvalev med Jerusalem tempelis. Zakarias akka, Elisabeth, le Jesus etni, Maria, årmelli. Engelbåta Zakarias losa, måde man og avdal, og son gallede Maria. Zakarias og Elisabeth leba davia rakka dala mana og adjot. De leba soi jo boris olmot, jo jorda skjema. Morgan en gossige og adjo mana. De zjelka engel, Zakarias. Du råkos le gulle jovun, ja du akka Elisabeth galga rega ditt utne barne, men du galga gosjo so nama Johannesen, som galga valmarstort ditt olmo i herra oddi. Galdele båre sakka, mot og Zakarias, jekke at det da satt eller dåta. Denne dakka ippmel, så gjelighet min gidda dasa si, det så berni, le rega den. Dalle naga go manna, le rega den, satt av Zakarias, vas hellet, det som delka. Ja, don, otsa manna kjenn, galga gotje do at den ale mosa profetan, da skal noen galga mannet ådan herre måde og ådast, de rakka det så belgei, adde så almogi djedo og adde gassan, dakko jo med bidra, sin sodo i deset, andre gass i adde jo med bokte. Mena står ro, så skjedde almo igjen, så slik kamer galga bikta satt, badje lis. Så båra morsle no elkis lars, med si honnek, i rasse lokkot, Nortnjeheten mitt, båret olmån djekker smava divrid, basistovån ja saltestovån. Og Johannes alga særnit, ippmil bjælis, som le profeta, det båtet ollo olmot, så losa jordan, djetno gaddai. Som sjelka sidji det. Dokket jorga losa, skjedde dekket nabod alle jorga losa, dokkors lars skjeddoi. Din baha goidi set, og da skal ga bete ti einot andre gassi, jeg tjei ekket bor i dag goigin, at det disse mjella elig gåttat, adda elima. Siget jorga losa dakke, gasta sjo i edje jordan denos. Da merker si dan, at til sidal eigo era laka elig gåttit, heitit bai eigoin, jeg alget beise bor i dakkat. Nå gør vi seg Johannes sin, Jesus er best i vårt deg veldig. Das mangler spelkes i Herodes, Johannes gaster skjedde gidder gassi. Vi doppe som godde jo boi. Da lei Herodes akka, Herodias, gote dan gaibidi. Johannes lei Oskar las gidder hjelp med Rajai.

0: Odd-Erik Eriksson fortsetter i dag på opplesningsserien «Mannen med arret» av Kari Vinje. Boken er gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen er produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.
1: Det var Herman som satt på troppet. Selma kunne se han gjennom glasrute i ytterdøra. Ingen andre hadde slik rygg og slik nakke og slike ører som Herman Kaltenbrunner. Ryggen hans var ikke så rett som den pleide å være. Den bødde seg litt fremover. Det så ut som han var lei for noe, eller kanskje han bare var trøtte, sånn at han nesten holdt på å sovne. Selma tenkte mange underlige tanker mens han så på Herman gjennom glasrute i ytterdøra. Han tenkte på hvor gode venner de hadde vært bare for noen veker siden. Da hadde Herman sagt at det aldri skulle hende noe galt med Selma, siden han var nordmann. Geværen deres var lagt så at det ikke kunne brukes på nordmenn. Det hadde Herman sagt. Så hadde han smilt på en kameraslig måte og klappet Selma på skulderen. Men det var den gangen. Det var før Herman fikk ørene, auger og klør. Nå satt han der med ørene, augene og klørene sine og sperret veien for alle som bodde i det hvite huset. Så var det blitt i Melodi. Men det var ikke derfor Herman satt på trappa. Det var ikke fordi han skulle vokte på noen. Han hadde bare gått forbi på veien, og så hadde han hørt den deilige musikken som kom ifra det hvite huset. Til å begynne med hadde han tenkt at han skulle liste seg inn i gangen og stå der og lytte en stund. Etterpå skulle han liste seg ut igjen, uten at noen visste at han hadde vært der. Men så fikk han lyst til å se ansiktet til den som satt og spilte. Han måtte vite hvem det var som kunne få så fine toner ut av et ynkelig lite husorgel. Etterpå var det for sent å dra øynene til seg. Da hadde han allerede sett ansiktet til Nikolai så tydelig at det gikk det ikke an å ta feil av. Nå visste han ikke hva han skulle gjøre. Jo, han visste nok hva som var plikten hans. Hvis han skulle være en god soldat fra føreren, måtte han gå til leiren og fortelle hvor Nikolai Beloborodov gjemte seg. Men da fantes det ingen redning for faren til Selmer. SS-folkene ville arrestere både Mikkel og Nikolai, og Selmer kom aldri til å se dem mer. Herman sukka. Han orket ikke tenke på at Selma skulle miste pappen sin. Han prøvde å si til seg selv at han ikke hadde noe med Selma å gjøre nå lenger. Selma var bare en vanlig norsk gutt. Hundrevis av norske gutter miste pappen sin hvis han var dum nok til å gå imot tyskerne sine lover. Og hvorfor skulle det være annerledes med Selma? Herman prøvde å tenke på den gangen Selmer hadde skjelt han ut og kalt han for en svinehund. Men det hjalp ikke, det heller. Selmer kom aldri til å bli en vanlig norsk gutt for Herman. Selmer var broren hans. En gang hadde Herman hatt en liten bror som het Otto. Og broren har ikke så mye med denne historien å gjøre, kanskje ingenting. Men hvis jeg ikke forteller deg om Otto Kaltenbrunner, vil du aldri forstå hvorfor Herman var så glad i Selmer. At han vågte livet sitt for han. Når jeg sier at Herman hadde hatt en bror, så skjønner du kanskje at han ikke hadde den broren nå lenger. Broren hans var død. Otto hadde en sykdom som det ikke gikk an å bli frisk av. Det visste Herman. Hele tiden hadde han visst at Otto aldri kunne bli voksen slik som han. Kanskje det var derfor Otto ble så dyrebar for han. Otto var liksom ikke et alminnelig menneske. Han var en guteengel som Herman fikk lov til å låne en liten stund, og som Gud skulle ha tilbake igjen. Otto og Herman var sammen bestandig. Det behøvde ingen andre å leke med, for Herman hadde Otto, og Otto hadde Herman. Noen sa at det gikk an å skilje brødrene Kaltenbrunner. En dag kom de til å dø sammen, de to brødrene, for den ene kunne ikke leve uten den andre. Men det gikk ikke så som de sa. For Otto død, og Herman levde videre. Etter det hadde ikke Herman brydd seg skikkelig om noen menneske før han kjente Selmer. Da var det akkurat som han fant igjen broren sin. Kanskje det var ansiktet til Selmer som minte han sånn om Otto. Kanskje det var stemmen eller det glatte gule håret eller noe annet? Herman visste det ikke selv. Han visste bare at Selmer ble broren hans, og at han var det ennå. Ikke vær redd, mumla han. Stol på meg. Jeg skal helle tett. Det lover jeg. Herman tidde brått, for nå

Da skal jeg lese aftenbønn for tirsdag aften. For den dag jeg nu atter har levd, og for alt godt du i dag har vist meg, sier jeg av hjertet takk, kjære Gud Fader. Og denne dag er jo kun en av tusen dager, da din uforskyldte godhet har vært stor over meg. Du har tenkt på meg i nåde fra mors liv. Du har fulgt meg opp gjennom barndommens og ungdommens dager inntil nu. Og hvor mange ganger, og på hvilken underlig måte har ikke du frelst meg fra nød og fare, og latt dine velsignelser bli meg til del. Du har gitt meg mennesker som jeg har kjær, og som har meg kjær. Du har beredt meg et sted på jorden, hvor jeg kan være til nytte og gjøre mitt beste. Og enn mere, du store nådige Gud, du har gjort meg til ditt barn i den hellige dåp, og nevnt meg ved navn som din. Du har latt meg høre ditt salige ord, og atter kalt meg ved din hellige ånd og din faderlige ledelse i gode og onde dager, for at jeg ikke skal gå fortapt i verden, men komme til min frelser Jesus, og i ham ha hvile for min sjel og frelsens håp. Herre, hvor utallige er dine velgjerninger, og din kjærlighet er som et hav, hvor jeg er ringere enn all den miskunnhet og trofasthet som du har vist imot meg. Hvor må jeg ikke, når jeg tenker på det, faller ned for deg og si, gå bort fra meg, for jeg er et syndig menneske, så uverdig til din godhet. Dog vil jeg heller bli hos deg, og da vil jeg be om én ting. Gjør meg takknemlig. La meg nu og i evighet bli et takknemlig menneske, som ikke glemmer alt det du har gjort imot meg. Min sjel, lov Herren, og alt hva i meg er, love hans hellige navn. Min sjel, lov Herren, og glem ikke, glem ikke, glem ikke alle hans velgjerninger. Herre Gud og Fader, du har skapt din menighet til å være en takksigende og lovsyngende menighet. Hjelp at det så må være, og hold borte fra oss mismot og knurr og unyttig klage. La oss takke deg også under korset. Takke deg alle dager og for alle ting, du som her handler med oss som med barn, og ved din sønn har beredt oss sted i faderhuset der oppe. Ta nu imot min takk også for denne dag. La dens synd være slettet ut ved Kristi blod, og dens nåde gjemt i et trofast hjerte som priser ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn. Komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen.

Vi er tida inne på tema sjelesorg, og i dag skal vi fortsette å snakke om den sjelesørgeriske samtalen. Men først skal vi høre Marit Stokken og Irene Krokeide Alnes synge «Jeg vandrer min morgen».

Og så tilbake til sjelesorgen. De som søker sjelesorg vil som regel være spent og engstelig når de skal møte en sjelesørger og snakke om vanskelige ting. Det alltid spennende å åpne seg for et annet menneske, og vanskelig blir det gjerne når det vonde og vanskelige følelser som det skal settes ord på. Og da et av utfordringene å komme i gang med samtalen. Og det kreves litt trygghet for å tørre å begynne å snakke om konkrete ting. Da kan det være greit at sjelesørgeren kommer med en invitasjon, for eksempel ved å si at de skjønner at det kan være vanskelig å komme i gang. Du skal ikke være så opptatt med å formulere det fint eller ta fram ting i rett rekkefølge. Her er det viktig bare å begynne å snakke litt. Eller det går an å snakke litt generelt om litt ufarlige ting, omkring situasjonen og veksle litt informasjon om hvem vi er og litt sant. Eller det går an å spørre, har du grudd deg til samtalen? Eller føles det greit? Poenget med alt det der er å legge trygghet inn i samtalen, gjøre det trygt og godt å begynne å snakke, og dermed er jo å kunne få lov å begynne å åpne seg. Og det er et viktig poeng i starten av en samtale.

Men som vi alt har vært inne på, så det ikke like enkelt å komme i gang. Og det heller ikke så enkelt å sette ord på det som vanskelig. Og da kan sjelesørgeren hjelpe til ved å stille spørsmål, for eksempel. Det må i tilfelle være spørsmål som ikke legger opp til bestemte svar. Det må heller ikke være i form av et kryssforhør, men det må være åpne spørsmål. Slike åpne spørsmål starter med ord som hva, hvem, når, hvar og hvordan. Altså ikke spørsmål som legger opp til ja og nei svar. Og dermed så blir det ikke svart bare med enkle ord ja og nei, men det kommer noen ord i tillegg for å forklare innholdet. Derimot så skal vi være forsiktige og stille spørsmål som starter med hvorfor. For det første vil et spørsmål som blir innledet med ordet hvorfor lett føre til at en leter etter årsak til det som vondt. Dermed er det lett å rømme bort fra de vonde følelsene som der, det som vi gjerne kaller for å intellektualisere et problem. Altså man begynner å lete etter hva årsaken, i stedet for å ta tak i følelsene og føle midt oppi det. Det nemlig lettere å snakke om problemet i saklige vendinger, enn å gå inn i det og kjenne på de funne følelsene. Og det det som viktig ofte. Og da skal en komme til rette med det som vondt, så må en gå inn i det. Det veldig viktig at sjelesørgeren går fram med respekt. Derfor så må ikke samtalen få preg av kryssforhør, som jeg var inne på. Det alltid den som søker hjelp i samtale som må få sette ord på det som vanskelig. Men gode spørsmål kan altså hjelpe den som har det vanskelig til å sette ord på det, utdype og komme i kontakt med følelsene sine.

Jeg skal nå ta fram to eksempel på en samtale. Først den ene, lite vellykka. Det noe jeg gjerne vil snakke med deg om. Jeg så plaget av bekymringer for tida. Uansett hva jeg held på med, så får jeg ikke konsentrert meg. Bekymringer stjeler all kraft ifra meg. Jeg skjønner hva du mener. Jeg har det slik av og til. Men det så godt for meg å vite at de kan stole på Gud. Og så videre. Hva var det som ikke fungerte her? Jau, sjelesørgeren var så ivrig i å fortelle at Gud svaret, at han glemte å undersøke hva egentlig spørsmålet og problemet var. Og vi et nytt forsøk. Det noe jeg gjerne vil snakke med deg om. Jeg så plaget av bekymringer for tida. Uansett hva jeg held på med, så får jeg ikke konsentrert meg. Bekymringen stjeler all makta fra meg. Hva det som spesielt bekymrer deg? Nei, vet ikke helt. Kanskje det alt media formidler til oss av krise, krig og lidelse? Jeg lurer på om jeg redd for verdens undergang, rett og slett. Hva det som får deg til å tro at vi nærmer oss verdens undergang? Nei, kanskje særlig det at vi holder på å ødelegge naturen og livsgrunnlaget på jorda. Det gjør meg både motløs og litt redd. Det andre ting du bekymret for i tillegg, kanskje? Ja. Og Else ble sendt til Radiumshospitalet i forrige veke. Vi runder av med samtalen der. Spørsmålet forutsett ikke bestemte svar. Her var det snakk om åpne spørsmål. Sjelesørgeren held åpe for flere ting som kunne være skuld i bekymringene og vanskene som vedkommende hadde med konsentrasjon. Til hverdags snakker vi ofte overfladisk, og slik må det nok være. Men av og til kan det være godt å snakke litt i dybden, og få lov å snakke om det som innenfor Vesten. Det lett å trykke innvendig når vi får sette ord på det vi føler vanskelig. Og mens vi snakker, får vi ofte større innsikt i våre egne problem, eller med andre ord for å løse våre egne problem. Vi ser bedre hvordan vi kan komme ut av det for egen hjelp. Det kan ta tid å kartlegge et problem, alt avhengig av problemets art og omfang. I den prosessen kan det være nyttig å spørre personlige spørsmål, men da er det viktig å klargjøre det med den en samtaler med. Kan du si litt om, si fra for all del, dersom du ikke vil svare på det og det spørsmålet som du kanskje synes blir for nærgående.

Og så er det et annet spørsmål som jeg gjerne vil ta opp her. Kan en sjelesørger gi råd? Sjelesørgeren sin viktigste oppgave er ikke å gi råd, men å lytte og oppmuntre til å sette navn på problem og få oversikt over problemer med andre ord. Når det har skjedd, vet den som søker sjelesorg som regel selv hvordan problemet best kan løses, ofte bedre enn sjelesørgeren. Derfor er sjelesorgen sin viktigste oppgave å gi hjelp til å selv finne ut av vanskene. Sjelesørgeren kan derfor spørre, har du selv gjort deg noen tanker om hvordan du kan komme videre? Men i noen tilfeller er det rett å gi råd. Men den som søker sjelesorg må selv bestemme om han vil gjøre bruk av deg, selvfølgelig. Og sjelesørgeren må aldri ta valget for noen, men presisere at du må selv ta valget med den konsekvensen det innebærer. Det hjelper ikke den som søker sjelesorg at du tar på det ansvaret, tvert imot. Vi må heller gi den som søker hjelp støtte til å finne ut hva som er første skritt i riktig retning. Det hender det kan være vanskelig å være sjelesørger, men det skal jeg si mer om i neste program.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det er utbygget, eller følge oss på nett.
1: Du lytter til Radio Nordkapp, klokka 9 om kvelden.

Hallo, hallo i radioen. Hjertelig velkommen til Trekkspilltoner. Det er Roger Hansen som er programleder. Vi skal holde på en times tid med trekkspillmusikk i variert form. Vi starter i dag med et gruppe som heter Happy Squat, og de spiller en kjent vals, Bergrosa. Sett i gang!

Happy Squat spilte Bergrosa for oss, og det er en vals som er komponert av Sven Nyhus. Vi fortsetter med Stig Snickars orkester. De los oss inn i noe som heter for Spelmannskveld.

0: Neste morgen våknet jeg, ribbet ved en landevei, med et brev hvor der stod skrevet: Senor, takk for meg, hilsen Senorita.
1: Jensbok Jensen i en Evertob-melodi, Fritjof og Carmesita. Litt interessant å høre han med norsk tekst. Skal vi se, da er det et orkester som kaller seg for Gluntan fra Trøndelag. Og de bruker litt trekspill innimellom, og her kommer de med en melodi som heter Vi vil gi.

Vi lytter til Hans Berggren, Walter Eriksson og Sven Tollefsen i melodien Roliga takter. Vi fortsetter med et orkester fra Østlandet. De kaller seg for Nesbuen. Spiller flott gammeldans, og vi skal la dem få sjansen å vise oss hva de kan i en melodi som heter Knapplunds Polka.

Nesbuen med Knapplunds polka. Den er komponert av Lill Magnus. Neste orkester er Joe Basil og kompani. Spiller her en svinglåt, Lullaby of Birdland.

Joe Basil fremførte Lullaby of Birdland. Stig Roland skal på banen, og for han så gjelder det å spille Mjølnarens Irene.

ukjent artist med låt som heter Agneta. Sone Banger og Bo Gjevert har gjort en del duettinnspillinger. Vi har hentet fram en marsj som heter for Skinka Basara.

Sone Banger og Bo Gjævert med en velkjent mars, i hvert fall i trekspillverden. Marsen heter Chinka Basara. Så var det Sean Cuddy som skal servere oss en flott melodi. Tipperary on my mind.

Sean Cuddy med Tipperary on my mind. Da blir det ekte gammeldans. Vi skal la dragspill og fiol, artisteliten, spille en melodi som heter for Grønalundsvalsen. Vær så god.

Bertil Dahlins orkester med Faderullan Polka. Vienna Tango Ensemble gjør som navnet dem sier. De spiller tango. Og vi prøver oss på en velkjent en med det her orkestret. Her kommer Olegu Apa.

Viena Tango Ensemble med en flott tango, Ole Guapa. Vi fortsetter med en franskmann som heter André Blot, og da heter melodien Comment ça?

André Blot med melodien «Kom han sa». Veiko Avenainen og Walter Eriksson. Det må bli noe bra når to så gode trekspillere kommer sammen. Her kommer de i Emma Valsi.

Veiko Avenainen og Walter Eriksson med godt bidrag av vokalist spilte Emma Valsi. Vi er kommet frem til slutten på nytt, og da må vi bare gi oss der. Det er ingen vei utenom. Vi skal la den siste melodien bli framført av Sean Cuddy, og melodien heter for Bunch of Time. Ønsker dere lykke til, så kanskje høres vi i neste program. Ha det bra så lenge.

0: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.
1: Blues Jam veldig bra.
2: Ja, vi har jo bebudet en gjest ganske lenge allerede, men det skal lov til det. Det ikke så lett å få tak i gjester som oppe på den tiden her av døgnet. Da må du som regel leite langt ned i blues-sjangeren. Ja. For det nemlig folk som aldri går og legger seg.
3: De har akkurat stått opp.
2: De har akkurat stått opp og skal begynne dagen nå. Ja. For de sitter da gjerne i litt dunkel belysning, med litt godt drikke, og skuer utover det de måtte se. Og det sjelden naturen. Jan Christian Nordahl, riktig velkommen til oss.
4: Tusen takk for det.
2: Også programleder i Bluesradion, så
4: det altså. Blues
2: ja. Blues Train, ja. Så det nevnt altså, men ikke bare det, du også en bluespoet.
4: Ja.
2: Og jeg veldig glad å ha deg på besøk, og vi har jo diskutert om vi kanskje da trenger en sånn huspoet, og da stiller du sterkt, Jan.

Hjertelig velkommen til Blues Train, og du forstår at vi har vært på Bluesfestival på Notodden, og for mitt velkommen så det 32. festivalen. Men det en stor opplevelse likevel, selv om jeg har vært her mange ganger, og du hører altså Rick Astley and the Night Cats. Det de største, eller en av de aller største i bluesen, etter min mening. Bandet jo bedre enn noensinne. De har en trommis som en stor underholder ved siden av, og som tar mye av vokalen. Og vi har jo Kid Anderson da, som en fantastisk gitarspiller. En av verdens beste, fikk jeg høre av en av hans kollegaer. Så vi kjører litt live til. Det var en stor stemning altså på Bok og Blueshuset når gutta var på lørdag, og etter det så tar vi et kutt fra platesamlingen deres, ja, så langt.

Bluestring, alltid i rute. Sporvekslerne funker alltid på Bluestring.

0: Ja, det var godeste Rick Astley, det med lilla dress og slips selvfølgelig, og sveisen veldig trimmet og fint. Han en gentleman fra innerst til ytterst, godeste Rick Astley. Vi må også nevne at årets bluespris, den gikk altså til Kjell Inge Broholm. Musiker og mannen bak Blues in Hell, som startet i begynnelsen av september. Og han var både ydmyk og utrolig glad. Han fikk den av Varuna Lia, som delte den ut. Det var det, og så skal vi gå litt videre, men vi kan også fortelle angående priser at Albert Thorvaldsen, det jo sønn av Kent Erik. Det en stor familie, de har vært veldig produktive her. Albert en av de som musikalske, det jo kanskje det nesten alle sammen. Men han fikk altså ny artiststipend, og han 20 år gammel, og han også ser ut til å ha en musikalsk lengre karriere foran seg som sin far.
1: Yeah, if you can't be satisfied, take it from Watermelon Slim. We got the great big old dirty blues right in here, right now.
0: De berømmelige Amerika-brevene kommer innimellom fra Alligator Records, og det jo veldig koselig da. Samme konflikten som de hadde for 20 år siden. Men innholdet jo alltid interessant. Nå dreier det seg om Chris O'Leary, som har gitt ut en CD som han kaller for, eller et album, han kaller for Blue Color. Han opprinnelig fra New York, og han skriver i pressemeldingen at han har levd et vanvittig liv, som skal vi se, en blues stjerne, spiller harmonika og synger og skriver musikken selv. Mr. Master Chris O'Leary, som han kaller seg, han har vært i krigen, jeg vet ikke om han har gitt navn, han har fremført masse sanger på turnert med blant annet The Band, Levenhelm, og han har også fått lære mye av blueslegenden James Cotton, det jo ikke verst da. Og nå han altså da i stallen til Alligator Records, og det jo en anerkjennelse det også. Så da skal vi spille litt ifra det nye albumet hans. Kommer her.

Chris O'Leary var det også. Chris O'Leary med Nothing But Memories, hentet ifra Blue Color. Og hvis du har plateønsker, så må du bare si fra til oss, så send en melding til Eiffel med to F-er at online.no, så skal vi oppfylle ditt ønske. Vi skal i hvert fall videre i programmet. Det er noe helt sikkert. Det var noe jeg skulle fortelle dere. Jo, vi skal, som de fleste vet, så er jeg bluespoet og produserer og skriver en god del dikt. Så jeg tenkte fortsette med det en stund til. Og da hadde jeg tenkt å sette en plass til et dikt hver hvert blues train. Og nå må jeg ta et av de jeg har skrevet tidligere. Jeg har jo gitt ut tre diktbøker, og den ene er utsolgt for lenge siden. Det har noen få igjen av de to siste. Er du interessert, så

0: Ta kontakt på 90 88 44 38. Jeg tar 250 kroner per bok pluss frakt. Hvis ikke du kommer og besøker meg, da har det vært hyggelig det. Da skal vi se, da går vi videre i vår platebunke. Vi forlater ikke festivalen enda, men vi tar litt noen sidekick innimellom. Så hvis du skriver dikt, så send gjerne et inn til oss. Fint hvis du hadde lest det inn, for eksempel. Så kan vi spille her på Blues & Shame. Det hadde vært spennende. Det klart, vi skal jo høre på det på forhånd, da, og godkjenne det. Men her vi rause, i så måte. Nå kommer Sponsor Plus, som jeg skrev for mange år siden. Det fremført på i visse anledninger. Det kan være på når jeg underholder som bluespoet rundt omkring, og en del sånne pensjonistforeninger det. Men også vært på litteraturhuset for en god stund siden. Og det var jo spennende. Og Sponsor Plus har også blitt fremført i NRK P1 i programmet til Bold Thoresen for en tid tilbake. Men nå får du høre altså Sponsor Plus med musikk av Bent Chaney.
1: Dama mi forlot meg i morges. Tilbake var avtrykket fra hennes kropp. Lakene fra Hansen og Dysvik, som åpent alle dager, og svetter at døden skiller oss ad. Orket ikke å være alene. Måtte fylle opp senga mi. Så fant jeg Charlotte, som snakket svensk. Hun blei jo ikke, så forlot hun meg. My baby's gone again. Charlotte sponset av Ikea, hvor alt skrus sammen hjemme. Den tredje kvinnen, Camilla, i mitt univers, som leilighet 203 i Hans Nilsens gate 3, var vakker og hadde et heftig temperament. Etter 6 flasker vin levert av AS Vinmonopolet, som var åpent alle dager unntatt søndag, ble vi fulle og enige. Skulle vi gå ut eller bli hjemme? Hun ville ut, jeg ville bli hjemme. I et orkanisk raseri trakk hun plutselig en pistol og skjøt 2 skudd mot min kropp. Den ene kula traff min høyre side og skrenset den ene nyra. Den andre landet i mitt kjøttfulle lår. Pistolen var en Colt 11-25 mm halvautomat, modell Texas. Bestilles på postordre. Camilla gikk på byen, og jeg lå igjen og blødde. Da kom en ambulanse fra Røde Kors, som var bankskive 1607-56-99-739. Jeg ble 2 kuler lettere på Ullevål, og kirurgen var utlevert av Leger Uten Grenser med bankgiro 16-07-86-223. Camilla hadde gått på lorry, som var åpent alle dager, fra 12-03-00. Hun trodde jeg var død, og ringte begravelsesbyrå Trøst og Bære, så graver de alt, og kan nås på telefon 90-88-0204 hele døgnet. Jeg grodde sammen, og Camilla satt med skjegget i postkassa og kroppen på brettet kvinnefengsel. Her skriver hun krim for alle kvinner som nå har tilbud på årsabonnement. En tilbud du ikke kan si nei til. Når jeg en dag skal til himmels, så skal det skje med Norwegian, som har daglig avgang til det meste. Hvis dette blir kringkastet i NRK, som lisensfinansiert, og jeg får noe rar, blir betalt av deg også. Stor takk.

0: Hey there, it's Vanessa Collier, and you're listening to Blues Train. Woo, woo!
1: Det var fantastiske Vanessa Collier, som kom altså nå til Blues, Notan Blues Festival, og gjorde for ordet også den gangen fantastisk artist. For fjerde gang hun på Notan, og det grunner til det. For et fyrverkeri og med sin sang og med sin saksofon og mellomsnakket hennes alt 100% det går I ett alt sammen og vi opplevde henne og I Håvik Sangvar og ja hun blir kanskje litt bedre for hver gang hvis det mulig og håper at hun også kommer tilbake Så jeg husker ikke om jeg nevnte det, men det var solgt altså 18.000 billetter, og det såpass bra at de garanterer at også det blir Notan Blues Festival også I neste år I 2027. Så da kan du allerede begynne å glede deg til det.
2: Feel the blues with Blues Train.
3: Hele Norges bluesprofessor gir deg siste nyheter innen CD-utgivelser og bøker.

8 utgivelser på bluesjøen.no for sommeren 2026. Jenny Phillips, In Session, 1945-1954. Jasmine Records. Etta James, At Last, Chess Acoustic Sounds. Den kun gitt ut på LP. Det vel en av Ettas første utgivelser, som nyutgitt på LP. Book, The Woman I Am, Strings of Truth, by Veronica Jackson, Acoustic Heart Productions, soft cover, 112 pages. Bobby Charles, Last Train to Memphis, The Last Music Company, den nyutgitt. En ganske kjent låt på denne plata, den heter vel The Last Train to Memphis. Veldig kjent artist, Bobby Charles. Ricky Vito, Slide Master, Inco 2, Slide Master, gitt ut av Slide Master. En gitarist som er veldig god på slide, som spilte i Fleetwood Mac en gang i tiden. Diverse artister. Let's Play Chess. A Chess Records Anthology. Chess Records LP. Two John Primer and Friends. Tribute to Teresa's Launch. Blues House Productions. J.B. Source and Ann Harris. Gypsy Blue Review. 40 Bellow Records. Young Rel, Shows, In Chicago, Clarksdale and Tacoma, Reckless Records, Gina Coleman, Ida Cox, The Uncrowned Queen of the Blues, Square Space Records, Professor Blues feirer Buddy Guys 90-årsdag, 30.

0: Det var selveste Buddy Guy. Og dette var da også en liten honnør til han på 90-årsdagen. Whiskey Ghost, han har greid å holde seg unna, etter hva jeg forstår. Og det er vel det beste, sterke saker. Jeg husker hvor vi var på denne turen med Harley Davidson gjennom, ja, vi kjørte 530 mil og var gjennom de kjente blues-stedene. Clarksdale selvfølgelig, og opp Delta, og vi endte faktisk opp i Boston. Og tok vi tog til New York. Fantastisk tur. Og da var vi også innom Jack Daniels destilleri, eller fabrikk, whiskyfabrikk. Og jeg husker at vi vi kom bort på en sånn svær diger tønne i tre, og med og en slags presenning over, og så sa guiden at nå kan vi åpne den, dytte den litt til side, den presenningen, og så lukte. Og det gjorde vi, og da det var den, har den kraft lukta, vet du. Det var jo sats, viskesats, eller hva skal jeg kalle det. Buddy Guy, han har vel vært forsiktig med visken, for gjennom at han blitt 90 år, så da har han jo ikke vært så veldig på flaske, skulle jeg tro. Men du verden, all den flotte musikken han har laget. Tusen takk for det, Buddy Guy, og lykke til med 90-årsdagen. Den er vel over nå, feiringen.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19, och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
2: Høstens vakreste eventyr, Blues in Hell, ønsker deg velkommen 3. til 6. september på Scandic Hell Hotel. Bare et steinkast fra Trondheim Lufthavn Værnes. Bluesrock-legenden Walter Trout åpner festivalen med et smell, og resten av helgen kan du oppleve et stjernelag av bluesartister. Genova Magnus, damen med 7 Blues Music Awards og hele 18 album i bagasjen kommer. Det gjør også Duke Robillard, grunnleggeren av Roomful of Blues. Du får King Kong med fyrverkeriet Alan Nemo i kilt, dansken Espen Just med sitt All-Star Band og norske Tora Trio som slipper ny single lørdag 5. september. Norges blueskonge Reidar Larsen er selvskreven, og årets vinner av European Blues Challenge, norske Adama Janlo, står selvsagt på programmet. Tillsammans kan du høre rundt 35 artister fordelt på 5 scener på Scandic Hell i dagene 3. til 6. september. Sjekk det fantastiske programmet på bluesinhell.no og kjøp festivalpass nå. Hjertelig velkommen til Blues in Hell 2026.
3: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live, lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.

0: Thank you.
1: Blussveien går hele året rundt. Vi i det 26. året, og det har blitt en del sendinger etter hvert, men jeg håper at det gleder mange å høre på det. Og har du en kritikk eller noe du savner, så meld ifra til oss. SMS 90 88 44 38. Og vi går altså på hele 17 radiostasjoner i Norge, helt opp til Nordkapp, og det blir veldig mange, mange tusen lyttere. Så hvis du vil prøve litt reklame, så er det også bare å ta kontakt på 90 88 44 38.
2: Feel the blues with Blues Train.
1: Ja, det snart, vi snart ved vei sende for Blues Train. Men jeg tenkte vi skulle avslutte med Cornelis Vreeswijk. Han var veldig opptatt av blues, og Josh White, blant annet, var en av hans favoritter. Han sier at det var grunnen til at han begynte som som gitarrist og som artist. Og har en bok som jeg leste her, som heter Et bluesliv, berettelsen om Cornelis Vreeswijk. Ja, Claes Gustafsson, som var veldig opptatt av blues. Så vi skal avslutte med han, og Jan Christian Nordahl heter jeg fremdeles. Jeg skal ikke skifte navn. Og jeg har hjelp av bluesprofessoren, og han heter Dag Koman, og ikke minst hjelp av alt mulig mann og datamann, og så, som legger ut sendingene, Roy Larsen. Gå gjerne inn på blues.no. Der ligger det masse, masse Blues Train, og jazz for alle ligger der også. Så går vi altså over til Merkur og Skugga, og det musikk av Carl-Michael Bellman, som levde på 1700-tallet. Og det liksom en del av den svenske musikalske sjela. Han betydde enormt mye og regnes for en av verdens største poeter. Og så satte han også musikk til, og den musikken, den lever den dag i dag, og nå har det kommet en ny visemusikk på 31 år. Og han heter William Sundman Saaf, og han har spilt masse på tunnelbane, slått gjennom der. Nå har han over 100 000 følgere på Facebook blant annet, og han spiller Bellman, som det synes jeg heter. Nå kommer Bellman med Merkur vår skugga. Ha det godt, vi høres om en uke.

1977. Under de susande grenar, där tid och döden, en skönhet och ful,

0: Blues Jam er veldig bra.
1: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
2: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
1: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5. Kraftlaget i Kjøllefjord 105,5. Gartefjell Vindmølleparken 107,4. Det også mulig å høre oss i Vardø på 104,3 og i Vadsø på 104,6.
3: Dette NRK Nyheter klokka 23. President Volodymyr Zelensky sier Ukraina har levert et forslag for å avslutte krigen med Russland. Planen overlevert til amerikanske forhandlere, ifølge Zelensky, som sier USA kan bidra til å styrke det ukrainske forsvaret og legge press for å endre russiske planer. Tross forslaget har både Russland og Ukraina trappet opp krigføringer mot sivil infrastruktur den siste tiden. I dag stanser den ukrainske stålgiganten Zaporizjzja all drift etter et russisk angrep. Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra sier utviklingen i krigen har vært nådeløs.
4: Det en helt åpenbar utmattelseskrig der man ser at man klarer ikke å vinne fram militært ved frontlinjen. Den beveger seg veldig sakte, så man prøver nå å ta ut det som bak frontlinjen. Man prøver å påvirke befolkningen til å gjøre motstand, til å skape uro, og man forsøker å ta krigen lenger bak. Og så ser vi også det at en del angrep de medfører også sivile tap i større antall enn tidligere, så det en ganske nådeløs utvikling av krigen her i Ukraina.
3: I Afghanistan to tilsatte ved FNs bistandsorganisasjon UNAMA arrestert av etterretningstjenester i landet, det opplyser FN. UNAMA har ikke blitt informert om anklagene mot de arresterte, og har heller ikke lov til å besøke de, skriver organisasjonen i en pressemelding. Norske elever har blitt mye dårligere til å lese og rekne. Det blant funnet i en ny rapport. I rapporten har fellesskoleutvalget sett på utfordringer i den norske skolen og hva de kan forbedre. Mer leik et av de anbefalte tiltakene for å gjøre skolen mer tilpasset elevene sine behov, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
5: Ja, det utrolig viktig at vi sikrer mer lek i norske klasserom. Tenk at om få dager så skal norske 5- og 6-åringer inn på skolen, og da trenger de å bli bemøtt med en skole hvor leken står i fokus, for det er så utrolig viktig for læring. Og derfor vil vi i løpet av høsten legge på høring et forslag som nettopp skal sikre leken en større plass.
3: Og til sist, maneter skaper problem for atomkraftverket Gravelines i Nord-Frankrike. Tre reaktorer ved anlegget har måttet stenge produksjonen etter store mengder maneter blokkerte pumpene som kjøler ned kjernekraftverket. Det skal ikke være noe fare for tryggleiken ved anlegget. Maneter har tidligere ført til at atomreaktorer har måttet stenge andre steder, mellom annet i Sverige i 2013 og i Japan i 1999. NRK Nyheter, Kristin Almeland Mange.
1: Vi sender nå et gjenhør av siste Hallo Nordkapp. Flere av nyhetene kan være utdatert. Klokka 23.03.
2: Nordkapp nytt. Besøket på Magerøya så langt i 2026 lavere enn i 2025. Ifølge direktør for Scandic på Magerøya, Hans Paul Hansen, det særlig cruisetrafikken som trekker ned, mens hotellene holder seg godt gjennom sommersesongen. Det har vært litt slappere og litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsiden. Vi ser det mest på cruise-siden når det gjelder nedgang i besøkstallet, sier Hans Paul Hansen til Radio Nordkapp. Hansen peker på at august og september fortsatt gjenstår av sommersesongen og understreker at det ikke snakker om noe dramatisk nedgang. Han forteller at det har vært omtrent like mange anløp som i fjor, men det var flere store skip i fjor, samtidig som belegget ombord har variert. Vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene sammenlignet med i fjor. Da får du færre som deltar på utflykter, og det gir ringvirkninger, sier Hansen. Han mener flere forhold kan forklare utviklingen. Vi har tro på en kombinasjon av den sterke krona, uro i verden, høye drivstoffpriser og at mange har prioritert fotball-VM, sier Hansen. Samtidig det positive tegn for kystrutetrafikken. Både Havila og Hurtigruta hadde en jevn vekst de siste årene, noe som viktig for helårsdriften på Magerøya. Kystruten en av de viktigste grunnene til at vi kan ha aktivitet gjennom hele året, spesielt vinterstid, sier Hansen. Kjell Sørbø Kjøllefjord mener vikingtidsfestivalen i Gjesvær har vært en suksess og håper arrangementet kan bli en tradisjon. Traff vikingehøvding Terje Bø på reiselivsmessa ble kjent med han. Inviterte han til Kjøllefjord, sa han måtte kontakte Nordkappmuseet når Hurtigruta lo i Honningsvåg på tur til Kjøllefjord. Etter det har det gått slag i slag, sier Kjell Sørbø til Radio Nordkapp. Sørbø forteller han har vært aktiv med i arbeidet bak festivalen, både i planlegging og gjennom praktiske oppgaver under gjennomføringen. Det har vært mye arbeid, men det har vært veldig artig. Jeg har vært her i Gjesvær siden mandag og bidratt der det har vært behov, sier Sørbø. Han mener festivalen viktig fordi den løfter frem en sentral del av norsk historie og gir mer kunnskap om livet i vikingetida. Sørbø peker også på Gjesværs plassering som en viktig årsak til at området har vært bosatt i svært lang tid. Havet var veien før i tida. Når man ser hvor naturlig havna er her, skjønner man godt hvorfor det har bodd folk her i tusen år, sier Sørbø. Om festivalen blir fast innslag i fremtiden er fortsatt uklart, men Sørbø mener engasjementet blant frivillige og arrangørene gir grunn til optimisme. Kanskje man kan gjøre det her annet hvert år. Det krever mye ressurser, men det mange som har stått på for å få det her til, sier Sørbø. Hvem blir med på spleisaksjonen for restaurering av den gamle stien i Kjellviksgaret og ned til det gamle handelsstedet? Finnmark Friluftsråd stiller spørsmålet i en e-post til Radio Nordkapp. Finnmark Friluftsråd samarbeider med Nordkapp kommune og flere om å gi nytt liv til Kjellvik, så naturen blir attraktiv å gå. Kanskje i kombinasjon med båten ene veien til og fra Honningsvåg-Nordvågen. Målet at fire skjerpar skal sette i stand stien i løpet av høsten. Håper å få bedrifter og privatpersoner med på spleiselaget. Målsetningen er å få inn 50 000 kroner på spleis. Tirsdag klokka 10.20 var det kommet inn 850 kroner fra tre givere. Tirsdag og onsdag det oljevernøvelse i Lebesby. Øvelsen foregår både i sjø, utenfor og innenfor Moloen, og det også droner i aktivitet under øvelsen, melder Finnmark politidistrikt. Steffen Ditlevsen skal ikke være med i ledelsen når Koka Live blir arrangert i 2027. Han takker for seg etter årets festival. For min del ringen slutta nå som De Lillos har spilt i Koka. Tida er inne for å trekke seg tilbake og la nye krefter komme til, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Ditlevsen mener at en av suksessfaktorene til Koka Live er at det er mange dyktige mennesker som tar ansvar og er med år etter år. Da jeg jobbet i Nordkapp fikk jeg gleden av å arrangere konsert med De Lillos. Den opplevelsen ga meg en opplevelse og forståelse av hvor viktig kultur er for folk. Det ga mer smak, har Ditlevsen skrevet på Facebook. Krabbefiske i uke 32, fra mandag 3. til søndag 9. august, ga en omsetning på 13 millioner kroner. Det ble omsatt 54 tonn kongekrabbe, ned fra 87 tonn og 18 millioner kroner uka før. Norges Råfisklag melder at både kvantum og verdi dermed falt sammenlignet med foregående uke. Av totalfangsten ble 20 tonn tatt i det kvoteregulerte fisket. Fangsten kom fra 73 fartøy og oppnådde en gjennomsnittspris på 410 kroner 33 øre per kilo. I frifiske ble det landet 34 tonn kongekrabbe fra 73 fartøy til en gjennomsnittspris på 137,67 kroner per kilo. Største fangsten ble tatt i området mellom Magerøya og Måsøya med 32 tonn. Deretter fulgte havområdet Berlevåg og Båtsfjord med 8 tonn. Videre ble det levert 6 tonn fra Porsangeren, 3 tonn fra Tana, 3 tonn fra Varangeren og 2 tonn fra Laksefjorden. Resten av fangsten kom fra flere mindre fangstområder med kvantum under 1 tonn. Kongekrabben var dermed av den arten med størst verdi i uke 32, på linje med hysa og bare marginalt bak torsk og sei, melder Norges råfisklag, som har ansvaret for førstehåndsomsetning av fisk fra Nordmøre til russegrensa. Norges råfisklag melder at torsk fortsatt var den viktigste hvitfiskarten målt i verdi i uke 32 fra mandag 3. til søndag 9. august. Det ble omsatt 406 tonn fersk torsk til en verdi av 21 millioner kroner. Av kvantumet kom 158 tonn fra Øst-Finnmark, 118 tonn fra vest. Snurva var viktigste redskap med 236 tonn, foran lina med 67, garn 57, teine med 28 og juksa med 18 tonn torsk. For hysa ble det omsatt 574 tonn til en verdi av 13,3 millioner kroner. Vest-Finnmark var største leveransesone med 260 tonn, Øst-Finnmark 160 tonn. Det meste av hysa ble tatt med snurva, som stod for 516 tonn. I tillegg ble det levert 41 tonn på lina, 16 tonn på garn, og knapt 1 tonn ble tatt på juksa og teina. Rekefiske ga en omsetning på 1,5 millioner. Det ble omsatt 14 tonn fersk reka, hvorav 8 tonn var fiska i Varanger. Lyngenfjorden stod for 2 tonn, Ulsfjorden for 1,5 tonn, mens resten var mindre kvanta fra andre felt. I tillegg ble det omsatt 156 tonn frosen reka til en verdi på rundt 11 millioner kroner. Om lag 65 kilometer tykk er jordskorpa under Varangerhalvøya. Det er nesten samme tykkelse som under Himalaya og Andesfjellene. Begge er høye fjellkjeder med dype røtter ned i jordklodens magma. Jordskorpa under Varangerhalvøya er altså tykkere enn Alpen, ifølge forskning.no. Normalt henger et svært tykk jordskorpe sammen med høye fjell, men på Varangerhalvøya og det meste av Finnmark er landskapet relativt flatt. En mulig forklaring som en forskergruppe nå har kommet opp med, er at det ligger rester etter nesten 2 milliarder år gammel fjellkjededannelse under Finnmark. Fjellkjeder er altså fra fryktelig langt tilbake i tid. Like interessant som at jordskorpa under Varangerhalvøya er tjukk, er den ekstreme høye alderen, trolig over 1,8 milliarder år, ifølge forskergruppa med deltakelse fra Sverige, Finland, Polen og Norge. Forskerne mener altså den mest sannsynlige forklaringen er at Varangerhalvøya hviler på en svært gammel jordskorpeblokk. Den ble skapt under hittil lite kjente fjellkjededannelser, helt tilbake til da jorda var nesten bare halvparten så gammel som den er i dag. Hvis dette stemmer, er Varangerhalvøya en nærmest urørt levning fra jordas tidlige historie. Sparebank 1 vil bruke samfunnsutbytte til å få unge i jobb. Som den første i finansieringen blir Sparebank 1-alliansen avtalepartiet i regjeringens ungdomsløft. Avtalen ble signert under Arendalsuka tirsdag. Dette er første gang alle bankene i Sparebank 1-alliansen går sammen om en felles satsing. Og vi er de første fra finansnæringen som blir avtalepartner i ungdomsløftet. Det forplikter. Nå vil vi bruke samfunnsmidlene og vår lokalkunnskap for å få flere unge inn i arbeidslivet, sier Hanne Caroline Kremer, konsernsjef i Sparebank 1 Nord-Norge og styreleder i Sparebank 1-alliansen i en pressemelding. Over 100 000 unge under 30 år i Norge står utenfor arbeid og utdanning. Samtidig anslår NAV at norske virksomheter mangler rundt 34 000 personer. Bak tallene ligger et paradoks. Unge må ha jobb for å få erfaring, men får ikke jobb fordi de mangler erfaring. Gjennom ungdomsløftet er målet at 30 000 flere unge under 30 år skal være i jobb innen 2030. Da løftet ble etablert kom partene i arbeidslivet, frivilligheten, NAV og flere store virksomheter med finansnæringen var ikke blant dem. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, Arbeiderpartiet, ønsker den nye avtaleparten velkommen. Jeg er veldig glad for å få Sparebank 1 med på laget i fellesarbeidet med ungdomsløftet og målet om flere unge i jobb. Sparebankene kjenner lokalsamfunnet, næringsliv og beboerne som finnes lokalt. Derfor har de en særlig mulighet til å mobilisere små og mellomstore bedrifter til å gi flere unge en sjanse. Jeg ønsker Sparebank 1 velkommen inn i ungdomsløftet og ser frem til å samarbeide med dem, sier Stenseng. Porsanger ordfører Jo Inge Hersevik Høyre skal møte Forsvarets veteraninspektør og invitere ordførere fra andre kommuner til å delta. Invitasjonen blir sendt ut til de kommunene som sammen med Porsanger kommune inngår i nedslagsfeltet for veteranforeninga NVIO Midt-Finnmark. Møtet blir avholdt i Lakselv 26. oktober. Det vil være samtaler om kommunenes ivaretakelse av veteranene og hvordan kommunene kan nyttiggjøre seg ressursen som veteranene er. Det var Nordkapp Nytt. Værvarsel for Finnmark. Onsdag. Sør-vestlig liten kuling utsatte plasser. Fra om ettermiddagen vestlig, fresk bris. Regn og regnbyger på kysten og i vest.

0: Får du besøk i sommer? Eller har du lyst til å oppleve noe som gjør mange på Magerøya stolt? Besøk Nordkapplatået og Nordkapphallen. Nordkapphallen byr på et rikt utvalg av severdigheter. Bar, restaurant, gavebutikk, kino, tøymuseum og kapell. La oss heller ikke glemme den fantastiske utsikten. Utsikt befolkningen på Magerøya bør vise frem til sommergjester som kommer på besøk. Scandic ser frem til å gi deg og dere en god opplevelse i Nordkapphallen.
1: I denne sendingen skal vi snakke med Hans Paul Hansen, direktør for Scandic på Magerøya, om sommersesongen så langt. Vi skal også snakke med en kjøllefjording som har vært en del av gjengen som har jobbet i Gjesvær i ukesvis med vikingtidsfestivalen.
2: Ja, viking fra Kjøllefjord, Kjell Sørbør. Du fikk mye skryt i åpningsseremonien her i Gjesvær på torsdag for det du har bidratt med. Hva som gjorde at du tenkte på den her vikingtidsfestival-ideen i Gjesvær?
3: Nei, hva i all verden? Det er noe som man tenner. Man kan jo tenne på et kvinnfolk, man kan tenne på en idé, man kan tenne på et mål. Nei, men det er jo sånn, egentlig så traffet han du har intervjuet noe, Terje Bø. For mange, 20 år siden på reiselivsmesse, så kjenner jeg jo folk i Honningsvåg, blant annet og Edel, i museet. Ja, og så lekte vi med tanken. Og han Terje kom opp med sønn, og han skulle opp og kjøre snedskuter for 5 år siden. Og jeg sa at han måtte stoppe, altså han hørte ut å stoppe jo i Honningsvåg. Gå inn på museet og prate med Edel, og da startet det. Og så har det gått slag i slag. Altså, jeg har hatt møter flere ganger her. 2 år siden var vi her, og da, jeg var jo han Karle da. Så jeg lot meg drepe. Han stakk en veistikker. Ikke i kroppen, men mellom brøstkassen og armen. Og jeg seg ihop. Og jeg skal bli drept på søndag også. Altså, jeg stiller min kropp til disposisjon. Neida, men altså, det er litt tull. Men det er jo artig å historie. Når jeg truffet han Terje, som er min gode venn, så jeg ble mer opptatt av vikinghistorie. Og lært mye, ja. Og så kjenner jeg jo Halle Magerøya, og ja, der, jeg kjenner jo der, jeg kjenner han Per Bær, og jeg kjenner han Kjarne, jeg kjenner, og han Suge, jeg kjenner. Jeg traff han i går, ikke sett det på mange år, ja.
2: Gjesværingene, de har lært det her han vikinghistorien på skolen i Gjesvær, ja. Om at han Karle ble stukket ned, men det har ikke jeg og du.
3: Nei, det er jo, derfor er det jo fantastisk, og så er det jo en del av Norges historien. Sant, og det er klart, det her er... Ja, det er Norges historie, sant? Jeg skulle begynne å kristne oss, sant? Jeg og du, sant? Vi trodde jo på de nordrønne, og du...
4: Odin og
3: Thor. Odin og Thor, og det er klart, vi bor en finn i både meg og deg, og... Nei, vi er samme ting, er du jo. Ja. I samme mantale heter det, ja. Og ja. Så det har vært forskjellig, og det er godt at noen kan opplyse oss om det her. Det er ikke alt som er 100% fakta, men det er jo... Det har vært folk før meg og deg, ja.
2: Og så når vi ser utover skjærgården her i Gjesvær, Kjell, så skjønner vi hvorfor det har vært folk her i over 1000 år. For her er den mest naturlige havna vi har i Finnmark.
3: Ja, ja, det er jo det. Altså, det er klart, du har jo mange plasser, sånn som i Skjøtningberg, på Tunes. Altså, før så rodde man og selte man. Det var jo nærheten til havet. Havet var veien. Og det er jo det som, ja, de fleste skjønner jo det. Hva til kom det vei til Gjesvær?
2: 1975-77, ja.
3: Ja. Men da Kjøllefjorden igjen kom den i 1968. Og før når vi skulle besøke, jeg skulle besøke henne bestemor. Nei, 68, jeg var bare 4 år. Men vi for med lokalen.
2: Morøy som ligger.
3: Sånn, da skulle bare mamma vise meg frem til henne bestemor. Sånn. Hun ble glad, henne bestemor.
2: Det som har skjedd her i Gjesvær med frivilligheten og de fra museet og alle som har jobbet i lag, har du tro på at dette kan bli en tradisjon, Kjell?
3: Nei, altså det var snakk om at kanskje man kan gjøre det igjen, kanskje hvert andre år, men det krever jo mye ressurser. Jeg har jo vært her som elektriker og strøm til Mårøy som ligger der borte fra, de skal ha 20 kilowatt når de kjører i gang kjøkkenet, vet du, og det er 20 kilowatt her, ja, ikke 20, men det er masse. Men det har vært nok så mange andre oppgaver, for jeg er jo en mann, så lenge jeg klarer. Så jeg har noe krøppe her siden mandag her på... Nei, altså, både godt og krøppe for å få det her i lag med andre. Erik,

0: linjer.
1: Ja. Han har vært, altså han er en supermann. Så at det må han ha skrytt av. For det så ut, det så trasig ut her på tirsdag og onsdag.
0: Ja, det var så dårlig vær også.
1: Okay. Dårlig vær, ja. Ja, ja, men vi står han av, som hos Abrura.
2: Vi som er oppvokst på Magerøya, vi har liksom et sånt gen i oss at vi følger litt sånn ubevisst med reiselivstrafikken hele tiden. Og etter at Radio Nordkapp flyttet i de nye lokalene i Nordkappgata 1B, så får jeg det jo helt på nært hold hvor mange gjester som sjekker ut av storhotellet på andre siden av gata. Og Hans Paul Hansen, Scandic på Magerøya, jeg synes at det er litt sånn slakkere i år enn i fjor jeg var her første sommeren. Hvordan stemmer magefølelsen min?
3: Delvis. Det er, du kan si det sånn at nå er det enda to måneder, nesten to måneder igjen av sesongen. Det som vi kaller sommersesong, og det er august og september en del av sommersesongen før vi går på vinterdrift. Men du har rett at det har vært litt slappere, litt mindre besøk, men ikke så mye på hotellsiden. Vi er nok mer på cruise-siden. Når det gjelder, hvis vi skal snakke om en nedgang i besøkstallet. Ja.
2: Men nå fikk dere jo midt i sesongen det her stoppet i innkrevingen på Nordkapp i henhold til friluftslivet. Betyr det da at dere også får et mindre tallgrunnlag å bygge antagelsene dere på hvordan trafikken utvikler seg?
3: Nei, det er overhovedet ikke. Da den her avgjørelsen kom fra statsforvalten om at vi måtte stanse innkrevingen mens de behandlet klagen, så måtte vi ta noen raske avgjørelser. Ikke minst, hva gjør vi med de ansatte? Vi har jo folk som jobber i avdeling her, som vi har et ansvar for. Og vi har fortsatt utområder som vi skal ta vare på. Ikke minst parkeringsplassen. Og med opp til 500 kjøretøy om dagen i høysesong, så sier det seg selv at du må ha mennesker på plassen. Så vi har valgt uten inntekter på den avdelingen å drifte som før. Det vil si at bilene kommer opp og får en gratis parkeringsbillett. Og da for statistikken så spør vi dem hvor de er fra og sier kos dere på Nordkapp. Dere kan stå parkert i inntil 6 timer og ha en fin dag.
2: Og så i fjor fikk jeg veldig masse bilder og telefoner fra folk som kjørte ut fra Oljefjord og helt til Nordkapp og tok bilder av de campingbilene de ser i horisonten langt fra veien og men i år har jeg færre sånne bilder. Betyr det at du har flere på Nordkapp da i løpet av natta av campingbiler?
3: Nei. På grunn av den der 6-timersregelen som vi samråd med kommunen innførte i fjor, for at det ble rett og slett for mye bobiler som stod over natta. Vi telte på det meste ca. 250 bobiler på en natt. Pluss at vi hadde en bobilbrann. Det gikk jo heldigvis bra takket være gode ansatte og rask utrykning fra det lokale brannvesenet. Men da vi fikk på plass at du kun kunne stå i 6 timer, så forsvant det problemet. Det er veldig få som står del av natta der. Men det er klart, bobilene er der. Det som skjer er at de bare flytter seg ut fra platået. Og hvis du tidlig i morgen eller sen kveld kjører fra Nordkapp og ja, kan du si innover mot Oljefjord, så ser du dem. De står parkert der de kan stå parkert. På utfartsparkeringer, på grusveier. Og du har sikkert fått med deg nå at det har vært en debatt på akkurat det her, for det er jo et problem.
2: Ja, fordi at det er noen som ikke gjør jobben sin, etter min mening. Enten er det Statens Naturoppsyn, SNO, eller så er det politiet. For at vi ser jo hvordan strengt de håndhever regelverket i påsken, og folk lokalt skal kjøre snøskuter, så begynner man jo å lure på hvor er de nå?
3: Jeg ringte politiet faktisk senest i formiddag. Jeg hadde et ganske tidlig møte på Nordkapp og kom opp der mot Hornvika. Der var det en motorsykkel som hadde kjørt ganske langt ut i terrenget igjen. Så jeg tok noen bilder og så ringte 02800 som jeg har fått beskjed om å gjøre, for at de ville gjerne ha det loggført og snakket med hyggelige damer på personsensoren. De noterte det her. Men det ble nok ikke noe uttrykk. De var i ferd med å forlate stedet. De var sikkert låg i telt over natta. Men det er klart, når du kjører motorsykler og biler ut i terrenget hvor på et så sårbart område, så er det veldig uheldig. Men nå vet jeg faktisk at SNO har vært her ute minst 2 turer etter at det ble fokus på det her, og det er kjempebra. For du kan jo gi reaksjoner på det. Du kan gi bøter. Men så tror jeg at vi har en jobb alle sammen, og ikke minst kanskje Statens Vegvesen og andre. Folk må informeres. Det er mye der. Når jeg snakker med folk som har kjørt ut, så sier de, oi, vi visste ikke at det ikke var lov.
2: Ja, fordi at de kommer jo fra en kultur i Europa. Jeg og du har jo vært på ferie i Europa. Alt jo inngjert. Så når de kommer hit så føler de seg så fri. De tenker ikke over at det ikke lov.
3: Nei, og det ser jo innbyggende ut. Det rimelig flatt, ikke sant? Det ikke noe trær eller noe som hindrer det, så det lett, ikke sant? Du har jo ofte terrengående kjøretøy, og det lett å kjøre ut. Det de ikke klarer over, det jo at det jordsmålet og det topplaget som skal beskytte naturen utrolig sårbart. Og hvis det litt bløtt i terrenget, så etterlater det der spor som i verste fall står i flere ti år. Man ser jo det, man ser jo spor etter gamle synder rundt omkring. Så det ligger ikke noe at de... noe ondt bakom det de gjør. Det bare, det uforstand, rett og slett.
2: Men jeg hadde en diskusjon med politiet og juridisk avdeling om det her i fjor, da vi jobbet litt med de her sakene, og da var de så knallhård som sa det at hvis vi skal vinne en rettsak mot en sånn her som kjører langt ut i terrenget, så må de ha fysisk ha fått den informasjonen, enten i Burfjord eller på finske grenser, på at det her ikke lov i Finnmark å kjøre ut for vei. Tror du vi må gå så langt?
3: Vel, du kan jo snu på det, så kan du si at alle som kjører snøskuter på vinteren utenfor løypa, har de fått denne informasjonen på hvis vi skal ta det den veien? Ja. Men sant, da tar man det for gitt at alle nordmenn skal kjenne til det her. Så ja, jeg vet ikke, det er uansett, vi er ikke politi eller någonting, men vi har et område som vi har ansvar for, som ikke er så stort, men vi føler jo et ansvar for det, i hvert fall er på hele Nordkapplateauet, for at vi ser det her hele tiden, og vi vet hvor ille de sporene kan bli. Så vi snakker med folk, det er det vi gjør. Vi går og ber dem om å komme seg opp på veien, og så hvis vi har mulighet så ringer vi politiet, og så tar vi bilder, så i hvert fall får det loggført. Men det er ingen tvil om at det er et økende problem, fordi at akkurat denne typen trafikk øker fra år til år.
2: Så skal vi gå over på de her krusbåtene som vi har besøk av. Du nevnte det litt i sted at det litt færre krusbåter. Hvordan føler du at fyllingsgraden er på de båtene? Er den på maks, eller?
3: Nei, det har ikke vært så mange færre båter, men det har vært flere mindre båter enn i fjor, kan du si det sånn. Men vi har sett veldig ulik fyllingsgrad på båtene mot i fjor. Og det er klart at det gir en effekt. Da har du færre som fær på utflukt, om det er til Nordkap, eller Fuglesafari, eller ATV-safari, eller hvordan du fær. Da får du færre som fær på tur, og det er klart det gir... Det er ringvirkningen. Nu har færre turister. Nu er det ikke en dramatisk nedgang. Det er det ikke. I fjor var et veldig godt år. Men så det er ikke noe dramatikk i det. Jeg tror det vi ser, vi har hatt mye interne diskusjoner og snakket litt med andre destinasjoner. Det vi ser, vi tror det er en kombinasjon av litt sterkere kroner. Og så har du nok den uroen i Midtøsten påvirker det her. For det at uro, store konflikter, eller sentrale konflikter, det senker reiselystet til folk. Selv om de ikke påvirker, eller de er i Europa, og det føles trygt, og Norge er et trygt land, så velger de å holde seg i ro. I stedet de utsetter det, av flere grunner.
2: Men jeg har en teori om at fotball-VM har spilt inn her, Hans Paul, fordi at klart, folk skal jo ha penger, kan ikke både reise til USA og til Nordkap fra Europa.
3: Ja, det tror vi også. Fotball-VM har garantert påvirket det. Mange har reist til USA, eller prioritert å være hjemme og følge kampene. Fotball-VM er jo svært. Og i og med at Europa har vært, europeiske lag er veldig dominerende, eller har tradisjonelt vært det i fotball-VM, så det er klart at det også spiller. Så du har fått, kan du si, kanskje en perfekt storm i år. Det er en kombinasjon av mange ting. Og høye drivstoffpriser også, for eksempel.
2: Og ikke noe særlig sommervær hos oss heller.
3: Nei, juli var, det var ikke mye å skryte av. Men så har vi jo merket at hetebølger i Europa fører jo ofte til at vi burde få flere gjester. Det er jo det man kaller coolcation. Men jeg tror kanskje ikke den fær så langt nord som til oss da.
2: Men så tror jeg jo du må få han Haaland som Nordkap-ambassadør, for han er jo blitt den største stjerna i verden, og vi ser jo at Norge har virkelig slått seg opp under fotball-VM, og det må vi kunne utnytte i reiselingsbransjen også her.
3: Absolutt. Jeg tror at den VM-effekten får vi se senere. For at folk, altså Norge har bitt seg fast i minnet til mange som har følt med på TV, sosiale kanaler og i USA. Så jeg håper vi får kanskje en VM-effekt av det her i løpet av vinteren og neste år. At nå skal vi fære til Vikingeland, Tannhåland og besøke det.
2: Så er kystruten viktig fordi at de er her hver dag, hele året, også om vinteren og ikke så mange andre. Hva feeling har du i det markedet?
3: Kystruten har hatt en jevn god vekst i det siste, og både på Havila og Hurtigruta sin side. Vi ser det på begge to. Pluss de faste anløpene av Hurtigruta sin ekspedisjonsskip, det har blitt selve, kan du si, grunnstammen for blant annet vinterdriften, den helårige driften. Det er liksom en av de viktigste grunnene til at du kan drifte gjennom hele året, spesielt vinterstid.
2: Men så har dere jo utfordringer om vinteren, fordi at det går ikke bestandig som planlagt, enten er veien stengt, eller veien er åpen, men det er uforsvarlig å sende gjestene dit opp på grunn av at det er forskjellige forhold. Har vi noe å tilby da i stedet for når de er her?
3: Ja, det der har vært et tilbakevendende spørsmål. Vi har tenkt på en ting vi kan gjøre, eller eventuelt andre, for at utfordringen er at veldig ofte så skjer det på veldig kort varsel. Avgjørelsen tas gjerne samme dag, på morgenen eller formiddagen, at vet du hva, nå er det rett og slett for dårlig vær, vi kansellerer. Og da setter du deg kanskje med 100-150 gjester som i utgangspunktet har betalt en nordkopputflukt. Og da hiver seg rundt og har et tilbud som du bare åpner der og da, er vanskelig. Det burde heller være et alternativt tilbud da, som kanskje var der hele tiden, hele året, eller i hvert fall på vinterstid. Så vi har sett på, ja, kunne man ha en film man visste, eller et eller annet, men det krever at du skal ha rette lokaler, det skal være tilrettelagt. Folkene har vi jo. Men vi ser jo også at mange, hvis det er rette for oss, så er de fornøyde med bare å ta en vandretur i Honningsvåg, og det kan jo være et alternativ med en guidet tur i Honningsvåg, for eksempel Arctic Guide Service, at de har det i sin portefølje, som jeg tror de har, faktisk.
2: Men så skal vi gå inn på det her med å ha folk til å ta imot alle de her gjestene som kommer hit. Vi vet at studiene varer lengre og lengre inn i sesongen, fordi turisterne våre kommer jo tidligere og tidligere i mai måned, og så er de jo også her nå i august og september, når studentene skal begynne å studere. Hvordan løser dere det her, Hans-Berg?
3: Ja, du kan si rekruttering er jo et enormt puslespill. Vi har jo nesten rundt 200 ansatte i sving om sommeren, og det å matche dem fra dato til dato, finne boplass, og folk som har kanskje rette kompetansen, det blir tøffere og tøffere, det skal ikke jeg legge skjul på. Og det å finne norsk ungdom, eller gjerne med lokal tilknytning, blir også vanskelig, for skolene i Norge slutter alt for sent. Vi trenger folk i mai, fra midten av mai. Vi åpner jo Scanning Honningsvåg tidlig i mai nå. Og rundt 1. juni så smelter det i gang. Da har vi åpnet inn i skipsjonen på Scanning Nordkap, Nordkaphallen i full drift da. Og det er ca. 20 dager før norske skoler slutter. Så det er et problem. Og det betyr også at Vi må hente folk utenifra, og det er mangel på boplass til ansatte, for det er ikke bare vi som henter inn folk utenifra. Det er Arctic Guide Service, det er Destinasjon 71 grader nord, og så andre. De må ut og finne folk, og de må ha boplass til dem.
2: Men hvordan kan vi løse det her? Må du langt sør i Europa for å finne arbeidskraft? For jeg vet jo at også folk i Polen og sånt, de begynner jo å tjene bedre og bedre, og det blir ikke så attraktivt å fære hit.
3: Nei, og en viktig faktor som har påvirket rekrutteringen de siste årene, det er at kronefallet, ikke sant? Krona har svekket seg mot euro og svenske kroner. Det har betydd veldig mye, gjort det mye vanskeligere å rekruttere. Og så har økonomien i en del land styrket seg. Vi har de siste par årene mange ansatte fra Spania, men også mange fra Litauen, Latvia, Polen, så vi er på den, kan du si, den østlige delen av Europa, og langt sør i Europa, og hente folk nå.
2: Jeg så et intervju med en av kollegaene dine i Lofoten, jeg tror han var sjef på et av tonhotellene der, og han var veldig skeptisk til det her, han er prosentsatsen på den foreslåtte besøksbidraget i fremtiden per hotellrom, og at det ikke var et fast kronebeløp, sånn som det er foreslått på cruise-turisten, 100 kroner er det foreslått der, mens dere skal betale prosent av romprisen. Hvor er du i den debatten, Hans-Paul?
3: Nei, jeg kan bare, for Skadi sin del, så vil jeg referere til hva NHO Reiseliv mener, og at man er veldig skeptisk til det her, og at den rammer feil. Og her i kommunen er det jo et, kan vi jo bruke som et godt eksempel, uten å nevne krus, men dem som faktisk tar mye plass, produserer søppel, er jo blant annet bobilturister, som ikke er omfattet av det her. Så hotellnæringen, vi er svært skeptiske til det her.
2: Men tror du det hadde latt seg løse det der med bobil? Og hvordan skulle vi klart å få inn denne avgiften?
3: Ja, den er komplisert. Jeg vet Lofoten kjørte jo et prøveprosjekt for å se på akkurat det. For de har jo en enorm mengde bobiler som er et mye større problem enn her i kommunen. Men jeg er sikker på at man finner måter å gjøre det på. Det gjør man nok, men det er ikke så enkelt, nei.
2: Hvis vi nå går tilbake til rekrutteringsspørsmålet, vi vet at den lokale videregående skolen har vært opptatt av det her og prøve å motivere sine elever til å velge deres bransje. Hva skal dere gjøre for å bli attraktiv, sånn at folk gjør som du, Hans Pøl, begynner som guttunge i næringen og blir til man er pensjonist?
3: Jeg tror rett og slett det er å få folk til å ta kompetanseutdanning også. Du har jo fagbrev. Kokk vet vi jo er kjempeviktig, og det blir viktigere og viktigere fordi at du hadde et mannefall i kokkebransjen under pandemien. I hele verden, som man har ikke hentet seg inn enda. Så kokkefagbrev anbefales sterkt, men du har jo muligheter, for eksempel, du har hotellhøyskoler, men du kan også, hvis du tar en utdanning innen økonomi og ledelse, for eksempel, så står du også veldig sterkt i reiselivet, for reiselivet i Nordkapp er jo utvikling. Og nå har vi et ganske sterkt helårig reiseliv, det vil si vi har behov for kompetanseledere og ansatte. Visit Nordkapp, Destinasjonsøtte, 1 grader nord, med flere. Men det kan du si er min faste stav å ha vært opptatt, det er langsiktighet. Vi har jo hatt til et stort gjennomtrekk, for vi har rekruttert folk som kommer utenifra. Og ikke har hatt lang tidshorisont, og ikke har etablert seg og blitt her i kommunen. Men nå føler jeg at vi er på god vei til å ha en fast stab som bor og blir her.
2: Nå har vi jo høstet erfaring med skjerpa trappa, og det viser at det å lede turisten der vi ønsker det, er det geniale. Mens vi ser det motsatte på Kirkeporten, hvor de har tatt så mange veier nå, at det ser ikke ut på Skarsvåg-sida. Og så vet vi at nå kommer besøksbidraget. Når du ser på alle de her tingene og spennende tingene som skjer fremover, så må du være litt optimistisk at nå er vi virkelig på rett vei og kan få litt muskler for å styre trafikken dit vi ønsker.
3: Ja, jeg tror at man må se på planen for hele kommunen. Vi tenker veldig mye Nordkapp i det vi gjør, ikke sant? Og det skjønner jeg jo godt. Nordkapp er magneten, men det å bruke hele kommunen eller hele området for å lede turisterne. Og mye av nøkken ligger i informasjonen du får før du kommer, og når du kommer. Hvis du kommer kjørende i dag fra Oldefjord, så står det et eller to skilt der som Statens vegvesen har, og det står veldig ofte sånn her god tur, eller så står det ordet reinsdyr på norsk. Og det er veldig mye det. Det er liksom ikke noe god informasjon på tur utover. Det står for eksempel ingenting om det her med kjøring i utmarsk, for eksempel. Det burde vært en stor plass hvor du kjørte ut og sverre informasjonsskilt eller digitale flate. Jeg vet ikke, men det er på det individuelle, for det området individuelle gjestene som kommer med bil og bobil og motorsykkel, der har det vært en veldig stor vekst etter pandemien mot andre segmenter. Cruise-turister og de som kommer i bussgruppe, de har guider med seg, de har reiseledere ombord i båten, de får veldig mye informasjon, og de er uansett her mye kortere tid. Men de som kommer langs landeveien, også individuelle gjester, det er jo dem vi ønsker skal bli lenger, de skal være på ture, ha aktiviteter, men da må det være aktiviteter tilrettelagt for en familie eller bare to personer. Og der er vi er ikke nært det vi bør være i dag. Så Nordkapplatået, det er 2-4 timer av livet ditt. Det er det. Men hvis du overnatter her, hva du skal gjøre resten av døgnet da? Og det samme er ikke sant med bobilturister. Bobilturister bruker penger. Vi oppdaget jo da, et eksempel, da vi innførte 6-timers parkering, altså trafikken stod over natta, og så plutselig var det 6 timer, da forsvant det. Omsetningen i restauranten vår, så la karten forsvant, ble redusert med nesten 50%, og det var bobilturister som gikk ut, de hadde nådd målet sitt, her skulle de ha seg litt god vin og en god middag. Så det viser at de har penger å bruke. De er villige til å bruke de pengene, men det må være tilrettelagt. Og da har vi det tilbake, for eksempel, nå har man jo fått på plass en rimelig bra bobilparkering nært sentrum. Men det skulle kanskje være informert bedre om den. Kanskje enda mer plass, så folk kan gå ut i Honningsvåg sentrum og få seg en god middag, men gå tilbake i bobilen og sove.
2: Fordi at hvis vi får det her til med besøksbidrag, så blir det muskler til å ha offentlige toalett rundt omkring i feskeværene og i, forbedre det som i Honningsvåg og Storbukt. Men samtidig, han spør, så kan vi jo ha mennesker til å holde det her ved like, føre tilsyn kanskje flere ganger i døgnet. Og de menneskene finnes jo nesten ikke, for alle suger jo etter den samme arbeidskraft.
3: Det er helt riktig. Det er mangel på arbeidskraft på turistdestinasjoner. Veldig ofte så er det jo sesongbasert. Og det å rekruttere til sesong er vanskelig. Og for at folk skal flytte dit og bo hele året, så trenger du flere ting. Boliger er jo en ting. Leiligheter. Og vi vet jo alle at det er mangel på det her i Honningsvåg. Når du ser alle som er ute på Facebook og søker etter hybler i leiligheter, så sier det jo litt om hvordan situasjonen er. Men jeg vet jo kommunen har fokus på det, man jobber med det, men det er klart at det er mangel på tomter. Du må ha utviklere som er villige til å bygge de her leiligheten, eller lage hybler.
2: Dere har jo et veldig spennende prosjekt nå inne i Vågen med Scandic Bryggen. Mange av oss skjønner jo ikke hvordan du skal få plass til alle de her rommene, men det får vi nå se på sikt. Hvordan føler du at den prosessen går?
3: Nå er det Rika Eiendom som jobber med den prosessen. Man har jo gjort en detaljregulering, så vi i Scandic, vi er også spent på hva som kommer. Ikke sant? Min jobb er jo da å drifte alle våre enheter på Magerøya. Men det er klart at jeg er veldig opptatt av at det vi drifter, det skal være tilrettelagt, effektivt, det skal være et bra produkt. Så jeg er nok kanskje like spent på hva som kommer som alle andre. Men vi har veldig god dialog med Rika, jeg vet de jobber på, for der er jo noen utfordringer som må løses. Parkering har jo kommet frem veldig tydelig, for det er plassmangel, det er trangt.
2: Betyr det at det blir spøkelse det som blir på andre siden her, gamle storhotellet, fordi at alle gjestene blir der borte, og da har du ikke bruk for det her svære?
3: Nei, det vil nok ikke være, fordi at sommersesongen er fortsatt sommersesong, og selv med en utbygging av brygga, så vil det vil allikevel være behov for godt med rom. I dag har vi 506 rom fordelt på tre hoteller. Tror jeg ikke den etterspørselen vil synke. Du har akkurat de her tre hektiske månedene hvor vi av og til trenger alle de 506 rommene.
2: Vikinghøvding fra Lofoter Vikingmuseum, Terje Bø. Hvilken betydning har Gjesvær i vikingehistorien?
0: Gjesvær har nok hatt veldig betydning som en havn, en trygg og god havn. Det er mange holmer, mange trygge havner for dem at det blir dårlig vær her i Gjesvær. Og så er det jo en av de få kildene som vi har til historien, som er skrevet om nordnorsk vikinger. Så det er 1000 år siden i år at han Tore Hund var i Gjesvær.
4: Og hva kan du fortelle meg om det som Tore Hund gjorde her oppe?
0: Tore Hund var, sånn som familien hans har vært mange, mange generasjoner, egentlig på handel med Bjarma, Sama og langt inn i Russland mot Arkangelsk, og handlet med folk. Men i 1026 så har hans brorsønn Asbjørn Selsbane blitt drept av kongen sine folk. Og han har fått beskjed om at de må hevne. Det er veldig viktig i den tiden her at man hevner. Man kan ikke lage skam på etter. Så han har fått et spyt som han har med seg. Som brorsønnen blir drept. Og kongen har sendt nordover to stykker andre nordlendinger. Som er egentlig gått i allianse med kongen. Og det er ikke helt populært. Og de er på samme sted her. Og til slutt, en kveld, så tar han denne spydet som vi kaller for selshevneren, og dreper en som heter Kale. Og det er liksom opptakten til slaget på Stiklestad, som skjer 4 år senere. Nordlendingene mot trønderne og kongen.
4: Og festivalen, den varer både i helga og neste helg, og det blir en del konserter, aktiviteter og en del workshop for folk.
5: Tusen takk skal du ha, Betil Britto, fra denne vikingrapporten fra Gjesvær i Nordkapp kommune. Jon Vidar Sigurdsson, historieprofessor ved Universitetet i Oslo. Han var datidas Erling Braut Haaland, sier du om Olav den Hellige. Hva er likhetstrekkene der?
6: Stor internasjonal, ja, var kjent over hele Europa. Ikke som konge, men som en helgen. Og hans dedikasjon ble altså ganske stor, og han, altså, han fikk dedikert kirke til seg i 400-500 kirker i hele Europa. Og det er egentlig den helgenstatusen som litt for ofte går i glemmeboka når vi snakker om slaget på Stiklestad. Det er den som faktisk gjør Olav så spesiell. Og man kan faktisk si at slaget på Stiklestad hadde sikkert gått inn i, kanskje ikke glemmeboka, men de hadde ikke fått den oppmerksomheten som den har fått nå, med mindre at Olav ble en helgen.
5: Hvordan var den politiske kulturen i Norge på den tiden av Tore Hund og Hellig Olav levde?
6: Ja, altså, den dreide seg veldig mye om gaver og gavegivning og opprettelse av vennskap. Da Olav, Haraldsson eller Olav, senere Olav den Hellige, kommer til Norge, så sitter han på store ressurser, kan bruke de til å opprette vennskap med norske høvdinger. Men så er det også en annen spiller som er på banen, Knut den Store, som sitter i England. Han er konge på Danmark og England, og mener at han har krav på kongemakten i Norge. Han sitter på et lite oljefond, det engelske sølvet, som han bruker ganske uhemmet for å opprette vennskap med norske høvdinger, blant annet Tore Hund.
5: Hvor mektig var Tore Hund egentlig?
6: Det er all grunn til å tro at han har vært meget mektig. Han er jo alliert med de mektigste familiene i Norge. Han selv sitter i en ganske sentral posisjon, geografisk, og han har ganske store ressurser, så det er ikke noen tvil om at han gjennom sin rikdom er klar til å opprette vennskap med veldig mange både høvdinger og bønder i Norge, så det er all grunn til å tro at han har hatt særdeles stort nettverk, og det er egentlig derfor han blir så ettertraktet for Knut den Store å alliere seg med. Og når det skjer, så faktisk på en måte er det med på å forsterke på en måte hans posisjon, så det er ingen tvil om at Tore er blant de aller, aller mektigste høvdingene på etter 1096.
5: Hva slags posisjon hadde Nord-Norge sammenlignet med Sør-Norge for 1000 år siden? Vi ser jo her bildet av konflikten mellom nordlendinger og trøndere.
6: Ja, altså, jeg tror ofte at vi har undervurdert betydningen av Nord-Norge i norsk historie. Og særlig gjelder dette når det gjelder vikingtiden. Altså, i fortellingen om Ottar fra Hålogaland fra slutten av 800-tallet, så hører vi om at samen må betale ham, han er altså en høvding i Nord-Norge, de må betale ham skatt som bestod av dyrehuter, fuglefjær, valbein, skipstau, laget av valhud og selhud. Og for å lage alle de hundretals av vikingskipene som måtte bygges hvert år for å fornye vikingskipflåten, så trengtes det veldig mye tau. Og mye av dette beste skipstavet, det var faktisk produsert i nord av valhud, selhud og valros. Og uten dette tauet hadde vikingene ikke vært i stand til å bygge den flåten som de trengte for å holde sin aktivitet oppe. Og ok, vikingene, nordlendingene sender tau sørover, men til gjengjeld så trenger de jern. Så er jeg ganske oppvist om at det har foregått ganske stor byttehandel mellom tau og jern fra sør. Slik at når vi snakker om forholdet mellom nord og sør, så tror jeg det er litt viktig å understreke at det er dette samarbeidet som skjedde og foregikk mellom områdene i nord og områdene i sør. Og i tillegg så må vi heller ikke glemme at det faktisk samarbeidet i hele Skandinavia, som faktisk er en veldig viktig forutsetning at vikingene kan holde den aktiviteten som de klarer i 400-350 år.
7: Programleder Arne Egil Tønseth, Helgemorgen, NRK P2. Til helga kommer hytta på jul til DNT Nordkapp og omegn og skal være i Gjesvær blant annet. Den norske turistforening, DNT, har et prosjekt som de har kalt for Hytta på hjul. leder i Hammerfest og omegn turlag, Jon Grell. Hva er det her for prosjekt?
8: Hytta på hjul er et initiativ fra DNT sentralt som startet i 2025, der det var friluftslivets år. Og så har den da turnert rundt i Norges land, men kom aldri så langt som til Nord-Norge i fjor. Men så har vi vært heldige å få ta del av Hytta på hjul i år da. Så tanken er å skape et tilbud for de som ikke kanskje har egen hytte eller har tilgang på hytte. Så vi har brukt den som overnattning, og så vet vi at andre turlag har brukt det som stand og for å vise opp hva de holder på med å drive med i sine turlag.
9: Mm. Og i natt så har jo Siri Mehus og datteren hennes Sara på 3 år overnatt.
10: Det har vært helt fantastisk. Kjempebra initiativ og så godt har vi gjort. Er det bare topp.
9: Ja, hva synes du om selve hytta da?
10: Jeg er kjempeimponert over hva de har fått til på det arealet her. Her har du alt du trenger med det til. Jeg sa til Johan i stedet, var bare ta med seg tannbørst og brødskiva, så kan du bo her.
9: Ja, ikke sant. Men,
10: kjempebra til dette lagt.
9: Ja, hva fikk dere til å ville prøve ut denne hytta på jul da?
10: Det er jo mest for Sara sin del, og holdt på å si en introduksjon til turlivet.
9: Ja, hvordan har det vært en greit førsteinntrykk på det da?
10: Jeg tror Sara har storkoset seg, for det ble ganske sent i går for at hun var så gira.
9: Ja, ikke sant. Johan, hva er det egentlig grunnen til at dere har denne her hytta på turné gjennom landet? Du nevnte jo litt det at det skulle være et tilbud. Eller kanskje det jeg lurer mest på er, kommer det til å komme flere av sånne her type hytter?
8: Det er et godt spørsmål egentlig. Det er et kjempefint tilbud da. For oss i Hammerfest turlag så har jo ikke vi noen overnattningshytter da. Vi har dagsturhytter, så for oss er det jo unik mulighet for å skape en overnattningsopplevelse. Så har vi en tanke rundt, vi er en stor kommune, så at hytta er jo nå i Kirkegårdsbukta i Forsøl, og sen så i morgen ettermiddag så flyttar vi hytta till Kokelv. Så kan jag stå där 2 nätter för att visa lite mangfoldet som vi har i den stora kommunen Hammerfest.
9: Mm. Hvordan har intressen bland folk varit för att ta i bruk den här hytta?
8: Den har varit överraskande stor, väldigt positivt överraskande stor. Så det har varit mycket uppmärksamhet i förkant och många som är intresserade och väldigt många som har lust att övernatta. Och Siri fortällde att det var mycket folk som var inom här i går kväll så var nyskärre på hytta och se lite hur det ser ut. Så att det har varit stort intresse. Så det är väldigt gøy.
9: Vad betyder det för dere i Hammerfest då att dere har fått den här hytta på besök?
8: Det betyder att vi kan visa fram vem vi är och vad vi gör och så kan vi skapa ett litet tillbud och en upplevelse för de som kanske har som har lust att få den här upplevelsen där.
7: Programledare Matteo Dolva, NRK Finnmark.

Da kan Thomas Neråsen si hjertelig velkommen til ukens jukebokssending her på din lokale radio. Her i jukeboks så spiller jeg alltid dansbar musikk fra norske band og artister. I dag nevner jeg navn som, ja, dansebandene som vi skal ha et ganske solid hjørne med. Vi skal høre Finn Erlandsen, Fredrik Kristoffersen og Furulunds for å nevne noen. Og jeg kommer snart tilbake til dansebandene som har 45-årsjubileum i år. Når jeg sitter og produserer dette programmet så er det få dager igjen til vi skal ha jubileumsfest i Snertingdalen. Men det kommer skal ha et par andre artister før vi skal til dansebandene. Vi starter i Elverum med gode gamle Doodlebugs. Vi skal høre noe av det aller første de ga ut på plate. Kanskje ikke det aller første, men det er dette som ble signaturmelodien deres. Kom opprinnelig på en single i 1967, så kom den på et album 2 år senere i 1969. Vi skal selvfølgelig ut på Finnmarksvidda høre om Lille Laila. Når den er ferdig, så kommer en duo fra Gjøvik-området som kalte seg Duo Je, da de holdt på. Vokalisten på denne tida, han kjenner vi godt i Frode Ivars, nemlig Espen Hagen Olsen. Han startet sin musikalske karriere i Duo Je. Og sangen vi skal høre med de, det er I et fotoalbum, en opprinnelig svensk melodi som er skrevet av Lars E. Karlsson og Hans Sidén.

Det var musikk fra du og jeg i et fotoalbum. Det var en ganske ung Espen Hagen Olsen som sang her. Vi skal altså til dansebandet som fyller 45 år nå i 2026. I den anledning så skal de ha jubileumsfest på Ysteriet i Snertingdalen. Nå i begynnelsen av august, og det er vel ikke så aktuelt for dere som hører på Jukebox. For Jukebox kjennes jo dessverre ikke i Mjøsområdet lenger, men dansebandet tror jeg mange husker og kjenner til. Ellers i landet også. Jeg plukker fram ikke mindre enn 5 låter med dansebandet i dag. Aller først plukker jeg fram plata Gode og gamle fra 2004. Det var en plate hvor dansebandet tolket gamle norske slagere. Og nå skal det føre to av disse norske slagerne fra den plata her i Jukebox i dag. Vi starter med velkjente Piken i dalen. Det er en låt som er skrevet av Rune Gnestadius og Lennart Kjellgren. De hører svenske ut, men vi skal få høre sangen på norsk. Når den er ferdig så kommer en låt som Mimix gjorde suksess med rundt 1990. Den er skrevet av Bjørn Terje Bråten og heter Kjære sjømann.

nitre plate som Dansebandet ga ut i 1997. Det var den fjerde og siste plata i serien Kom og Dans, altså Kom og Dans 4. Fra den plata skal jeg også plukke to låter. Den første, den kjenner vi opprinnelig fra Lotta og Anders Engberg. Mikael Wendt Christer Lund skrev den i sin tid, da het den egentlig Stadens Postiljon. På norsk med tekst av Svein Egil Bjørge er blitt hetende Postmann Jon. Når den er ferdig, så kommer en annen svensk melodi, signert Tommy Gunnarsson, Elisabeth Lord, norsk tekst av Kai Ronny Bergum og Arnstein Tungvåg. Så jeg tok gitaren, heter den.

Det var nok en gang, nok, det var nok, hva heter det? Det var ytterligere to låter fra dansebandet Postman John, og så jeg tok gitaren. Vi skal ta med en låt til fra dansebandet før vi legger bort det bandet for i dag. Nå skal vi tilbake til plata Modne kjekke karer som kom ut i 2009, og vi skal høre sangen om Den mest fornøyde mann, en låt som er skrevet av svenske Leif Melander, Leif Mulle Melander som den kalles, med norsk tekst av Roland Jansson. Og når vi har hørt om Den mest fornøyde band, men så skal vi til en annen band som også har dans i navnet sitt, nemlig Dansfolket. Dansfolket må ikke forveksles med dansefolket. Dansfolket de kom fra Nes på Romerike, og de synger en engelskspråklig originallåt som heter Sunday Morning. Det er låt nummer to.

Det var musikk ifra dansfolket fra Nesbø Romerike og Sunday Morning. Neste band ut, de kommer fra Meløy i Nordland. Jeg på lufta på Radio Rana med dette programmet. Litt usikker på hvor langt jeg fra Rana til Meløy, men gruppa de kaller seg i hvert fall Fax og består av 6 medlemmer, eller 5 eller 6 medlemmer alt ettersom. De kom ut med plate i 2010 som het Fri og litt farlig, og fra den plata skal vi høre en melodi som heter Etter tredje runde i baren. Når den ferdig, så kommer musikk fra Finn Erlandsen. Da skal vi til Molde. Finn Erlandsen som vi kjenner fra dansebandet Reddick, fra soloplate som Finn Erlandsen ga ut i 2013, hører vi sangen om Sånn som det en gang var.

Det var den godeste Finn Erlandsen, det og sangen Sånn som det en gang var. Så skal vi til en gruppe som kom ifra Hareid og Ulsteinvik på Nordvestlandet. Vi skal høre gruppa The Five Beats fra en plate de ga ut i 2003. Og fra den platen skal vi høre sangen som heter Summer in My Heart. Når den er ferdig så kommer en marsj, og så begynte jeg å tenke på, kan man danse til en marsj? Ja, det kan sikkert gjøre. Til en marsj går det muligens an å danse tango, tenkte jeg. Går det an å danse tango til marsj? Du kan jo prøve. Vi skal høre Fredrik Kristoffersen fra 1992 og hans versjon av Norge i rødt, hvitt og blått.

så er det kanskje litt feil å spille denne sangen i august. Bør vel egentlig spille den i mai, men sånn er nå det. Dette var Fredrik Kristoffersen og Norge i rødt, hvitt og blått. Neste mann ut, han kommer fra Biri, et steinkast fra her jeg sitter. Han heter Frode Mikkelsen, og fra platen han ga ut for en del år siden, fra noen år siden, så skal vi høre låta Take Me to the River. Når den er ferdig, så kommer Furlunds fra Lillehammer, fra plata Fly min engel fra 2006. Denne sangen her vet ikke hva som er skrevet, men den heter Å, Caroline.

Da skal vi avrunde jukeboks for i dag. Jeg har lagt klar gluntene til slutt i dag. Vi skal først ta med låt som heter Søndagen beste dagen i uka, hentet fra plata Gluntene på sitt beste nummer 3 fra 1991. Og her er det Torbjørn Strøm som har laget den norske teksten. Melodien er skrevet av en som har signaturen Morris. Søndagen er vel ikke den beste dagen i uka for min del. For min del er det fredagen som er beste dagen, men det er noe så. Og det er vel heller kanskje ikke så mange av dere som hører på jukeboks nettopp på en søndag, men vi hører i hvert fall på søndagen beste dagen i uka. Og så er lagt klar en låt til. Du kom aldri da du sa du skulle komme. Stefan Borg står det og har laget melodien. Jeg lurer på om det skal være Stefan Berg, men litt usikker. Teksten er skrevet av Glunta. Sjefen selv, Ørner Folte, du kom aldri da du sa du skulle kom. Og det blir aller siste låt. Så med det så takker Thomas Herossen for følge her i Jukeboks for i dag. Hør med neste uke til samme tid på samme kanal. Da høres vi igjen med mer god dansemusikk om i uke. Ha det bra så lenge. Her kommer Gluntan og synger og spiller helt til slutt.

Radio Nordkapp ber nå alle betale sin lytteravgift på 350 kroner. Ta frem mobilen, finn Vipps-appen, trykk send. Skriv Radio Nordkapps Vipps-nummer 102033. Jeg gjentar 102033. 350 kroner og send. Du kan også gå inn på radionordkapp.no, våres nettside. Øverst på skjermen kommer det frem en svart linje med hvit skrift. Her velger du lytteravgift, så finner du mer informasjon, blant annet bankkontonummeret. Husk at det bare når alle støtter opp om lokalradion økonomisk at Radio Nordkapp kan overleve. Vipps 350 kroner til 102033.

Du hører på Radio Mayhem, Music Nonstop. Glem ikke at på mandagene og onsdagene så er det Radio Bingo. Det skjer klokka 21.00.

Du hører nå på Radio Mehamn. Her på kanalen får du nyhetene ukedagene klokka 4 fra Radio Nordkapp og Radio Bingo mandag og onsdag klokka 9.

kasva ifra vatse. Hun hadde løst brøst og kebis og røparukk, var ytre og forsti og kjempetjukk. Hun var ifra vatse. Men jeg satte meg selv mens jeg sprettet gjød.